آداب سامعین، ہم آکاش وانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سن رہے ہیں. آج سوموار ہے. شک سمت 1948 کے ویساک مہینے کے 28 تاریخ مطابق 18 مئی 2026 عیسوی. صبح کے 6:31 ہوئے ہیں. آج کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان روف علی.

0: تو اس لیے نعت شریف بوزان یہ اس کلام غلام رسول کامگار پیشس کران وہی جلانی تے ساتھی
1: بالکل واریہ خوبصورت نعتیہ کلام دل کو تازہ
0: بالکل
1: یا یوں کہہ سکتے کہ روح تازہ ہو گئی. ویسے آپ جو بات کر رہے تھے روح, اس میں میں کھو گئی تھی کافی گہرائی سے کہ یہ جو لائف ہے, ہماری زندگی ہے, یہ ایک کتاب کی طرح ہے اور ہر صبح ایک نئے چیپٹر کی طرح اس کا آغاز کرنا پڑتا ہے اور ہر دن اس کا ایک نیا صفحہ ہے اور اس پیج پہ ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم اس پیج پر کیا لکھیں گے,
0: کیا لکھیں گے.
1: روف یہ اختیار اور کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اس پیج کے مالک بھی ہیں, اس کتاب کے بھی مالک ہیں. نو ڈاؤٹ قسمت اس کیا اس لکھت یا وقت ہمیں کہاں کس اور گردش میں لے جائے گا وہ ایک الگ سوال ہے, لیکن پھر بھی ایک حقیقت یہ ہے سگیز اچھے پیج ایک مالک ان کتاب ہی مالک. صبح صبح کیا ہے کہ وہ پیجز پر لکھے تو استعمال. تو ہمیشہ ہمیں اپنی لائف میں پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے اور آج صبح بھی ہر ایک کا آغاز ہوگا, ایک نئی صبح نیا آغاز ہوتی ہے اور نئی صبح میں ہر کسی کا اپنا ایک سفر شروع ہوتا ہے.
0: بالکل,
1: چاہے وہ مزدور ہو, چاہے وہ امپلوئی ہو, چاہے وہ طالب علم ہو, چاہے ایک عام انسان ہو, چاہے ہاؤس وائف ہو, سب کا اپنے اپنے کام کا آغاز ہوتا ہے. تو ہر ایک اپنا چیپٹر, اپنا جو پیج ہے وہ لکھتا ہے پورے دن اور اس کی شروعات یہی صبح ہوتی ہے. اور صبح صبح ہر کوئی اپنے ایکٹیویٹیز کو لے کر بہت پازیٹیو رہے تو بہت اچھی بات ہے اور ہر ایک کا سفر ایکولی امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ امپلائی چھ زیادہ کیا ہائی لیول پر یا کوئی لیبر جو ہے سو چھو کم تر, نہیں. جب یہ سارے لوگ ہمارے سوسائٹی میں ہوتے ہیں نا تو ایک ایسا پل بنتا ہے جو بہت ہی مضبوط پل بنتا ہے. اگر آپ کدلس بنانس مز مٹیریلس مز ذرا تکنجائے اس نا کھینی یہ کدل بننا ذہن تھی مضبوط. اس لیے اس زن سماج پرت کا رکن چھو سو چھو یہ کدل بنانس مز ایکولی امپورٹنٹ.
0: بالکل, جیسے تسلیم آپ نے بات کی طالب علم کی, تو طالب علم کے لیے جو صبح کا وقت ہوتا ہے علم کا نور سمیٹنے کا بہترین وقت ہے. اس وقت کا سکون آپ کے ذہن کو تیز اور ارادوں کو مضبوط بناتا ہے. آج کی صبح آپ کے امتحانات اور خوابوں کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. تاجر کی بات آپ نے کی, صبح کی پہلی کرن جو ہے تو یہ ان کے لیے جو ہے رزق میں برکت کا پیغام لاتی ہے. مثبت سوچ کے ساتھ دکان کا شٹر جب وہ اٹھاتا ہے تو کیونکہ ہر نئی صبح نئی دہلیز اور نئی بلندیوں کا آغاز ہے. تو آپ نے بات کی ملازمت پیشے کی, تو ان کے لیے بھی یہ جو صبح ہے یہ اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا ایک اور بہترین موقع ہے. مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کام پر جائیں, آپ کی محنت ہی آپ کی پہچان ہے.
1: بالکل روف, ایک تو مسکراہٹ کے ساتھ جائے, پازیٹیو تھاٹ کے ساتھ جائے اور شکر گزاری کا ایک احساس اگر دل میں ہونا تو کیا ہی بات ہے. کیونکہ مثبت خیال جب ذہن میں آتا ہے نا تو شکر گزاری ایک ایسا لفظ ہے نا جو انسان کے اندر کے موسم کو بدل دیتا ہے. یہ لسٹ نا چیزیں وچھانیا زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں یا ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں جو ہمارے پاس موجود تو ہے, تو وہ چیزیں بھی کم لگنا بند ہو جاتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم اپنے اندر شکر گزاری کا جو احساس ہے وہ پیدا کرتے ہیں. یہ ایک ایسا لفظ ہے جو زندگی میں شامل ہو جائے تو اداسیاں خود بخود رخصت ہو جاتی ہیں. تو کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ شکر گزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ بہترین ہو, بلکہ اس کا مطلب سمپلی یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس میں سے بہترین کو دیکھ سکیں. ویسے اگر ہم آج دیکھیں نا روپ, تو ہم بہت جو ہماری سوچ ہے نا کہیں کمزور ہو جاتی ہے. تو اچھا کچھ مت دیکھا دیکھیں مسئلہ کوتا چھ گسان, اگر کنس نش کانہ چیز چھ آسان اس چھ گسان واریہ سو مینی ٹائمس ہم لوگ بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ہماری فیلنگس ڈاؤن ہو جاتی ہے کہ امس چھ یہ چیز کچھ میں چھن کہیں. مگر اس کے باوجود اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس بھی ایسی کوئی نہ کوئی نعمت ہوتی ہے جس کا ہم شکر ادا کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے جو کسی اور کے پاس ہے وہ ہی میرے پاس ہو, میرے پاس اس سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے. مگر سوال چھو صرف تات پیٹ غور کر نظر دوڑانے کی. وہ کہتے ہیں نا کہ ملا جو کچھ ہمیں اس پر کبھی ہم شادمان نہ ہوئے, جو کھو گیا بس اسی کا حساب کرتے رہے. الہی بخش دے ہم کو کہ تیرے بندے ہیں اپنی کم نظری کا حجاب کرتے رہے.
0: بالکل,
1: یہ نہ کرے تو اچھا ہے کیونکہ اسی سے انسان کے اندر جو منفی

0: سوچ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی پچپائی روح کیا چھ گسان زندگی ہند مزہ چھ راوان انسان چھ ڈپریشنس اندر گسان واریاہ تم چیز چھ یم سی لائف ہند ٹیکسچر راوان چھ
1: جی بالکل
0: تو میرے خیال سے ان پازیٹیو تھاٹس کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, اپنی خاص طور پر اپنی صبح کا حصہ بنانا ہے, کیونکہ جب ایک ماں پازیٹیو تھاٹ لے کے ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی فیملی میں آتی ہے, ان کو صبح ناشتہ سرو کرتی ہیں, تو سارے جو گھر والے ہوتے ہیں, جو خاندان والے ہوتے ہیں, ان میں ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے, اور صبح صبح جب ہنستے مسکراتے ہیں تو پازیٹیو انرجی کے ساتھ جب ہم اپنے کام پر جاتے ہیں تو کیا ہی مزہ آ جاتا ہے. جو روح ہم نہیں کر پاتے ہیں وہ کرنے کی بھی اندر سے ہمت آ جاتی ہے.
1: بالکل, اور ہم نے کیوں کر کے رکھا ہے ایک خوبصورت سا نغمہ, آئیے پہلے سنتے ہیں.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
4: روف، آج 18 مئی ہے اور آج کا دن جو ہے دنیا بھر میں کئی اہم عالمی اور بین الاقوامی دن منائے جاتے ہیں۔ آج انٹرنیشنل میوزیم ڈے منایا جاتا ہے اور آج ہی کے دن ورلڈ ایڈز ویکسین ڈے منایا جاتا ہے۔ تو آج کی تاریخ یاد کی جاتی ہے، بہت ہی منفرد ہے اور آج خاص سنگم لے کر آئی ہے آج کی تاریخ، آج کا دن، یہ دو مختلف لیکن انتہائی اہم عالمی مقاصد کو ایک ساتھ جوڑتا ہے۔ آج پوری دنیا ایک طرف عالمی یوم عجائب گھر یعنی میوزیم، ورلڈ میوزیم ڈے منا رہی ہے اور دوسری طرف آج ہی ورلڈ ویکسین ڈے۔
5: جی ہاں تسلیمہ، پہلی نظر میں یہ دونوں دن جو ہیں بالکل الگ دکھائی دیتے ہیں، ایک کا تعلق ماضی کی تاریخ اور روایت سے ہیں جبکہ دوسرے کا تعلق مستقبل کے میڈیکل سائنس اور انسانی بقا کی جنگ سے ہے۔ لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ دونوں دن جو ہیں دراصل ایک ہی خوبصورت نقطے پر آ کر ملتی ہیں، وہ ہے نقطہ تحفظ، اتحاد اور
4: بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور بہت ہی اچھے سے آپ نے یہ جو لفظوں کو ترتیب دی ہے، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے لفظوں کو ترتیب دیا ہے اور کیا ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں ربط پیدا کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جہاں عالمی یوم عجائب گھر ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے ماضی، اپنی تہذیب اور نوادرات کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھنا ہے، وہی ورلڈ ایڈز ویکسین ڈے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کس طرح سائنسی تحقیق اور بیداری کے ذریعے ہمیں انسانیت کے مستقبل کو ایک جان لیوا وائرس سے محفوظ بنانا ہے۔
5: بالکل درست، اس سال میوزیم ڈے کا جو عالمی تھیم ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ تاریخ اور ثقافت کس طرح ہمیں متحد کرتی ہے، اور یہی اتحاد ہمیں ایڈز کے خلاف جنگ میں بھی دکھانا ہے۔ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، نظام کو مضبوط کرنا ہوگا اور سائنس تحقیق پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تسلیمہ، جب تک ایک پکی اور محفوظ ایچ آئی وی ویکسین سامنے نہیں آتی تب تک صحیح معلومات پھیلا کر سماج سے خوف اور مریضوں کے ساتھ ہونے والی جو بھید بھاؤ ہے وہ ختم کرنا ہے۔ ہمیں

آداب، یہ چھ آکاش ونی۔ صبحچہ دون ٲٹھ بجے خبر نام ہیتھ چھس بہ خورشید احمد۔ گوڈ پیش خاص خاص خبرن ہند خلاصہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھ گوتھن برگس اندر سویڈن کس پنس ہم منصب سیت دو طرف کت بات کران، یمک مقصد دونوین ملکن درمیان تعلقات مزید مستحکم بناوین چھو۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن یم ریتن پنژم تاریخ یوسک پدم ایوارڈ عطا۔ نو پوی مذہبی بنیادن تو روایتن سیت جوڑن وقت ضرورت، ممبئی مز منعقد اکس پروگرامس مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند اظہار خیال۔ تو جموں کشمیر مز سپز رات پہ مردم شماری ساس ستوہس متعلق مکان شمار کرنچ کام شروع۔ تفصیل سان خبر پیش۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھ گوتھن برگس مز پنس ہم منصب اوف کرسٹرسن سیت وفدی سوترچ کت بات کران، دونوین ملکن درمیان چھ تجارت ماحولیات باپت سازگار توانائی ہنز

0: منتقلی، مصنوعی ذہانت، وتلوٕنۍ ٹیکنالوجی، سٹارٹ اپس، مستحکم سپلائی چین، دفاع، خلا، ماحولیتی اقدام تو عوام پہ عوامس درمیان رابطہ کن شعبن مز باہمی اتواس کن نو امکانن پہ غور خوض سپدن امکان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن یم رتنہ پنچمہ تاریخ راشٹرپتی بھون نو دلی اندر اکس تقریب پہ یوس پدم ایوارڈ عطا۔ امہ کتھ ہن زانکاری دس داخل وزارت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز۔ یوس مرکزی سرکارن اکھت اکترہ پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت، یمن مز پانچ پدم وبھوشن، تروہ پدم بھوشن تو اکھت تروہ پدم شری ایوارڈ شامل۔ ایوارڈ پراون والن مز شرح زنان شامل، یل زن شرحن نفرن بادز مرگ ایوارڈ عطا کرن یی۔ جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ممبئی اندر منعقد نومس ماٹی سمان سماروہس من شرکت کران وونمت پوروانچل نہ صرف جغرافیائی خطہ بلکہ روحانیت، تہذیب، ثقافت اک زندہ علامت۔ تمو وون پوروانچل تو مہاراشٹرس درمیان تاریخی، ثقافتی تو روحانی رشتہ صدین پہ پھلت یم سنتو، صوفیو تو عظیم شخصیتو مزید مضبوط بنمت۔ لوک ماتا اہلیہ بائی ہولکر رگھوناتھ تو ملہار راو ہولکر سنزن خدمت خراج تحسین پیش کران وون لیفٹنٹ گورنرن زمو شخصیتو کاشی وشوناتھ مندرس سان کینچن مذہبی تو ثقافتی مقامن ہندس تعمیر تو بحالی مز اہم کردار نق وولمت۔ تمو وون زو پوئی پن مذہبی بنیادن، روایتن تو ثقافت ست ہم آہنگ کرنے وقت اہم ضرورت یت ملک مضبوط تہذیبی ثقافت برقرار روزت ہکہ۔ جموں کشمیرس من سپز رات پہ مردم شماری ساس ستوہس متعلق مکان شمار کرنچ کام شروع۔ ات سلسلس من لوکن پن مکانن ہن تفصیل محکم چہ ویب سائٹ پہ پانے درج کرنک موقع دن آمت۔ ویب سائٹ چھ www.sc.census.gov.in۔ یہ کام 30 مئی تام مکمل سپدن پت گھن سرکاری اہلکار گھر پتہ گھر تو کرن ان تفصیل ہن تصدیق۔ یت پہ وات گس مرلس مز مکانن ہن شمار اند تو پتہ یہ دومس مرلس تحت آبادی ہن شمار کرنا۔ جموں کشمیری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کر رات سینسس 2017 تحت پن سیلف انیومریشن مکمل۔ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون لیفٹنٹ گورنرن زت مرلس مز گھرن ہن فہرست سازی تو رہائشی معلومات متعلق کاروائی شامل۔ تمو جموں کشمیر کن لوکن اپیل کرم مردم شماری مز پور پہ حصہ نت کرن تم پن معلومات فراہم۔
1: جموں کشمیر کے سبھی ناگرکوں سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگڑنا یہ آپ کے لیے، جموں کشمیر کے لیے اور دیش کے لیے بہت آوشیک ہے۔ آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے۔ اپنے مکان اور اس میں رہنے والے کتنے پریوار کے سدسیہ ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری جنگڑنا سے جڑے ہوئے سرکاری ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو دیجیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب اس میں پورا سہیوگ کریں گے۔
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یو ٹی ہند تمام ضلع اندر سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری۔ پیش امہ حوالہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند یہ پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: یہ خبر چھوتے آکاشوانی پہ بوزان۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پولیس کاروائی جاری۔ ترال کر پولیسن رفیق احمد بٹ نو اکس شخص سندس زمینس پہ کاش کرنا مز بنگ تباہ۔ ورمل کس کریر علاقس اندر تہ آئے کاش کرنا مز بنگ تباہ کرنا۔ بنڈپور، ورمل، بڈگوم تو اونت پور آئے پولیس کے اہتمام نشہ مخلف بیداری پروگرام منعقد کرنا۔ سمبل کور پولیسن کینچن دوا وانن موئنہ۔ اننت ناگ دس پولیسن منشیات کس کاربارس خلاف کاروائی کران کینچن جائن تلاشی کاروائی انجام۔ شپین کر پولیسن سرتاج احمد موچی نو اکس منشیات فروش سن تقریباً 4 لاکھ روپیے ہند مالیت شمرل زمین اٹیچ۔ اونت پور تو اننت ناگ تہ آئے 3 ڈرگ سمگلر گرفتار کرنا۔ جموں کشمیرک مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام اعلان کورمت ماہی ضلع حج چندر آو رات وچن تو آز ماہی ضلع حج گوڈنک تاریخ۔ یت پہ یہ جموں کشمیرس مز بجہ عید ہن تقریب 17 مئی بدوہر دہ منانہ۔

0: سلسلس منز عوامس مبارک کران ون تمو آکاش ونی سری نگر ست کت کران
1: کل مورخ 17 مئی مطابق 29 ذی قعدہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج 18 مئی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی. عید کو سادگی سے منائیں, غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھا جائے, جانوروں کی قربانی کرتے وقت ماحولیات کا خاص خیال رکھا جائے.
0: موسمس من تبدیلی تو گرمی مز ہورر نظر تل تھوت طبی ماہرو بزرگن دہ دچ زندگی مز احتیاط ورتان صلاح دیتمت. بزرگن ہند طبی مسلن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن وونمت بزرگن پزن دہس دوران گر نبر نیرنس مز کی احتیاطی تدبیر پان ناوین. آکاش ونی سری نگر ست کت کران ون تمو
2: بزرگ لکن پز ورنڈس پہ یا نبر نیرن وقت احتیاط برتن. ریلنگ پہ پز نہن تکن ادر یا سلپری فلور یا بی ادر جائے نش پز احتیاط سان پکن. باغس مز پز زیادہ جکت یا کوٹھن پہ بہت کام کریں. باغس مز پز تیز چیز احتیاط سان استعمال کرن. دیوارن پہ پز ہیر استعمال کرنے نش پرہیز کرن. گوب چیز تلنے نش پرہیز کرن. کلین آب دن وز پز زیوٹ ہینڈل وول چیز استعمال کرن. زیادہ تاپس تو دہلی نبر نیرنے نش تز پرہیز کرن.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رتن 31 تاریخ پنس من کی بات ریڈیو پروگرامس من مختلف موضوعن پہ خیال باوت. آکاش ونی پہ نشر سپدن والے امہ ماہان پروگرام آس اکھ ہت 34 قسط. امہ پروگرام باپت ہیکن لوک پن رائے تو تجویز ٹول فری نمبر 1800117800 سوزت. تجویز نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورمس پہ سوزت. عام لوک ہیکن امہ مقصد باپت 1922 پہ اخ مس کال تیت. تجویز رائے ہیکن یم رتنس 19 تاریخ تام سوزن یت. بھارتن آبنائے ہرمزس اندر کمرشل بحری جہازن پہ حملن ہن سخ مذمت کرمز تو چھن یہ ناقابل قبول قرار دیتمت. اقوام متحدہ مز بھارت مستقل نمائندہ پی ہریشن وونمت سول عمل نشانہ بناون تو جہاز رانی ہن عمل مز ٹھور پید کرن یی نہ ہرگز تہ جان گنزراؤن. تم اس عالمی توانائی تو سپلائی نظام کس تحفظس متعلق اقوام متحدہ اقتصادی سماجی کونسل چہ خصوصی میٹنگ مز پن خیال باوت کران. صحت عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او عوامی جمہوریہ کانگو تو یوگانڈاس اندر ایبولا بیمار پھیلن عوامی صحت متعلق بین الاقوامی تشویش وول ہنگامی صورتحال قرار دیتمت. تنظیمی ڈائریکٹر جنرل ٹیڈراس ایڈنام گبرسن ترہت مشتبہ کیسن تو ارشیتن امواتن ہن خبر میلنے پتہ امہ فیصلک اعلان کورمت. خاص خاص خبرن ہن خلاصہ بوزیو بیک پھر. وزیر اعظم نریندر مودی گوتھنبرگس اندر سویڈن کس پنس ہم منصب ست دوطرف کت بات کران. امیک مقصد دونوین ملکن درمیان تعلقات مزید مستحکم بناون. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن یم رتن پنسمہ تاریخ یوسک پدم ایوارڈ عطا. نوپوئی مذہبی بنیادن تو روایتن ست جوڑن وقتچ ضرورت. ممبئی مز منعقد اکس پروگرامس مز لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند اظہار خیال. تو جموں کشمیر میں سپز رات پہ مردم شماری 2017 متعلق مکان شمار کرنچ شروع. ات سی ووت خبر نامہ اند کشر خبرن ہند بیاک بلٹن سپدی آکاش ونی سری نگر پہ صبح 9 بجے تو 20 منٹن پہ نشر. خدا حافظ.

0: ہے, خدا بچائے, خدا اللہ پاک سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو جب یہ خون میں چلی جاتی ہے تو یہ اپنی بالکل طرح بدل دیتا ہے اور پکڑ میں نہیں آتا ہے. لیکن ہمیں اس ویکسین کو پوزیٹیو وے میں لینا چاہیے اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ ویکسین ایک دن ضرور ایجاد ہوگی جو اس کا نام و نشان مٹا دے گی. اب ہمیں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ہے, کیونکہ 2026 میں سائنسی ٹیکنالوجی جیسے کہ ایم آر این اے پلیٹ فارمز اور براڈلی نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز پر تحقیق بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے دیش کے سائنسدان بھی عالمی سطح پر اس ریسرچ کا حصہ ہیں, اور ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ ان سائنسی کوششوں کاوشوں پر پورا بھروسہ رکھنا ہوگا اور اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جب دنیا کو پہلی پکی ایڈز کی جو ویکسین ہے وہ مل جائے گی. کیوں روف؟
1: بالکل, ہم ابھی بات کر رہے تھے سوچ اور نظام کی, تو اب وقت آ گیا ہے ہمارے اس سفر کے سب سے اہم موڑ کا, وہ ہے یعنی ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. تو اب کیونکہ جب سائنسدان, یہ جو عزم ہے صرف سائنسدان کا نہیں ہے بلکہ تسلیمہ عزم ہم سب کا ہونا چاہیے,
0: سب کا ہونا
1: ایک
0: چاہیے.
1: اہم شہری کے طور پر بھی ہمارا جو ہے یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہونے دیں گے. اگر ہماری کمیونٹی میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کا سہارا بنیں گے. یاد رکھیں کہ آپ کو کوئی بھی معلومات مشاورت جو بارے میں رہنمائی چاہیے تو یہ جو حکومت ہے, یہ جو گورنمنٹ ہے, تو ان کا ایک جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ایک نمبر ہے, سو وہ ہیلتھ نمبر جو ہے سو 1097 ہے. یہ نمبر بالکل مفت ہیں, تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں,
0: مشورہ لے سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو پراپرلی ایک دیتے ہیں انسٹرکشنز, دوائیاں دیتے ہیں, وہ ایک ہیلدی لائف جی سکتا ہے. مگر بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے, اور کیا پتا بہت جلد یہ ویکسین ہمارے بیچ ہو اور بہت سارے لوگ جو ہے اس بیماری سے چھٹکارا پالے. بس اپنا اعتماد برقرار رکھنا ہے اور لوگوں سے یہی استدعا کریں گے, ہم خود بھی یہی اپروچ رکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس ایسا کوئی آس پاس ایسا پیشنٹ ہے, ایسا مریض ہے جس میں یہ بیماری دیکھنے کو ملے تو اس کا بھرپور ساتھ دے, اس کی ہیلپ کریں, نہ کہ اس کو ڈس اپوائنٹ کریں یا اس کا حوصلہ توڑیں.
1: بالکل, اپنے خیالات کو جو ہے وہ پازیٹو رکھیں, اپنے صحت کا خاص خیال رکھیں, اپنے خاندان سے محبت کیجیے اور ہمیشہ اور سچی جو معلومات ہے وہ سنتے رہیں, اور آپ بنے رہیں ہمارے اس لائیو شو میں.
0: اور روف ایک اور بات کہنا چاہوں گی, آپ نے کہا اپنی محبت رکھیے اپنے خاندان والوں سے, تھوڑی سی محبت ہمارے ساتھ بھی رکھیے اور اپنے آس پاس جو آپ کے خون کے رشتے نہیں ہیں, تھوڑی نہیں بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی رکھیے محبت, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں, ایک دوسرے کا سایہ ہے چاہے ہمارا خون کا رشتہ ہے یا نہیں ہے.
1: بالکل, تو اب 8:30 ہو رہے ہیں, تو آئیے اب آکاشوانی دلی لے چلتے ہیں آپ کو, جہاں سے آپ خبریں سنیں گے.

قیادت والی یو ڈی ایف وزارتی کابینہ کو آج کیرالم میں 10 سال کے وقفے کے بعد حلف دلایا جا رہا ہے. وزیراعلی اور 20 وزیر تیرونتپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں منعقد ایک تقریب میں حلف لیں گے. وزیراعلی وی ڈی ستیسن سمیت نئی وزارتی کابینہ کے 16 اراکین پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالیں گے. یو ڈی ایف کارکن حلف برداری کی تقریب میں شرکت کے لیے بڑی تعداد میں کل دوپہر سے ہی ریاست کی راجدھانی پہنچ رہے ہیں. امید ہے کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی، کرناٹک، ہماچل پردیش اور تلنگانہ کے وزرائے اعلیٰ، سبکدوش وزیر اعلیٰ پی نرائی وجین اور بی جے پی کے ریاستی صدر راجیو چندر شیکھر اس تقریب میں شرکت کریں گے. تیرووننتپورم سے سمیتی ایم پلروتی کی رپورٹ.

0: سامعین، پیش خدمت شو سپانسر پروگرام صحت بدن. یہ پروگرام تہتان واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر سیفکو پلازا اپوزٹ بس اسٹینڈ بٹمالو سری نگر یہ تمام دادن تسلی بخش علاج سپدان ڈسکن یا پائلز یا استن پروسٹیٹ یمن دادن آپریشن ور خالص دواب ستی شفا ملان فون 7051545788
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ پروگرام صحت بدن تو بس میزبان رشید نظامی
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہتر حیات صاحب بٹوار ڈاکٹر خیر الزام نقیبل صاحب رومس مز بچس کڈنی سٹون تو امس کر تھوڑا پین پہ نیو میرے ڈسٹرک ہاسپٹل امیڈیٹلی تمہیں سات شوپین بہ روزان بہت ڈسٹرک ہاسپٹل شوپین تیز کم تم سرجن دہ فی الحال الٹرا ساؤنڈ ٹوینٹی تھری رپورٹ تمو وچ تمو دہ گھو تھی کرو سرجری فی الحال نیو پانچن دہن دوا نیو تھی انفیکشن تو بیمک پین کلر پہ آنے سرجری پہ آپ مشورہ کی اچھا تمہیں برٹھ پہ ریلیٹو بچہ آپ تمہیں ڈاکٹر خیر صاحب امت یور تمہن تیز کڈنی سٹون پرابلم تو تمہن گئی رمو اللہ تعالیٰ فضل کرنے سی ڈاکٹر صاحب نے شفات سی مے کور گھر مشورہ مجھے یہ گھنٹہ ہور یور کی ڈاکٹر نقبل صاحب سمکو بارہ اس وقت یور اس کو معلوم تو اللہ تعالیٰ سن فضل کر

0: سۭتۍ گوٚو مُلاقات، یِمن اوٚن اَسہِ حال یِتھ پٲٹھۍ تہٕ حظ یہِ أمِس الٹرا ساوُنٛڈ تہِ آو یِمن تہٕ یِمن دیُت ٹریٖٹمینٹ دیُت یِمو پنٛدہن دۄہن سُہ پنٛدہاے دۄہ کٔر یِمو یوٗ ایس جی منٛز ٲس کم اَسہِ ہاوٕنۍ کم ٲسۍ سِٹون گژھان تہٕ فاینلی کوٚر اَسہِ دۄن رٮ۪تن علاج تقریٖباً ڈۄڈس رٮ۪تس کوٚر اَسہِ دۄن رٮ۪تن علاج تہٕ پرہیز تہِ کوٚرُم ٹھیٖک بچن. اوترٕ گٔے منٛزٕ کوٚرُم یہِ حظ یہِ پِشاب سۭتۍ ترٛووُن کھٔزٕر آنٛچہِ سُمب ترٛووُم یہِ سِٹون تِمن سۭتۍ تھاو پرٛزٲرٕو کٔرِتھ یہِ آو ڈاکٹر صٲبس تٔمۍ ساتہٕ تور گژھو اِنشاء اللہ دوٚپمو تۄہہِ مُبارک بٲدی تہٕ بیٚیہِ کوٚر اَسہِ اوس الٹرا ساوُنٛڈ بیٚیہِ کوٚر یوٗرِک اوس تَمہِ ساتہٕ بیٚیہِ اوس فیٹی لِور تَمہِ ساتہٕ یور آیہِ تہٕ آز سُہ اوس یوٗرِک ایسِڈ تہِ گوٚمُت یہِ ہسا کَم بِلکُل مِل تہٕ یہِ حظ یہِ اوس اَتھ نارملس تام ووتمُت تہٕ فیٹی لِور اوس مِل تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ سُہ اوس یہِ رِپورٹ اَنہِ کہِ کِڈنی سٹون یہِ اوس بِلکُل مِل. تٔمۍ دوٚپ ڈاکٹر صٲبن تہِ کوٚر تہٕ یوٗ ایس جی وٲلۍ تہِ کوٚر مُبارک تہٕ ڈاکٹر صٲبس شاہ أمِس ٲسۍ وارس منٛز مُبارک بٲدی ہتھ حظ.
1: یِم ٲسۍ شُپین پٮ۪ٹھ تہٕ یِہِنٛدۍ تاثرات تہِ بوٗز اَسہِ. الحمدُ پیشنٹ وٕچھ مےٚ خۄش تہٕ پیشنٹن چھِ ییٖژاہ بٔڑ کٔنۍ درٛامٕژ پَتہٕ سۄ أنٛدرے پھٕٹمٕژ چھا کِتھ کٔنۍ چھِ درٛامٕژ تہِ کَرو أسۍ مالجن سۭتۍ کَتھ. تہٕ سٹوڈیوس منٛز چھِ اَسہِ یہِ تشریٖف تھٲوِتھ ڈاکٹر آسیا گُلزار تہٕ بیٚیہِ چھِ ہایا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹرٕکۍ ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صٲب. تۄہہِ دۄنوٕنی خٲر مقدم.
2: السلام علیکم.
1: گۄڈٕنیتھ کرٕ ہا بہٕ ڈاکٹر آسیا گُلزار جی سۭتۍ کَتھ. یۄس یہِ گۄڈٕنیتھ بچی بولان ٲس أمۍ ووٚن دوٚپُن مےٚ ہسا درٛایہِ پانٛژن دۄہن اندر یہِ کٔنۍ تہٕ ڈاکٹر آسیا جی ہسا کوٚر مےٚ علاج. تہٕ ڈاکٹر آسیا جی مےٚ ؤنۍ تو أمِس کِتھ کٔنۍ کوٚروٕ تۄہہِ علاج؟ یہِ کٲژاہ بٔڑ کٔنۍ ٲس تہٕ کوٗتاہ ٹایم لوٚگ أمِس ٹھیٖک گژھنس؟ أمِس
2: ٲس کٔنۍ لگ بگ میرے خیال میں 7 ایم ایم 7 ایٹ ایم ایم. تو علاج کِتھ کٔنۍ کوٚر أمِس؟ اسہِ پنٕنۍ ہربل میڈِسن تِمو اوس بیٚیہِ ووٚنُکھ تھوڑا سا یتھ پرہیز علاج سون برابر کٲم کران. یِتھ کٔنۍ پیشنٹ پرہیز کرِ سون علاج کرِ نہٕ اِفیکٹولی کٲم. أمِس تھوٚو علاج مطلب ہربل میڈِسنز رکھے أسۍ کو مین بات کُس ٹیسٹ چھُ آسان ضروٗری کرٕنۍ واریاہ اِمپارٹنٹ. اوور آل پیشنٹ أمِس چھُ KFT واریاہ اِمپارٹنٹ کرُن کیازِ کہِ کُنہِ چھُ آسان اورے اللہ تعالیٰ بچٲوِن کِڈنی ڈیمیج ییٚتہِ کرِ علاج رٮ۪تس کھنڈس کوٚر رِپیٖٹ ہاے مےٚ گوٚو أمِس سۭتۍ اس لیے KFT اور پٕلس دیکھنا بھی ہوتا ہے بھی کِڈنی ٹھیٖک کہِ کیاہ ہے. KFT از ویری امپارٹنٹ. دوسری بات یہ ہے کہِ دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے PTH. یہ ایک ہارمون ہوتا ہے کسی میں نہیں بہت ساروں میں. اگر ہم 100 میں کراتے ہیں 30 میں یہ ریزڈ آتا ہے ہمیں. اتھ کُن چھُنہٕ آسان دھیان دیُتمُت کٲنسی. یہ PTH کیاہ چھُ کران؟ یہِ چھُنہٕ دِوان یُس کیلشیم اسہِ یِمن بونزن منٛز گژھِ گژھُن ڈِپازِٹ یہِ چھُنہٕ دِوان تتھ گژھنہٕ کِہیٖنۍ. یُس یہِ کیلشیم کھٮ۪وان چھِ سُہ چھُ سیوٚد نیران تھرٛوٗ یوٗریٖن تہٕ امہِ منٛز کیٚنٛہہ پاٹِکلز روزان کِڈنی منٛز یا بٕلیڈرس منٛز یا کیٚنٛہہ پاٹِکلز
1: سٹون بناوان.
2: بِلکُل أتی چھِ یِم بناوان سٹون. تہٕ یہِ چھُ اِمپارٹنٹ ٹیسٹ یہِ تہِ آسہِ أمِس منٛز کوٚرمُت. KFT آسہِ کوٚرمُت. CBC چھُ واریاہ اِمپارٹنٹ ٹیسٹ اتھ منٛز. پٕلس یوٗریٖن روٹیٖن ایٚگزام چھِ پہلے جب پیشنٹ آو أمِس کران چھِ أسۍ گۄڈٕنیتھٕے یوٗریٖن سِمپٕل یوٗریٖن ٹیسٹ. ییٚلہِ اَسہِ یوٗریٖنس منٛز باسیو کہِ اتھ منٛز چھِ RBCs آتی ہے جس کو کِڈنی سٹون چھُ اتھ منٛز چھِ بٕلڈ سیل پکان چاہے سُہ اوکلٹ آسہِ یا دِکھنہِ مےٚ آ جایہِ ڈِسکلریشن آف یوٗریٖن تو أسۍ چھِ یِمن منٛز یِم ٹیسٹ کرناوان. تَمہِ پَتہٕ اگر یِم سٲری ٹیسٹ نیرن ٹھیٖک تَمہِ پَتہٕ چھِ دِوان اَسہِ پَنٕنۍ ہربل میڈِسنٕز یِم أسۍ پانے بناوان چھِ ییٚتہِ ڈاکٹر صٲب نِگرٲنی منٛز. تہٕ أمِس منٛز کیاہ ٹریٖٹمینٹ کوٚر؟ بس یہی میڈِسنٕز یہِ بیٚیہِ ووٚنُکھ پرہیز. تہٕ مگر ایک بات ہے کہِ أمِس گوٚو واریاہ اِفیکٹِو ٹریٖٹمینٹ. أمِس درٛایہِ وِدِن 5 ڈیز سٹون. مگر تَمہِ پَتہٕ چھُ 5 ڈیز کِچھ کُن نِکلتی ہے ہفتے مےٚ ہی. مگر یہِ أسۍ چھِنہٕ ٹریٖٹمینٹ کران بنٛد کیٚنٛہہ. یہِ چھُ کینٛہہ کالس پیوان کھیوٚن کیازِ کہِ کُنہِ چھِ أنٛدرٕ آسان بِلکُل ٹینی پاٹِکلز نہ جو الٹرا ساوُنٛڈ پے نہیں آتے جو KUV پے نہیں آتے مگر وہ ہوتے ہیں کچھ ٹایم کے لیے. تُہۍ مٲنۍ تو أسۍ چھِ میڈِسن پَتہٕ کران کَنٹِنیو کینٛہہ کالس. کٲنٛسہِ نیرن ہفتہٕ پَتہٕ سونۍ بہٕ مےٚ درٛاو تہٕ بس نہ ییٖتِس کالس نہٕ أسۍ وَنو دوا بنٛد کرُن تیٖتِس کالس چھُنہٕ آسان دوا کرُن بنٛد کیٚنٛہہ. تہٕ أمۍ تہِ کوٚر تِتھٕے کٔنی. أمِس اگر 7 دۄہ درٛایہِ یا 5 دۄہ درٛایہِ کیاہ درٛاو مگر ٹریٖٹمینٹ کوٚر أمۍ بِلکُل اصٕل پٲٹھۍ.
1: شُکریہ. بیٚیہِ تہِ کرٕ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ مگر یپٲرۍ پرٛژھٕ بہٕ ڈاکٹر فیروز احمد صٲبس سۭتۍ یُس زَن یِم پیشنٹ شُپین پٮ۪ٹھ آمٕتۍ ٲسۍ یِم تہِ وٕچھ مےٚ الحمدُ اللہ واریاہ خۄش حظ. یِمن تہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ تشفی مِلیومُت تۄہہِ نِش علاج کرنہٕ سۭتۍ. تہٕ یِمن کیاہ ہیوٗ اوس؟ یِمن کِتھ کٔنۍ ٲس یہِ سٹون؟ کَتِنس ٲس؟ تِکیازِ اتھ چھِنہ مختلف جاے آسان ییٚلہِ جاے رَٹان.
3: بِلکُل دراصل نِظامی صٲب یُس یہِ پیشنٹ چھُ أمۍ سُنٛد فادر اوس دَپان اَسہِ حظ گوٚو أمِس بَچَس پین تہٕ اَسہِ حظ نیوٗ یہِ اور ڈِسٹرک ہاسپِٹل شوپین تہٕ اَتہِ حظ ڈاکٹر صٲبن لیوٚکھ الٹرا ساوُنٛڈ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ تھام یوٗریٖن ٹیسٹ ہُہ تہِ. تہٕ یُتھُے حظ أمِس الٹرا ساوُنٛڈ کوٚر تہٕ اَتہِ حظ درٛاے سٹون. یہِ سٹون حظ ٲس 22 ایم ایم. یہِ چھُ فیس بُکَس سٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ تہِ ایویلیبٕل اگر کانٛہہ یژھِ وٕچھُن تہِ. تَتھ منٛز چھُ سُہ پیشَنٹ پانہٕ مطلب ویٖڈیو تٔمۍ سُنٛد پانہٕ وَنان سُہ مےٚ کیٛاہ دٔلیٖل ٲس. تہٕ بہرحال اَمہِ پَتہٕ کٔرٕن کٲم یُتھُے أمِس 22 ایم ایم سٹون درٛایہِ أمِس ووٚن اَتہِ ڈاکٹر صٲبَن کہِ بابا أمِس چھِ 2 ایم ایم سٹون یہِ وٲلِن ہاسپِٹل سرینگر. اَمہِ پَتہٕ دوٚپُن أسۍ حظ گٔے گَرٕ تہٕ گَرِ چھِ أسۍ یہِ مَشوَرٕ کَران تہٕ مےٚ پیوٚو یاد مےٚ ہَسا چھُ ژےٚ نِش اوٚنمُت اَکُس تام بَچہِ آز برونٛٹھ 10 ؤری. تٔمِس تہِ ٲس سٹون مگر تٔمِس چھِ ٲسمٕژ شاید لۄکٹٕے اَمہِ نِش. تہٕ اَسہِ کوٚر یہِ کہِ چھِنا صلح أسۍ گژھو گۄڈٕ ڈاکٹر صٲبَس نِش ہایا

0: تہٕ أسۍ کرو تٔمِس سۭتۍ اتھ بارس منٛز ڈِسکس. تہٕ بہرحال یہِ آو یور تہٕ أمۍ حظ ہٲمۍ أمۍ سٕنٛدۍ ڈاکمینٹس واکمینٹس تہٕ امی چھُس بہٕ ییٚتٮ۪تھ بوزن والٮ۪ن یژھان ونُن کہِ گابرُن چھُنہٕ کِہینۍ. لِکُل لِمر زِن دوا, اللہ تبارک تعالیٰ چھُ انسانس دوا تھوٚمُت, وۄنۍ گوٚو ژھانڈُن چھُ اسہِ. تہٕ گۄڈے ما ٲسِو گژھان سرجری خٲطرٕ یا لیزر خٲطرٕ, ییٚلہِ نہٕ خۄدا نخواستہٕ دوا سۭتۍ درٛایہِ, علاج سۭتۍ درٛایہِ, تیٚلہِ چھُ لاسٹ آپشن آسان. یا اکھ سٹون چھُ آسان سۄ ملبری سٹون یتھ أسۍ ونان چھِ سٹیک ہارن سٹون, سۄ چھِ آسان مٲنۍ تو تُہۍ یِہوے کٲشُر ہونٹ ڈوٗن, یُس نہ سُہ ڈوٗن چھُ آسان یُس نہٕ دۄکر دوا سۭتۍ تہِ چھُ پھٹان. تِژھ کانٛہہ سٹون اگر چھِ آسان سۄ چھنہٕ سہل سہل پھٹان کِہینۍ, تہٕ تتھ چھِ أسۍ تہِ یِمن ونان بیٹر چھُ یہِ کہِ یہِ کڑنہٕ. تہٕ 95% چھِ آسان تِم یِمن أسۍ دوا چھِ دِوان اور تِم چھِ نیران. تہٕ بہرحال ییٚلہِ یہِ آو تہٕ مےٚ دوٚپ تٔمِس یہِ 22 mm سٹون, انشاء اللہ کوٗشِش کرو. تہٕ وۄنۍ گوٚو اگر تۄہہِ ڈیٹ تہِ آسہِ رٹُن سرجری ہُنٛد تُہۍ ہیٚکِو رٔٹِتھ تہِ, مگر اکھ چانس کرو أسۍ وٕچھو. مگر أمن دیُت مےٚ أکِس رٮ۪تس خٲطرٕ یہِ دوا غالِبن اکھ رٮ۪تھ, پوٗرٕ چھُنہٕ مےٚ أمِس یاد کیٚنٛہہ, تہٕ اکھ رٮ۪تھ دیُت مےٚ أمِس دوا. ییٚلہِ مےٚ أمِس دوا دیُت, یہِ چھُ ریٚتۍ حظ یِوان, یہِ چھُ کرناوان اورے الٹرا ساوُنٛڈ قۄدرٔتی, أمۍ اوس شُپین کوٚرمُت, یہِ چھُ اَتہِ کرناوان الٹرا ساوُنٛڈ. یہِ چھُ أمِس وَنان ہے بابا ژےٚ چھے 9 mm کٔنۍ, ژےٚ کیاہ اوس؟ أمِس اوس مےٚ حظ اوس, یہِ چھُ أمِس ہاوان پرون پریویس الٹرا ساوُنٛڈ, یہِ چھُ ہاوان أمۍ سٕنٛزٕے. دَپان چھُس ہے نہ یہِ چھِ ٲس نہٕ 2 mm. اور یہِ پیشنٹ چھُ أمِس وَنان, دوٚپمَس تۄہہِ وَنیو مےٚ تُہۍ کٔرِو سرجری, دوٚپمَس ژےٚ کیاہ کوٚرُتھ؟ دوٚپمَس بہٕ گوس ہایا ہاسپِٹل, مےٚ کوٚر تَتہِ ڈاکٹر صٲبن علاج, مےٚ وٕچھ. دوٚپُن أمۍ حظ دِژ پَتہٕ بیٚیہِ وارٕ نظر.
1: اچھا.
0: دوٚپُن نہ نہ یہِ چھِ ٹوٹل وٕنکیٚس 9 روٗزمٕژ, تہٕ کٔرِو تُہۍ تِہُنٛدُے علاج, ٹریٖٹمنٹ کٔرِو کَنٹِنیو.
1: ٹھیٖک.
0: دوٚپُن مگر مےٚ حظ باسیٚو پَنٕنہِ جایہِ ڈاکٹر کیاہ تھا, تہٕ بہٕ گوس, مےٚ کَرنو ڈِسٹرک ہاسپِٹل شُپین بیاکھ اکھ.
1: اچھا.
0: ہاں بِلکُل, پَنُن سُہ تسلی
1: کَنفرمیشن.
0: یِمو تہِ ہوو یِہوے 8 mm, یعنی 8 تہٕ 9 گوٚو تقریٖباً سیم. یِمو تہِ ہوو مےٚ گوٚو پَنٕنہِ جایہِ تسلی, نہ مےٚ چھِ سٹون کرٛیش گٔمٕژ, یہِ چھِ درٛامٕژ. اور بیٚیہِ اوسُس بہٕ یوٗریٖنَس منٛز, چوٗنٛکہِ مےٚ اوس تِمن ووٚنمُت کہِ یوٗریٖن گژھِ پَنُن رَٹُن کُنہِ باٹہِ وَٹہِ منٛز, بہٕ اوسُس وٕچھان اَتھ منٛز پاٹِکلٕز, لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ سُمال پاٹِکلٕز اوسُس بہٕ اَتھ منٛز وٕچھان.
1: یہِ چھِ کرٛیش گٔمٕژ.
0: یہِ چھِ کرٛیش گٔمٕژ اور یہِ چھِ 9 mm روٗزمٕژ أکِس رٮ۪تَس. اَمہِ پَتہٕ دیُت مےٚ یِمن, پَتہٕ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ بیٚیہِ آیہِ, مےٚ تہِ گٔے اکھ ہیٚمَتھ, یہِ 22 mm سٹون. مےٚ دوٚپ چلو شُکُر خۄدا صٲبَس کُن, کیازِ کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم, یُتُے یوت چھُنہٕ کیٚنٛہہ, اگر أمِس کِڈنی کیٚنٛہہ پرابلِم گٔیے تہٕ سُہ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یِمن بیٚیہِ نیکسٹ مَنتھٕ دوا دیُت, تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم پانہٕ یِوان دۄشوے, یِم چھِ الٹرا ساوُنٛڈ کٔرِتھ یِوان أمسٕے ڈاکٹر صٲبَس نِش, ریڈیالجِسٹس نِش. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِم اکھ بٔڑ مِٹھایہِ ڈَبہٕ تہِ, سُہ چھُ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تہِ ایویلیبٕل سٲنِس ہایا پیجَس پٮ۪ٹھ. اور اَتہِ چھُ یہِ پِلناوان ہتہٕ ڈاکٹر صٲب, یہِ حظ گوٚو مُبارک, أمِس کیاہ دٔلیٖل؟ دوٚپُن یہِ حظ گوٚو الٹرا ساوُنٛڈ أزیُک, یہِ حظ کوٚرُے مےٚ وٕنۍ الٹرا ساوُنٛڈ أمِس بَچَس, اور یہِ حظ چھِ سٹون کٕلیر, وۄنۍ نہ چھُنہٕ تَتہِ سٹون وٹون کِہیٖنۍ.
1: ماشاء اللہ. ڈاکٹر صٲب, اَتھ مُتعلِق چھِ بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ کَتھٕ پرٛژھنہِ, سوالَس دِیِو تُہۍ جواب, مگر گۄڈٕ بوزو یہِ پاکان.
2: یہ پروگرام چھ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر, سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ, بٹامالو, سرینگر. یہ چھ سُہ ادارٕ ییٚتہِ علاج باپتھ درکار خٲلص دوا ڈاکٹر فیروز صٲبنہِ نگرٲنی منٛزٕے تیار سپدان چھِ. بازیاب سپدنہٕ باپتھ أنِو تُہۍ تہِ تشریف ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر, سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ, بٹامالو, سرینگر. فون 7051545788. یاد تھو, ہیا ویلنس سینٹرس چھنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ برانچ.
1: خر مقدم دوستو, بیٚیہِ اکہِ لٹہِ یتھ پروگرامس منٛز یتھ ناو چھُ صحت بدن. آز چھِ أسۍ کتھ کران ڈاکٹر فیروز احمد صٲبس سۭتۍ, بیٚیہِ ڈاکٹر آسیا گلزار جی سۭتۍ. تہٕ مےٚ کریو عرض زِ کیاہ وجہ چھُ سانٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن تہٕ بچن منٛز چھُ, یہِ اوس نہٕ کانسیپٹٕے کٔشیٖر منٛز, زِ یِمن کیاہ آسہِ ہا کٔنۍ ییٖژاہ بٔڑ, اتھ کیاہ وجہ ہیٚکہِ ٲسِتھ؟
3: یُس آز کل پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ یِوان وٕچھنہٕ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن منٛز یِم کِڈنی سٹونز, تہٕ اتھ کیاہ وجہ چھُ, یِتھ کٔنۍ چھُنہٕ آمُت وٕچھنہٕ نارملی, مطلب ایسے کوئی ڈیفنِٹ وجہ چھُنہٕ کانٛہہ, مگر ییٚمہِ حِساب أسۍ أزیُک لایف سٹایل وٕچھان چھِ سُہ چھُ واریاہ خراب. مطلب خراب مطلب کہِ آز چھِ جنک فوڈ کہِ بغیر چھُنہٕ بچہِ مانانٕے کیٚنٛہہ. ہُپٲرۍ نہٕ کھٮ۪وان اصل ہیلدی فوڈ کِہیٖنۍ, مگر جنک فوڈ گژھِ آسُن. پٕلس فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ چھُ اکھ مین کاز کہِ یُس یِم بچہِ کھٮ۪وان چھِ واریاہ زیادٕ وٕنکیٚنس, چھُ یہِ بنیومُت ٹرینڈ اکھ. یُس نہٕ جنک فوڈ کھیٚیہِ یا یتھ گرس نہٕ جنک فوڈ اژان آسہِ, ییٚتہِ بچہِ چھِ آسان تِمن چھِ ونان دکیانوسی, مطلب یہِ چھُ تیوٗتاہ یہِ گوٚمُت. مگر مین کاز چھُ یہِ, پٕلس پانی کم پیتے ہیں, یہ کھیوان مگر ہائیڈریشن نہیں ہوتی, ہائیڈریشن واریاہ کم. وۄنۍ اگر چین تہِ یِمے جوٗسز ہُہ چیٖز یہِ چیٖز, یِمے جنک فوڈس, وہ بھی جنک.
1: اہن حظ, برونٛہہ کالہِ ٲسۍ بچس کہوٕ دامنہ دِوان بٲتلہِ منٛز, اوس لۄکٹِس بچس یُس دۄدٕ بچہٕ اوس آسان تٔمِس تہِ اوس کہوٕ دامنہ بٲتلہِ منٛز آسان. یہِ چھُ پوٚز.
3: تہٕ یِم چھِ کیٚنٛہہ مین کازِز. پٕلس چھُ مےٚ ووٚن امہِ برونٛٹھ تہِ کہِ پی ٹی ایچ ہارمون بہت امپارٹنٹ ہے یہِ رول آوُٹ کرنا اِن بچو میں, یِمن یہِ بالکل لۄکچارس منٛز چھِ کٔنۍ بنان.
1: تہٕ ڈاکٹر صٲب, کیاہ ہیوٗ علاج چھِو تُہۍ دِوان اتھ کِڈنی سٹونس؟
0: وٕچھو, علاج برونٛٹھ وَنہٕ بہٕ یُس ڈاکٹر صٲبن تہِ ووٚن, یُس اتھ منٛز مین کاز چھُ, مطلب اسہِ پزِ یِم سٲنۍ بوزن وٲلۍ چھِ یِمن پزِ خاص دھیان دیُن.

0: پٮ۪ٹھ کہِ جنک فُڈٕس حظ پَزن بِلکُل ایوایڈ کَرُن، 100% پَزِ ایوایڈ کَرُن. یا کانٛہہ گیسٹ چھُ اَنان أمِس تھوٚو گۄڈَے ؤنِتھ جِگر مےٚ یور ٲسِن اَنان یہِ جنٛک فُڈٕس اَسہِ کِہیٖنۍ سٲنِس گَرَس منٛز، سٲنۍ بَچہِ چھِنہٕ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ، نہ دیُت بَچَن کھٮ۪نہٕ. ترٛیش ہِنٛز چھِ واریاہ، خصوٗصاً کٔشیٖر منٛز چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ ٹھنٛڈٕ علاقَس منٛز روزان، ییٚتہِ چھُ آسان 7-8 رٮ۪تَن تۭر چھِ آسان، تہٕ اَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھُ اِنسان ترٛیش تہِ کَمٕے چٮ۪وان. اچھا، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ رٮ۪تہٕ کول چھُ یِوان، رٮ۪تہٕ کالہِ منٛز چھُ ٲرَکھ یِوان، اِنسان چھُ ڈِہایڈریٹ گژھان، تہٕ مگر عادت چھُنہٕ ترٛیش چٮ۪نُک آسان کِہیٖنۍ. اس لیے پَزِ یِمن، بہٕ چھُس بوزن والٮ۪ن وَنان کہِ پانہٕ تہِ پَنٕنٮ۪ن بَچن تہِ خوٗب ترٛیش کٔر اِستعمال. اور اگر سپدِ پاسِبٕل گَرَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ترٛیش بویِل چھِ کَران، بویِلڈ ترٛیش چٮ۪وان، اَتھ منٛز گژھِ کَہہ زبان ہَنا اَنٕنۍ، سۄ گژھِ اَتھ منٛز ترٛاوٕنۍ. ترٛیشہِ منٛز یُتھُے بویِل کوٚر اَمہِ ساتہٕ ترٛوو کَہہ زبان، یہِ تھوٚو یِتھَے کٔنۍ اَمی منٛز دیُت پَنٕنِس فیملی، پوٗرٕ فیملی، پانہٕ تہِ چھُ پَنٕنہِ فیملی تہِ دیُت اَمی منٛز ترٛیش گِلاسا. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ترٛیش لَگہِ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ ٹیسٹ لیس آسان، اگر یہِ کَہہ زبانٕچ ترٛیش وٕچھو اَتھ منٛز چھُنہٕ تیُتھ ٹیسٹ آسان کِہیٖنۍ، ییٚلہِ اِنسان وَنہِ ہے بہٕ چٮ۪مہٕ ہا ترٛیش تہٕ مگر اَتھ حظ چھُ کیٛاہ تھام بَدَل مَزٕ. تہٕ اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ، اَمہِ سۭتۍ گژھن واریاہ چیٖز اَسہِ رِکَوَر، یعنی یوٗریٖن خاص کر یُس سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن منٛز چھُ پِشاب اکثر خراب یا بَچن منٛز چھُ خراب گژھان، یِمن گژھِ نہٕ حظ پِشاب خراب کِہیٖنۍ، یِمن پیٚیہِ نہٕ بار بار ڈاکٹرس گژھُن کِہیٖنۍ حظ اگر یہِ کَہہ زبان ترٛیش چھِ. مےٚ وَن سِمپٕل کَتھ، بہٕ چھُس نہٕ زیادٕ یِم چوڑا لمبا چوڑا نُسخہٕ وَنان کِہیٖنۍ، سُہ چیٖز چھُس بہٕ یَژھان وَنُن یُس اِنسان ہیٚکہِ پانہٕ کٔرِتھ حظ. دوٚیِم چیٖز، ہاٹَس خٲطرٕ چھُ واریاہ اَصٕل. اَکثر سانہِ ماجہِ بیٚنہِ وَنان اَسہِ حظ چھُ ہاٹَس یِہوٚے پَریشٲنی آسان، ٹاسرارٕے آسان ہُہ آسان، اگر یہِ کَہہ زبانٕچ ترٛیش چھِ یہِ چھُ ہاٹَس تھاوان حظ واریاہ اَصٕل، نارمَلایز چھُ کَران، پَلپٹیشَن چھِ، باقٕے چیٖز چھِ گژھان، اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ یہِ دَوا. اور خصوٗصاً یِمَن پِشاب خراب چھُ روزان، یِمَن پَزِ یہِ کَہہ زبانٕچ ترٛیش حظ چالو تھاوٕنۍ. اچھا، بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز، چوٗنٛکہِ خربُزَن ہُنٛد سیٖزَن چھُ یِنہٕ وول، بار بار چھُس بہٕ وَنان کہِ یُس خربُز بیول چھُ یہِ مَتہٕ ٲسۍ تو دٲرِتھ ژھٕنان کِہیٖنۍ، بٔلکہِ خربُز بیول اوٚن، ییٚمہِ ساتہٕ خربُز کھیوٚو یہِ یا تہِ ہۄکھنو، نَتہٕ ترٛوو یِتھَے کٔنۍ آبہٕ 2 لیٖٹرن منٛز، پَتہٕ دِژٕس گرٛٮ۪کھ، اَتھ کوٚڑ شیرٕ، یِتھ کٔنۍ گاسہٕ دِوان رازما دٲلۍ، یِتھَے کٔنۍ کوٚڑُس شیرٕ. اور ییٚمِس یہِ سِٹوٗن آسہِ، أمِس دٔپِو ہَتہٕ حظ چھِ حظ یہِ دۄہَس روزَس چٮ۪وان. اور اگر نہٕ سِٹوٗن تہِ آسہِ کِہیٖنۍ نہٕ، اَکھ گِلاس ہَن چھُ ساروی أرلی اِن دِ مارنِنٛگ، تُہۍ وٕچھو یوٗریٖن مہ گژھِ زانٛہہ خراب، کِڈنی پرٛابلِم مہ زانٛہہ گژھِ، یوٗرِنٔری بٕلیڈَر مہ گژھِ، اور خصوٗصاً یِمَن پرٛاسٹیٹ پرٛابلِم چھِ تِمَن مہ گژھِ پرٛاسٹیٹ پرٛابلِم کِہیٖنۍ. اگر یہِ خربُز بیول یُس أسۍ دٲرِتھ چھِ ژھٕنان، اگر یہِ اَتھ خربُز بٲلِس اِستعمال کَران، یہِ چھُ تیوٗت وَردان، یہِ چھُ تیوٗت بہتریٖن چیٖز کہِ اَتھ برونٛٹھ کَنۍ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بوٚڑ سے بوٚڑ اینٹی بَیاٹِک کٲم کَران، اور بیٚیہِ چھُ یہِ مُفت.
1: ڈاکٹر صٲب سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ، ڈاکٹر فیروز احمد صٲب تُہُنٛد تہِ شُکرِیہ، ڈاکٹر آسیا گُلزار جی تُہُنٛد تہِ شُکرِیہ، بہتریٖن کَتھ فرمٲیِو تُہۍ، پروگرامُک وقت دُن اَنٛد واتُن، تُہُنٛد کَرو شُکرِیہ، بوزن والٮ۪ن ہُنٛد اِجازت. السلام علیکُم.
0: السلام علیکُم.
2: یہِ اوس سپانسر پروگرام
3: صحت بدن.
2: یہِ پروگرام ٲسۍ تۄہہِ تام واتناوان ہیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر، سیفکو پلازا اپوزِٹ بس سٹینڈ، بٹمالو، سرینگر، ییٚتہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرضس تسلی بخش علاج سپدان چھُ. أڈجن ہٕنٛدۍ دٲدۍ ٲسۍتن یا ٲسۍتن شُگر، تھایرایڈ یا بلڈ پریشرٕچ شِکایت، میادٕکۍ تکلیف ٲسۍتن یا ذہنی تناو، فون 7051545788.

0: قوم سازی میں ایک مضبوط قوت، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ۔
1: خواتین کے حوالے سے یہ اخبار لکھتا ہے، کشمیر کی خواتین کے لیے نئی پہل، آٹو موٹو ای وی ٹیکنالوجی کی تربیت حاصل کریں گی۔
0: ایک اور روزنامے کی سرخی ہے، لیفٹنٹ گورنر نے کیا مردم شماری 2027 کے لیے خود اندراج کا عمل مکمل، لوگوں سے مردم شماری کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل۔
1: ایک اور اردو اخبار میرے ہاتھ میں ہے، روف یہاں پر ایک خبر چھپی ہے، 6 ماہ کی خشک سالی سے وادی خطرے کی دہلیز پر، گرمیوں میں پانی اور بجلی کی سنگین صورتحال کا امکان، خاموش آبی بحران، چشمے سکڑنے لگے، جہلم میں بہاؤ کم ہونے کا خدشہ، ماہرین کا انتباہ۔
0: کشمیر میں منشیات نیٹورک کے خلاف کاروائی جاری، 20 مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔
1: کشمیر میں تولیدی شرح میں تیزی سے کمی، آبادیاتی ڈھانچہ تبدیل ہونے لگا، دیر سے شادیاں اور معاشی دباؤ اہم عوامل قرار۔
0: جموں کشمیر میں منشیات کے بڑھتے ہوئے نیٹورک کے خلاف پولیس نے اتوار کے روز ایک بڑی مربوط اور منظم کاروائی انجام دیتے ہوئے اننت ناگ ضلع کے 20 مختلف مقامات پر بیک وقت چھاپے مارے۔
1: اردو اخبار کی ایک اور سرخی، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے کی منظوری، چیف جسٹس آف انڈیا کے علاوہ ججوں کی تعداد 33 سے بڑھ کر 37 ہو جائے گی۔
0: سری نگر کا تاریخی کافی ہاؤس، کشمیر کی فکری اور ثقافتی زندگی کا سنہرا باب، ریزنسی روڈ پر واقع مقام دہائیوں تک ادیبوں، دانشوروں اور صحافیوں کا مرکز رہا۔
1: منشیات کے خلاف اننت ناگ میں 20 مقامات پر بیک وقت چھاپے، خفیہ ٹھکانوں، نقل و حرکت کے راستوں اور ممکنہ ذخیرہ گاہوں کی تلاشی۔
0: سمین سرخیاں ابھی اور بھی ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: ہے کاکا، سو کو تو یہ برش کٹر ہے درامت
3: ادا کیا ہو نا یا دپیوم شیر نینے
2: ہائے خدا تمی ویز ونیو مے سستا روئے بار بار مہنگا روئے ایک بار انو ہونڈا برش کٹر یا چی لوکل دہن برش کٹرن برابر نہ تو مان تو میون سن یہ برش کٹر جے کے سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر والے نش
3: بتا اسس تی سوچان دپانا تچ ایکسچینج مول چلان چھنا سلا بتی مے تمن پرون برش کٹر تے ایکسچینج سکیم تحت ہمک نو ہونڈا برش کٹر
2: وار کار وشت کیا گو جان
4: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
5: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے
6: پر کیا کر سکتے ہیں
5: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے
7: آؤ چلیں اور ایک نیا راستہ چنیں زندگی کی اصلی پہچان بچائیں اور بنائیں نشا مکت جموں اینڈ کشمیر سے نو ٹو ڈرگز یس ٹو لائف ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
8: دوبیا بھجانا تہ کی بانس سٹورس مز ششتر خر جمع کرم برش کٹر دوا موٹر آب موٹر
9: خراب گمت اکس اکس 8-8 ساس روپیے لگان شیرنس وی کنو ششتر ولس ادا یپور ششتر وول تیوان
8: گناہ پن ششتر ولس کیاز دی نیو یم ساری جے کے سٹیشنرس والین نش تتہ ہچے اکس چینج سکیم چلان یور نک پرین تورا انک نئی برش کٹر دوا موٹر آب موٹر
9: رپت کریو اتواز ڈیلر جے کے سٹیشنرس مولانا آزاد روڈ سری نگر
10: آج کی سرخیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہونڈا پیاجو ایکسائڈ ایشر نسان اور ٹی وی ایس کمپنیوں کے با اختیار ڈیلر کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر
0: ایک اور روزنامے کی سرخی ہے کل سے 21 مئی تک ہلکی بارشوں کا امکان 28 مئی تک مجموعی طور پر موسم خشک رہے گا
1: موسم کے حوالے سے اخبار ایک اور شسرکی میں لکھتا ہے وادی میں دن کو زبردست گرمی کا زور شام کو ٹوٹ جاتا ہے جموں میں گرمی کی شدید لہر جاری اور 42 ڈگری سیلسیس ریکارڈ
0: مئی کے مہینے

0: جی سامعین، استاد غلام علی کی آواز ایک ایسا درخشاں ستارہ جن کی آواز کی سہرنگیزی، سر کا پکا پن اور غزل کے اشعار کو روح میں اتار دینے کا انداز بے مثال ہے. انہوں نے روایتی کلاسیکی موسیقی کو غزل کے قالب میں اس خوبصورتی سے ڈھالا کہ وہ دنیا بھر میں غزل کے سفیر بن گئے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی.
1: جی سامعین، 9:20 ہو رہے ہیں، اب ہمارے یہاں سے خبریں نشر ہوں گی، پہلے کشمیری اور اس کے فوراً بعد اردو میں. خبروں سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
3: آداب، یہ آکاش ونی سری نگر، 9:30 سپد خبرن ہند بلٹن ہس بہ خورشید احمد. وزیر اعظم نریندر مودی کور کوتھن برگ سویڈن کس پنس ہم منصب اوف کرسٹرسنس ست ملاقات. ات موقع پہ آو وزیر اعظم نریندر مودی یس دو طرف رشتہ بہتر بناو اکتوی دانش مندان قیادت باپت سویڈن اعلی ترین اعزاز دی رائل آرڈر آف دی پولر سٹار ڈگری کمانڈر گرینڈ کراس دن. تہ پاؤ یاد یہ وزیر اعظم مودی سند اکتروہم بین الاقوامی اعزاز. درست جموں کشمیر من سپود رات سینسس 2017 سرکاری طور آغاز. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان پن سیلف انیومریشن مکمل کر جموں کشمیر کن لوکن اپیل کرمز ات عمل من بڑت تو بولت حصہ نت کر تم پن گھرن متعلق تفصیل آن لائن سرکاری پورٹلس پہ درج. تمو دس سیلف انیومریشن اخ عظیم ذمہ داری قرار.
4: جموں کشمیر کے سبھی ناگرکوں سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگننا یہ آپ کے لیے، جموں کشمیر کے لیے اور دیش کے لیے بہت آوشیک ہے. آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے. اپنے مکان اور اس میں رہنے والے کتنے پریوار کے سدسیہ ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری جنگننا سے جڑے ہوئے سرکاری ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو دیجیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب اس میں پورا سہیوگ کریں گے.
3: ات دوران سپود جموں کشمیر کن بیشتر ضلع من سیلف انیومریشن عمل شروع یت من لوکو چکچاو سان شرکت کر. قانون ساز اسمبلی ہند ممبر سریندر کمارن کور لوک بھون سری نگر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ست ملاقات تو انک مذہبی جائن وزجار دن عوامی بنیادی ڈانچس تقویت دن تو پنہ حلق دم معاملہ تہذ نوٹس مز کوآڈینیشن کمیٹی جموں کشمیر اخ وفد سمکھ کمیٹی ہند صدر محمد اقبال اہنگر سندس قیادت مز ایل جی منوج سنہاس وفدن کر جموں کشمیر مز جاری نشہ مکت ابھیان کی پیش رفت تعریف.

0: نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھرین ہیز راتھ جمع اکس میٹنگ دوران جم صوبس من پی ڈبلیو ڈی محکم طرف عملان یان پروجیکٹ ہند پیش رفت سام نائب وزیر اعلیٰ دیت افسرن ہدایت زمین ہند معیار برقرار تھوان یم مقرر وقت اندر مکمل کرنی بنوین تم ہر صورت مز یقینی جموں کشمیرس من ضلع حج ثندر وچن آمت تو بڑ عید یہ 17 مئی بدوار دہ منہ ام حوالہ وون جموں کشمیر مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام سنس نیوز رومس ست کت کران
1: کل مورخ 17 مئی مطابق 29 زیقادہ ذی‌الحجہ کا چاند دیکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج 18 مئی ذی‌الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی. عید کو سادگی سے منائیں، غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھا جائے، جانوروں کی قربانی کرتے وقت ماحولیات کا خاص خیال رکھا جائے.
0: جموں کشمیر منشیات کی بد نش پاک کرنے باپت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی جاری. پولیس انتظامیہ تو مختلف محکمہ ڈرگ سمگلرن خلاف سخت کاروائی کرنس من کھان ترگی تاوان. رات چکس اہم کاروائی تحت حکمو سامبہ ضلع کس بیرپور بڑی برہمناس من 60 کروڑ روپیے ہندس 50 کنال سرکاری زمینس پہ منشیات فروشن ہند قبضہ ہٹومت. وادی ہندس اکس نامور تھیٹر تو ٹی وی ریڈیو اداکار شبیر حقاق سندس والد غلام نبی حقاق سندس انتقالس پہ ریڈیو لسنرس ایسوسیشن کس صدر سائل ڈارس علاوہ ثقافتی سماجی تو تھیٹر ست وابستہ کیچو نفرت انجمنو دکھ افسوس بومت. مرحوم سن اجتماعی فاتح خانی یہ 20 مئی بدوار دہ صبح 10 بجے مقبر آخون صاحب کن مزار سری نگر انجام دن. جل شکتی ماحولیات جنگلات وزیر جاوید احمد رانا تھو رات مینڈر پروچ 58 کروڑ روپیے ہندین لاگت والین ترقیتی پروجیکٹن کن کن ان پروجیکٹن اندر 10 واٹر سپلائی سکیم تہ شامل. عوامی مسلن پہ مبنی ہفتوار پروگرام شہر شہر منظر باپت فون کالن ہز ریکارڈنگ آج تو پگہ صبح 10:30 بجے پہ 12 بجن تام فون نمبر 0194245201 پہ سپدان. کشیر ہندس ثقافتی وراثتس تحفظ فراہم کرنے باپت کام کرنے واجن کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سری نگر دی فسٹ ٹریولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول نو منعقد سپودم ترین دہن ہند پروگرام ووت رات ان رات پروگرام کے تریم دہ تپری تقریر کرنے والو کشیر ہندس وسیع تاریخ پہ مقالہ. اخرس پہ درجہ حرارت سری نگر روز سن کم کھوت کم درجہ حرارت 3.6 ڈگری سیلسیس یل زن جمع روز سن کم کھوت کم درجہ حرارت 3.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات سو خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تکلیف مند براڈلی کرنے کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔
4: میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاشوانی سری نگر کی آواز ہیں۔ آپ سن رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح، اپنے میزبان روف علی اور میرے ساتھ ہیں تسلیمہ۔ جیسے پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ سے بات کی تو ہم نے یہ بات بھی کی کہ آج جو ہے آج سوموار ہیں اور 18 مئی ہیں اور پوری دنیا میں

کن سیزی وتی کن رہبری کران۔ صوفیتس متعلق یم حقائق بیان کرن آمت چھ تم چھ بنیادی طور سانیو بزرگو بیان کرمت تہ تمو عاشقو قلم بند کرمت یم تہندین نقش قدمن پیٹھ پکان ایس۔ آز تہ چھ یہ سلسلہ جاری۔ دراصل چھ ظاہری دنیا الگ تہ باطنی دنیا الگ۔ ظاہر گو ونن تہ باطن گو مخفی۔ صوفیائے کرام چھ تھدین عہدن انکار کران۔ کینہہ لکھ چھنہ یمن سۭتۍ اتفاق کران۔ صوفیت کین منکرن اصلاح کرنہ باپت چھ قرون اولا پیٹھ کوشش کرنہ آمژ تہ صوفیتس متعلق چھ واریاہ کینہہ لیکھنہ آمت۔ تصوف چھ دراصل ظاہر تہ باطن تعمیر کرنک ناو۔ ات من چھ گۄڈنیک تہ سٹھاہ اہم جز پنہ زندگی شیر پٲر کرن تہ پن زندگی اصولن مطابق گزارن۔ خالق کائنات سن شکر بجا انن، اخلاص تہ تقوا پنس دلس مز پید کرن، ریاکاری رخصت کرن تہ تمن چیزن اہمیت دین یم حلال تہ جائز چھ، تہ تمن چیزن زبردست نفرت کرن یم خالق کائناتس پسند چھن۔ تصوف گو معرفتچ حقیقت زانن، لکن نش یہ آسی تم نش نا امید سپدن تہ صرف خالق کائناتس نش ومید تھاون۔ تصوف چھ معرفت الہیک ناو۔ تصوف چھ مکمل ادب ہیچناوان۔ اس ادب ضائع کران چھ سہ چھ قرب الہیس نش دور گچھت مردود بنان۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماوان، تصوف گو ساری ترویت خالق کائنات سند بنن، غیرن ہند تصور نش دل صاف کرن، بلکہ سمجھن زی غیرس چھن کانہہ وجود۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ قول مبارک چھ زی تصوف گو پنن معاملات تہ اخلاق صاف تہ شفاف تھاون، پرت وقت صفت صفا لازم مانن۔ امام کشیری رحمت اللہ علیہ فرماوان، تصوف گو خدائے سنز کتاب تہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندین سنتن ہنز پیروی تہ سوت پابندی سان کرن۔ اتھے کن چھ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماوان، تصوف چھ علمک تہ عملی ہند ناو۔ علم ذریعہ پنن پان نفسانی خواہشاتو نش دور تھاون تہ نفسس تزکی کرن تہ دل مز غیر اللہ نبر کڑن تہ خدائے سنز ذکر سۭتۍ آراست کرن۔ تصوفس مز چھ واریاہ مقام یوان یمن چھ سلوکک مقام ونان۔ مثالے توبہ چھ تصوفک گۄڈنیک مقام۔ بیعت کرنک آغاز چھ توبہ سۭتۍ سپدان۔ شکاور چیز ترک کرن، زہد یعنی دل دنیا نش دور تھاون۔ فقر یعنی صرف خالق کائناتس برونہہ کنہ محتاج بنت روزن تہ تسندی بنت روزن۔ صبر یعنی نفسانی خواہش مارنہ تہ مصیبت ینس پیٹھ کمال صبرک مظاہر کرن۔ توکل یعنی کانہہ کام پنہ بھرپور صلاحیت صرف کرت انجام دن تہ نتیجہ خالق کائناتس پیٹھ تراون۔ ایثار یعنی بیس پانس پیٹھ ترجیح دن، باقین لکن سۭتۍ احسانک تہ رُژرک معاملہ کرن۔ رضا، شیخ زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماوان، یہ گو قسمت کس فیصلس پیٹھ خوشی محسوس کرن۔ مشایخن نزدیک چھ تصوفک ژور رکن، شریعت، طریقت، حقیقت تہ معرفت۔ شریعت چھ احکامن ہنز پیروی کرن تہ طریقت چھ امہ کہ باطنک ناو۔ مثال پٲٹھۍ شرعی طہارت گو یہ زِ بدن یی پاک کرنہ، تہ طریقتک طہارت گو دل تمام برویو نش پاک کرن۔ امہ پتہ یس یقین انسان

0: پانس حٲصِل چھُ سپدان تہٕ یِم سِر برونٛہہ کَنۍ چھِس یِوان تَتھ چھِ حقیٖقت وَنان. یِتھَے کٔنۍ چھُ معرفت خٲلقہِ کاینات سَرنَس وَنان یَتھ زَن بیٛاکھ ناو عرفان چھُ. ییٚلہِ صوٗفِس پٮ۪ٹھ حقٲیق واشگاف چھِ گژھان سُہ چھُ حق الیقیٖن کِس مٔنزلَس پٮ۪ٹھ واتان. أتھۍ ووٚنُکھ عرفان تہٕ یی گوٚو معرفت. حضرت خواجہ نِظام الدیٖن رحمت اللہ علیہ چھِ فرماوان ییٚلہِ سٲلِک کانٛہہ غلطی چھُ کَران سُہ چھُ معرفت کہِ مٔنزلہِ پٮ۪ٹھٕ حقیٖقت کِس مٔنزلَس پٮ۪ٹھ واتان تہٕ یوٚدوَے کانٛہہ طریٖقت کِس مٔنزلَس پٮ۪ٹھ غلطی چھُ کَران سُہ چھُ شریعت کِس مٔنزلَس پٮ۪ٹھ واتان تِکیٛازِ توبہٕ کٔرِتھ چھُ سُہ نوٚو مٔنزِل پرٛاوان. یِم مٔنزِل سٲلِک سٮ۪ٹھاہ محنت کَرنہٕ پَتہٕ حٲصِل کَران چھُ سرازیٖری کَرنَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ اَکھ اَکھ پوو بۄن والنہٕ یِوان. تٔمِس چھےٚ اَمہِ باپتھ نٔو محنت کَرٕنۍ پٮ۪وان تہٕ سُہ چھُ مُشکِلَس منٛز پٮ۪وان. ویسے چھُنہٕ یہِ سَپدان مگر اَمیُک اِمکان چھُ آسان تہٕ یِمَن کَتھَن کُن تہِ چھِ عٲرِف زۄن پھِران.
1: قسمن تس پتہٕ گوس

سلوک چہِ وتہِ منٛز چھُ سٲلِکَس کینٛژو مٔنٛزِلو گُزرُن پیٚوان، اَدٕ چھُ سُہ اَتھ قٲبِل بَنان زِ سُہ کَرِ کٲنٛسہِ ہدایت لَبنہٕ باپتھ رہنُمٲیی۔ یِمن مٔنٛزِلن ہٕنٛدۍ تعداد چھِ مشٲیخو درج کٔرمٕتۍ، مِثال پٲٹھۍ فنافی شیخ، فنافی رسول، فنافی لا تہٕ بقابِلا۔ تصوُفٕکۍ چھِ کینٛہہ اِصطلاحات تہِ، مثلاً سلوٗک، اَمیُک معنی گوٚو وَتہِ پَکُن۔ مشیخ چھِ فرماوان یہِ گوٚو نفسُک تہذیٖب، یعنی اخلاقن منٛز بہتری اَنٕنۍ تہٕ بُرٕ اخلاق ترک کَرٕنۍ۔ فرماوان سلوٗکٕے گوٚو تصوُف۔ سیر یعنی سٲر، دراصل چھُ سٲر دۄن طٔریٖقن پٮ۪ٹھ آسان، اکھ گوٚو سیر اللہ یعنی خۄدایَس کُن سٲر کَرُن، بیٛاکھ گوٚو سیرِ فِللہ یعنی خۄداے سٕنٛدِس ذاتَس ؤنۍ دِنۍ تہٕ معرفت حٲصِل کَرُن۔ بیعت، کٲنٛسہِ مُرشِد سٕنٛدِس اَتھَس پٮ۪ٹھ بیعت کَرٕنۍ، تصوُف چہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ پَکنُک عہد تہٕ وعدٕ کَرُن۔ مُرید یعنی بیعت کَرَن وول، أمسٕے چھِ سٲلِک تہِ وَنان۔ سٲلِک چھُ سُہ مُرید آسان یُس راہِ سلوٗک طے چھُ کَران۔ مجذوٗب، مجذوٗب گوٚو یَس اللہ تعالیٰ پانَس کُن نِوان چھُ۔ أمۍ چھَنہٕ ظٲہِرَن کانٛہہ رِیاضت یا عبادت کٔرمٕژ آسان، یعنی مجذوٗب چھُ پانہٕ معرفت کِس مٔنٛزِلَس تانۍ واتان مگر دوٚیمٮ۪ن چھُنہٕ ہدایت ہٮ۪کان کٔرِتھ۔ مجذوٗب چھِ دۄن قٕسمَن ہٕنٛدۍ آسان، اَکھ گوٚو مجذوٗبِ سٲلِک یُس جذبہٕ کہِ وسیٖلہٕ معرفت حٲصِل چھُ کَران تہٕ پَتہٕ چھُ سلوٗکٕکۍ مٔنٛزِل طے کَران، بیٛاکھ گوٚو سٲلِکہِ مجذوٗب، یہِ چھُ گۄڈٕ سٲلِکٕکۍ مٔنٛزِل طے کَران تہٕ پَتہٕ خٲلِقہِ کاینات أمِس پانَس کُن پھِران۔ مُجٲہِدٕ یعنی نفسَس سۭتۍ جنٛگ کَرُن، شیطانَس بُتھِ لَگُن۔ محاسب یعنی پنٛنِس پانَس پانَے حِساب ہیوٚن تاکہِ پنٛنہِ خرٲبی روزَن

نظرن تل تہ تم تروچ کوشش کر مراقب یعنی خدائے سندس یادس مز غرق سپدن تو غیر اللہ دل مز کڑن امی یعنی امی گو یس رسمی علم آسے علم یس مشاہدہ آس نرن تگان مگر ات پہ آس یقین عارف یہ گو یس خلق کائنات پن ذاتک تو صفات ہند سر زان توفیق دتمت آس تو یہ آس مشاہدہ ترت ہیکان کشف یعنی ذکر تو فکر مز کی حقائق آشکار سپدان مرشد خدائس تام واتن وسیلہ امس شیخ یا پیر تہ ونان نفی تو اس بات یعنی صوفیہ کرام سرسی گوڑ لت دیوان پتہ خلق کائنات ورائے کہین تہ اتھی یعنی تم پنس وجودس نفی کران تو اس بات صرف خلق کائنات آسان ذکر لسانی یعنی زیوی سیت ذکر کرن ذکر قلبی یعنی دل سیت ذکر کرن یاد حقس مز وقت گزارن ذکر جہر یہ گو تھز آواز مز ذکر کرن یس باقی تی بوزن ات ذکر جلی تی ونان ذکر خفی سو ذکر یس لوت لوت کرنی یی نقش بندی سلسلس مز چھے یہ ذکر بہتر یوان مان یل زن باقی سلسلن مز ذکر بل جہر کرنس فوقیت حاصل چھے وجد یہ دلس پیٹ اخ خاص کیفیت تاری سپدنس ونان انسان چھو ات کیفیت مز ذکر ہنز لذت حاصل کران مناجات یعنی خلق کائناتس دل سیت زار پار کرن خانقاہ امیک لفظی معنی چھو عبادت جائے خان معنی گو گر تو کہ گو عبادت تو دعا صوفی اصطلاحس مز گئی یہ سو جائے یتت مشائخ تو درویش روزان آسن تو یتت تعلیم تو تربیت انتظام آس لنگر یعنی خانقاہن مز ان والن کھین چن پیش کرن یت جائے یہ کام کرن یوان آس تت لنگر ونان سامیہ امیک مطلب چھو بوزن سما یعنی کال بوزن سلسلہ یعنی طریقت مز کی سلسلے ان ست صوف جڑت آسان مرشد سن ضرورت یہ اک اہم موضوع صوفیہ پریت زمانس مز بیت اسمت کران تو آز تہ یہ سلسلہ جاری صوفی ونان پیر گھ ثانن یعنی رہبر گھ آسن اس سز وت ہاو تو رہبر سز پریت کھ کت گھ منس مز لل ناون تکیاز رہبر سز وت ہاوان یہ منزلس کن نوان یا ونتو اخ وستاد گھ آسن اس انسانس ہچن زندگی کیا گئی زندگی ہند سفر کت پہ گھ کر تو آخرت کت پہ گھ سر معرفت حق حاصل کرنے باپت رہبر سنز ضرورت پیوان یس سندس اتھس پیٹ بیعت کرنے یی تس مرشد ونان بیعت کرن چھو پنن پان کننس ون آمت یعنی پنن پان مرشدس سپرد کرن صوفیائی کرام چھ پنن جانشین تہ مقرر کران ام باپت گژھ مرید عقل عالم تہ عاشق آسن یس مز یم ترے چیز آسن سوی چھ یوان جانشین ژارنہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماوان خلافت حقدار سو آسان یس نہ خلافت تما آسہ

0: اس کے انڈر ان چیزوں کو اوائڈ کریں.
1: دیکھیں مجھے آپ بتائیے, اگر آپ یوروپ ٹریول کرنے جائیں گی, ٹھیک ہے, یورپ چھوڑ دیجیے, آپ دبئی ٹریول کرنے جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے آپ اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے اتار کے پلاسٹک کی بوٹل پھینک سکتی ہے؟ نو, بیکاز دا مومنٹ آپ دبئی کے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوتے ہیں, آپ کا ڈرائیور بولتا ہے ڈونٹ اسپٹ آن روڈ, ڈونٹ تھرو ٹریش آؤٹ سائڈ, آپ کا چلان ہوگا. آپ کے پاس, آپ کو دبئی سے باہر جانے نہیں دیں گے جب تک آپ وہ چلان کلیئر نہ کریں. سو اٹ از وی اسٹے, ہمیں ٹورسٹ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, وین یو آر ان روم ڈو ایز رومنز ڈو. So if I go to a third world country, I will do the way they do. So when you go to Dubai, آپ بہت ڈسپلن بن جاتے ہیں. When you go to Europe, you بہت ڈسپلن بن جاتے ہیں. اس کے برعکس جب آپ کشمیر آتے ہیں, آپ ہوا میں چیزوں کو اڑاتے ہیں.
0: تو اس کی ایک ریزن یہ نہیں ہے کہ خود جو ہم لوگ جو خود ہے, اگر ہم نے یہ انیشیٹوز, اگر ہم نے خود اس چیز کا خیال نہیں رکھا, تو باہر سے آنے والا جو ٹورسٹ ہے وہ بھی اس چیز کا خیال.
1: دیکھیے میں آپ کو اس بات پہ, آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ٹیک اٹ ٹو دا ریلیجیس پرسپیکٹو, بٹ ہماری ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے میری حدیث سنی, خود عمل کرا نہ کرا کوئی پرابلم نہیں ہے, کسی اور تک پہنچائے, تمہاری زندگی میں ایسی بہار آئے جس کی کوئی خزاں نہ ہو. اس کے پیچھے سائیکالوجی دیکھیے کیا ہے. اگر میں آپ کو بولتا ہوں شراب مت پیو, میں آپ کو گیان دے رہا ہوں کہ شراب مت پیو, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے سامنے, اگر میں پی رہا ہوں خود آپ کے سامنے پیوں گا؟ Not at all, because میں نے preach کیا ہے. So they say you preach first. If I preach people for environment, if I preach people آپ trash مت کریے, کم سے کم آپ کے سامنے تو میں نہیں پھینکوں گا, دنیا کے سامنے تو میں نہیں پھینکوں گا. تو دیٹس ہاؤ, آپ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجیے, اپنے گھر کو ٹھیک کیجیے, پھر ہی آپ ٹورسٹ کو بول سکتے. ٹورسٹ ایونچولی کشمیر آئے گا, جی پلاسٹک بین ہے, وہ لوگ اڈاپٹ کر لیں گے, وہ پرابلم نہیں.
2: جیسے ہم کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم,
1: پتہ کو اس بھی کس ونت. سو جب میں آپ کے گھر آؤں گا, آپ کے گھر میں جو رولز ہیں میں وہ فالو کروں.
2: اچھا ایک چیز ہے کہ ہم جیسے دیکھتے ہیں نوجوان جو سیاحت کے دوست وغیرہ, ان کا کتنا کردار ہے اس میں کہ ٹوریزم کو پروموٹ کرنے میں, لیکن ماحولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اپنا برابر یہ رکھتے ہیں.
1: دیکھیے جو آپ نے بہت اچھا اسپیکٹ اٹھایا ہے, وین یو ٹاک اباؤٹ یوتھ, آپ یوتھ کی بات کر رہے ہیں, ہمارا فیوچر یوتھ ہے. ہمارے پاس ابھی پہلے جو ٹریول ایجنٹس ہوتے تھے, دیٹ یوز ٹو بی 10+2 اور گریجویٹ اور ان ایکسپیرینس پرسن, بٹ اب ہمارے پاس ماسٹرز ان ٹوریزم کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. مجھے لگتا ہے اگر ان کو پراپرلی ہینڈ ہولڈنگ کیا جائے, دے کین ہیو اے ٹرانسفارمیشن ان کشمیر وین اٹ کمس ٹو انوائرمنٹ, ماحولیات کی جب بات کریں. کہ دیکھیے ہمارے پاس, آئی ریپرزینٹ ایکو ٹوریزم سوسائٹی آف کشمیر, اینی ممبر, جو بھی کوئی فرد میرا ممبر ہے, چاہے ہوٹلیئر ہے, ہاؤس بوٹ والا ہے, شکارا والا ہے یا ٹریول ایجنٹ ہے, ان کا پہلا, ہمیں ایک ایم او یو سائن کرنا پڑتا ہے, ایک پہلا معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تم انوائرمنٹ کو ترجیح دو گے. بزنس اپنا آتا جائے گا جاتا جائے گا, لیکن ایک چیز ہے, اگر ہمارا انوائرمنٹ ختم ہو گیا میرا بزنس زیرو ہے, یہاں پہ آئے گا کون؟ چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دوں گا, آپ بتائیے 10 سال پہلے کشمیر میں کس کے پاس اے سی تھا؟ آج ہر دوسرے بندے کے پاس اے سی ہے, ہر دوسرے آدمی کے پاس اے سی ہے, اور جو اے سی کے باہر آپ مشین کے پاس کبھی بیٹھیے, دی کاربن ایموشنز, دی ہاٹ گیسز دیٹ گو آؤٹ از لیتھل فار آر انوائرمنٹ. ابھی دیکھیے اگر 10 کروڑ اے سی کشمیر میں ہیں, اگلے 10 سال میں میرے خیال سے یہ 50 کروڑ بن جائے گا, اور یہ جو گیسز نکل رہے ہیں دیٹ ول انکریز آر ٹیمپریچر ڈے بائی ڈے. اور ایک وقت آئے گا, آپ دیکھ لینا, کشمیر میں آپ گاڑی میں اے سی ہوگا, وہ بھی ہے, آپ کے آفس میں آپ اے سی کے بغیر آپ سسٹین نہیں کر سکتے, اینڈ اس سے کیا ہوگا, ہمارا جو ٹیمپریچر ہے ڈے بائی ڈے ول ورسن, لیکن ٹھیک نہیں ہوگا.
0: ماحول کو چھیڑنے سے ہمارا کلائمیٹ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں آج اے سی کی ضرورت پڑ رہی ہے یا پھر ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمارے ماحول میں مداخلت کر کے اس کو پلیوٹ کرتا ہے. اس کے بارے میں کریں گے سمیر صاحب آپ کے ساتھ بات, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ایک خوبصورت سا نغمہ آپ کو سنوائیں گے پہلے, اور اپنے سامنے کو بھی فہمیدہ ایک گانا ہو جائے. جی

0: اگر تم پنس ماحول سی آس پاس کر صفی اگر اگر بوزان سہ کر پنس محلس مزے پلاسٹک پالیتھین بیگس یا باٹلس جمع تم کر ڈسپوز آف سہار بڑ بار اچیومنٹ
1: ڈیسٹنیشن پہ لکوٹ گام گئے تک گامس مجھے تم ہوم اسٹے بنو تمو وون یہ ہوم اسٹے آسان کیا تھی کیا ونان تو اس کور تم سمجھائی تم اگر تھی کمر پانچ چھو تھی کرو کمر زو ڈیزگنیٹ ٹورسٹن خطر سانہ آرگنائزیشن کیا کور اس کور تم اک ورک شاپ تک کریٹ یت مز تم اس وون کہ لینن کت ونان کلین لینن کت کن چھو تھاون ہاؤ ڈو اس کت کن چھ لینن فولڈ کران تریش بوتل چھ سر شیشو تھاون پلاسٹک چھن تھاون تہ چھو کہ چیز چینج کرن تہ چھو اک ٹورسٹ کھاناون پانس ست بت بریکفاسٹ ڈنر لنچ مگر تک ہائجین کت کن مینٹین کر واش روم کت کن ہائجینک بناؤن اینڈ تہ تھی مانو مین یہ کت کہ تک گامس مجھ آج قریب تیس نک ہوم اسٹے آج ہر اک گھر تک ہوم اسٹے کنورٹ آمت کر دیٹ از بکاز اس کر تم کون اینڈ ان کے روزگار
0: کے
1: آج وہ جا رہے اینڈ اب ہم ہمارے پاس وہ لوگ آئے سر ہم ہوٹل کنورٹ کرنا چاہتے میں نے کہا ہوٹل مت بنائیے کیونکہ آپ فائیو اسٹار نہیں بنا سکتے
2: بالکل
1: میرا ٹورسٹ ایک فائیو اسٹار ہوٹل میں دو راتیں گزار سکتا ہے ایک اس ہوم اسٹے میں گزارنے آئے گا تاکہ کشمیر کا ایک ایسنس اس کو ملے
0: بالکل اس ٹورسٹ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات اور کریں گے کیا پز اس کروں کہ اس زن اک ٹورسٹ سو بن ذمہ دار تمس ذمہ دار بنانے خطرہ کم ضابطے یا اخلاق یا ماڈل پزن اس تیار کرنے یوتھ اس پنیم ٹورسٹ ڈیسٹینیشن یم چھ تم آلودگی نش پاک ہیکو
1: اس پز گڈ پن پان چینج کر یورپس ڈسپلن فوری مشیت گھن پان ٹھیک کہین اینڈ ام پتہ دم چیز گھان گورمنٹس کن کہ گورمنٹ گھن یس پالیسیز بنانے پالیسین پہ گی جناب
0: پلاسٹک بالکل
1: بنس دم ہائی ویلوسٹی ڈیزل جنریٹرز گلمرگ پہلگام سونمرگس مجھے چلنے بہت دم تھی سبسڈائزڈ ریٹن پہ سولر پینلز آپ سوئچ ٹو گرین انرجی اور یہ چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز جب گورنمنٹ اٹھائیں گے آئی ایم guaranteeing in next 10 years hamara jo carbon footprint se that will drastically come down environment will become cleaner
2: because sir ye les kone destination as per chigasan kone asaye hi makam as per chigasan ta les aloodgi chi vuchan tamis kya chu tai panas basan ta tin cha is basan ke chi panas zimmedar kin suin tim saya ya ta te rozan wal and patim luk chi
0: اوبویسلی انہوں نے پہلے یہ بولا کہ ہمیں خود انیشیٹیوز لینے چاہیے اس کے بارے میں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اس اویئر پان گھسو جو میں نے سمیر صاحب کی باتوں سے نقطہ نکالا وہ یہی ہے کہ جب تک ہم خود اویئر نہیں ہوں گے لوکلی تب تک یہ سارا کامیاب نہیں ہو سکتا
2: بالکل
1: انسان انسان ٹینڈنسی لالچ رائٹ بچوس چاہن روپیہ دہ گھن مے نشین بہ گھس روپیہ دہ زین مگر بگر چھ نا ونان سونے کی مرغی کشمیر اک سونے کی مرغی فرام ٹورزم تو ایک انڈا میں روز لوں یہ میرے لیے اچھا ہے رادر دین میں اس کو مار کے ایک ہی ساتھ سارے انڈے نکالوں کیونکہ وہاں نکلے گا کچھ ناؤ ہاؤ آئی ریلیٹڈ ٹورزم کہ اگر بہ پن ماحول صاف تھو پن گام صاف تھو ایریا صاف تھو اینڈ ٹورسٹ انک یور بہ تمہ حسابس پہ انک کیرنگ کیپیسٹی تھو دماغس مز کیپیسٹی بلڈنگ تھو دماغس مز یہ دی دو اک ٹھولا اینڈ یہ میری جنریشن کھائیں گی اگر میں ایک ہی ساتھ اس کو کروں ٹورسٹ کے ساتھ مس بہیو کروں ایک ہی ساتھ پیسہ کمانے کی کوشش کروں آئی مائٹ ہولڈ ٹورسٹ ایٹ رینسم فار سم ٹائم وہ کہتے ہیں ایک انگریزی سنگر ہے اس کو باب مارلے بولتے ہیں اس کی ایک پوئٹک لائن ہے he says you can fool some people sometime you cannot fool all the people all the time
0: yes exactly
1: so aap اپنے آپ کو ٹورسٹ کو دست آپ کشمیر کو ایسا بنائیے جو ہماری مہمان نوازی ہے ہم باہیں کھول کے ٹورسٹ کا ویلکم کریں گے اف وی اسٹارٹ چیٹنگ ٹورسٹ اف وی اسٹارٹ میکنگ منی ایٹ وانس واللہ ڈاؤن دا لائن آفٹر 10 ایئرز یو ول کشمیر ول ہیو بی اے ٹیبو ڈیسٹینیشن ویئر یو ول گو یو ٹورسٹ اپنی دو پاکٹس کو ہاتھ پہ رکھے وہ کچھ نہیں اسپینڈ کرے گا
0: ماحول ہماری وہی سونے کی مرغی ہے اس کو بچا کر رکھیے تاکہ ٹورسٹ آئے آپ کا گھر چلے آپ کا اکنامکلی آپ اسٹرانگ ہو جائے ہم نے موسم کی بات کی تھی موسم کی بات ہم نے کہا تھا آپ سے کہ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کے اثرات اب کشمیر کے موسموں اور گلیشیئرز پر صاف نظر آ رہے ہیں آپ کے خیال میں ہماری موجودہ نسل یہ جو اگلی نسل کو کیسا کشمیر دے کر جائے گی
1: انگریزی لفظ سے اپریہنسو بچوس ڈاؤٹ فل بہت اپریہینسو

0: کہِ کیٛاہ اَسہِ تھوٚوا تِمَن خٲطرٕ کیٚنٛہہ بَچٲیِتھ کِنہٕ نہ، کیٛازِ گلیشیٲرٕز آر میلٹِنٛگ. ییٚلہِ بہٕ اوسُس اَکھ لۄکُٹ بَچہٕ، مطلب آی وُڈ سے تیسری چوتھی کلاس مےٚ تھا، آی یوٗز ٹُو سی اَ ہیوٗج،
1: رُکاوو تُہۍ أکِس سیکَنڈَس خٲطرٕ، أسۍ کَرو تِمَن یِمَن اے سی یَن ہٕنٛز کَتھ. ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اے سی گَرٕ چھِنہ اَنان، أسۍ چھِ بَڑٕ فخٕر پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ ثٲبِت، مطلب نہ محسوٗس کَران کہِ ہمارے گَر مےٚ اے سی آ گیا، ہَم جی سٹیٹَس مےٚ ہاے لیوٕل پٮ۪ٹھ کَمپِٹِشَن مےٚ آگے چَلے گٔے، مگر اَسہِ مَہ چھُ باسان تَمہِ ساتہٕ کہِ سون ماحول سون موسم گوٚو خراب.
0: بے شک میانہِ جیسے یُتھُے مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ تۄہہِ فرمو کہِ مےٚ کوٚر عرض کہِ یُس کاربن اِموشن چھُ گژھان، تُہۍ بِہِو کُنہِ ساتہٕ اے سی یَس مِشیٖنہِ پٔتھۍ کِنۍ یُس تۄہہِ گرِ نیبرٕ کَنۍ چھِ لٔگِتھ، تُہۍ ہیٚکِو نہٕ پانٛژن مِنٹن کھڑا گٔژھِتھ
1: کِہینۍ چھُ ہٮ۪کان،
0: یوٗتاہ ہوا چھُ آسان گرم، چاہے وَندُک چھُ یا رٮ۪تہٕ کول چھُ، اینڈ یہِ چھُ سون ٹیمپریچر اِنکریٖز کران. اور یہ آپ دیکھیے انوائرمنٹ، ماحول، موسم، ہم سب کچھ ختم کر رہے ہیں. ایک چھوٹی ایگزامپل میں دوں گا، ہمارا ایک پرانا اسٹرکچر ہے بابا اجدائی کے ٹائم کا، بہت پرانا سٹرکچر ہے، بہ چھس رات بِہِتھ تتین پتھر، اینڈ نیبر چھُس ہر کُنہِ جایہِ پنکھہٕ چلان، وللہ آی فیلٹ ویری کول اینڈ کام دیر، ریزن بیٖنگ اٹس مڈ میڈ تھک والز، اور وہاں پہ اتنی ٹھنڈی ہے میں کیا بولوں، اور گرمیوں میں وہاں ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈی میں وہاں
1: گرمی ہوتی ہے.
0: یہ ہمارا جو ہمارے پرانے بابا اجدادوں نے بنایا تھا، ان کو پتا تھا اگر وہ سٹرکچرز واپس آئے، آپ بتائیے آپ کو اے سی کو چھٹی
2: اس کو بنگال میں بھیجنا پڑے گا. تمن ہز قادر مکلو اس
1: فی الحال میں باسان اس رکو اس بوزو بوتا کیسے سامین تے آسن بوت بوزن خطر ان کے تیار پیارن آسن فہمیدہ
2: جی جی ضرور
1: چلائی
2: جی.

0: ساس میٹرک ٹن ایل پی جی ہیتھ گجراتس مز کانڈلا جائے دین دیال پورٹ اتھارٹی ووتمت ام جہازن اس قطر پہ پن سفر شروع کورمت تو یہ ووت یم رتنہ تروہمہ تاریخ آبنائے ہرمز پار کرت بٹوار دہ رات ہز ساڑھے اٹھ بجے کانڈلا بندرگاہ ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند اردو خبرن ہند بلٹن سپدی آکاشوانی سری نگر پہ دگرن ترے بجے تو وہن منٹن پہ نشر خدا حافظ
1: یہ آکاشوانی سری نگر سمعین باپ جت ثتی منٹ سپید ولی بزوخ خواتین پروگرام بس منسما گڈ بسوئی وقف
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
3: بس ایک بار صرف ایک بار اور ہر بار لگتا ہے کیا ہی تو ہو جائے گا سیف ہے یار لیکن رگ صرف ایک بار کا مزہ نہیں دیتا دھیرے دھیرے صحت دوستی سپنے اور زندگی پر اثر ڈالتا ہے کڈنی اور لیور خراب ہونے لگتے ہیں بے چینی اور تنہائی بڑھنے لگتی ہے دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور سوچ دھندلی پڑتی ہے اور رشتوں میں دوری آنے لگتی ہے
4: پر کیا کر سکتے ہیں
3: گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر لے کر آئے ہیں نشا مکت جموں کشمیر ابھیان بس ابھی ٹیلی مانس ہیلپ لائن 14416 پر کال کرو یہاں سنتے ہیں بنا جج کیے سمجھتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں اگر کوئی اور بھی اس دور سے گزر رہا ہے تو سمے رہتے رپورٹ کرنے سے ایک زندگی بچ سکتی ہے
5: آؤ چلے اور ایک نیا راستہ چنے زندگی کی اصلی پہچان بچائے اور بنائے نشا مکت جموں اینڈ کشمیر سے نو ٹو ڈرگز یس ٹو لائف ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی دی ڈائریکٹوریٹ آف انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر
6: السلام علیکم ہیلو بزم نسوا پروگرام ہس بہ شاہینہ ریشی تہس خدمت مز حاضر تمام دوست کرتن میانہ طرف مایسان خلوص سان سلام قبول دوستو اچھ پور امید تھی سری دوست اسو ٹھیک ٹھاک بخر عافیت تو تھوان اسو ہر وز تو ہر سات پن صحت و خیال دوستو اچھ یم پروگرام ریکارڈنگ کران پریت چندروار دہل بہ بجے پہ ساڑن بہن بجن تائن فون نمبر 0194248036 فون نمبر کریو نوٹ 0194248036 تو پروگرام چھو تی ہر چندروار بوزان دہل بہ بجے ژتجہن منٹن پہ ولو بوزو پروگرام گوڈنچ کال کم کران تو کت پہ کران ہیلو بزم نسوا
7: ہیلو السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
7: شاہنہ جی تو چھوز ٹھیک صحت چھوز ٹھیک
6: الحمد للہ تو چھوز پان ٹھیک پٹھ
7: اہن حظ اصل پٹھ آز حظ کور اس واریہ لگ بھگ ترے ریت اس اس کران فون ٹرائی ٹرائی تو لگان تو اس نہ کہین
6: تو کم از چھو
7: واریہ پٹھ بہ چھس بسما
6: بسما تو ہن سٹھا خیر مقدم سینس پروگرام اس مست تو لوگو واریہ کل فون تو ات من یہ چیز ام سات باقی کالر تسان فون کران امی موجوب چھن سارنی ہیکن لگت فون کہین تو ون سانی خوش قسمتی کہ آز لوگو تہ فون تو تھی چھو اسہ کت کران
7: یہ پروگرام واریہ پسند میانی مادر چھو یہ پسند میانی نانی چھو یہ پسند اس چھ آسان یہ بزم نسوا بوزان آسان
6: شکریہ کرو اس تہند تہ تہنز فیملی ہند تہ تہ کیا چھو یژھان تہ آز اسہ ست کت کرن
7: شاہنہ جی آز چھس بہ یژھان کرن مالس ماجہ ہند حقوق
6: اچھا
7: شاہنہ جی یتھے اخ بچہ چھ زیوان امس چھ یہے مول موج پالان پرناوان لکھناوان پتہ تخت مقامس تک واتناوان امس چھ یہ بزنس دی سہ یا اللہ تعالیٰ کرس کن مز سبب یا جاب لگ تمس پہ تمس یہ مول موج پتہ امس خاندر کران پہ یہ مول موج امس بچس اخ بوج بنان بس تمام بچن چھس بہ یہ یژھان ون کہ اکس مالس ماجہ کرو قدر کیاز کہ مالس ماجہ ہندین کھورن تل چھ جنت اگر امس مالس ماجہ اس قدر کرو یہ چھ اس زان کہ پگہ ہیکن سانی بچہ اس یہ قدر کرت
6: بالکل
7: یہ چھن اس کران تمن قدر کہ یہ چھ پگہ سوچ نا پگہ وات سون مقام تو ات پٹھن اس تہ واتو ات ایج مز سانی بچہ تہ ہیکن اس پگہ یہ بر ورتاؤ کرت اس لیے چھس بہ تمام بچن ونان کہ پنس مالس ماجہ ہز قدر کرو سورو چھ بنان مگر پن مول موج چھ نہ بنان کہین ہر کانٛہہ پرابلم چھُ پنُن مول موج سمجھان. بیاکھ چھُ

0: پَنُن سۄ پرابلِم سَمجان
1: کِہیٖنۍ
0: کِہیٖنۍ نہٕ. اِسلیے چھُ کانٛہہ بَچہِ چھُ آسان, تٔمِس چھِ آسان اَکھ لینٛگویج, سُہ چھُ اردوٗ کَران, اِنٛگلِش کَران, یِہوٚے نانۍ بٕڈبَب چھُ تٔمِس کَران کٲشُر, یِہوٚے أمۍ سٕنٛز یہِ نۄش چھےٚ وَنان پَنٕنِس ہَسبَنٛڈَس, ووٚنمَس وٕچھو یہِ چھُ أمِس ہیٚچھناوان کٲشُر, سکوٗلَس منٛز کیٛاہ وَنان أمِس. اِسلیے گوٚو اَسہِ چھُ یہِ سونٛچُن, یہِ چھُنہ سُہ أمِس بَچَس چھِ اَسہِ سۄ لینٛگویج تہِ دِنۍ, یہِ لینٛگویج تہِ دِنۍ, پَنٕنہِ نانہِ بٕڈبَبَس نِش نہٕ یہِ بَچہِ کَرُن جُدا کِہیٖنۍ, کیٛازِکہِ یہِ نانۍ بٕڈبَب چھُ وَنان تِژھ کَتھٕ أمِس بَچَس یُس پَگاہ أمِس بَکار چھُ یِوان. بہٕ چھَس وَنان پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛز قدٕر کٔرِو, پَنٕنٮ۪ن مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن کھۄرَن تَل چھِ جنت.
1: بِلکُل بِسما جی, تۄہہِ ؤنوٕ صحیح میسیج مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ حوالہٕ, تِکیٛازِ مول موج یُس چھُ یہِ چھُ أکِس گَرَس منٛز اَکھ نعمتٕکہِ طور آسان, تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نعمت سٲنِس گَرَس منٛز چھِ آسان سٲنِس گَرَس چھِ برکت آسان.
0: برابر,
1: تہٕ اس لیے تۄہہِ ووٚنوٕ صحیح, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚس پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ قدٕر کَرو, تٔمۍ سٕنٛز خدمت کَرو, یہِ چھِنہٕ أسۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ کران, بٔلکہِ یہِ چھِ أسۍ پَنٕنہِ خٲطرٕ تھاوان زیٖنِتھ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِم چیٖز چھِ کران, یہِ چھُ اَسہِ پَنٕنہِ خٲطرٕ, دَپان چھِنا سُہ یُتھ اِنسان وَوِ تیُتھ لونہِ. اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕنکیٚس پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ پَنٕنٮ۪ن پیرنٹن قدٕر کرو, پگہہ چھِ سٲنۍ بَچہِ تہِ, تِم تہِ ہٮ۪کن تَتھ وقتَس پٮ۪ٹھ سٲنۍ خدمت کٔرِتھ, سٲنۍ فرمان بردٲری کٔرِتھ.
0: شاہِنا جی, تۄہہِ چھُو حظ یہِ بوٗزمُت, گَرَس منٛز چھِ آسان یِہوٚے نۄش, أمِس چھُ آسان لۄکُٹ بَچہِ, أمِس بَچَس چھِ آسان اٮ۪ٹرٛیکشَن أمِس نانہِ بٕڈبَبَس سۭتۍ, تُہۍ چھُو باسان کہِ یہِ نۄش چھےٚ وَنان تُہۍ مہ گٔژھِو اوٚتَتھ, ییٚلہِ ہیٚچھنایی ژےٚ کٲشُر.
1: ہاں, یِتھ اِنسِڈینٛٹ چھِ گژھان واریاہَن گَرَن منٛز, بہٕ وَنہٕ نہٕ سٲری گَرٕ چھِ ییٚتہِ, مگر یِم تہِ یِم گَرٕ چھِ یَتھ تعدادَس منٛز تہِ, ییٖتیٛاہ تہِ یِم گَرٕ چھِ سٲنِس سماجَس منٛز, تِمَن چھُ یی سونٛچُن کہِ یہِ چھُ سٲنۍ یِم تہِ بُزرٕگ چاہے برٛونٛٹھ چھِ روٗزمٕتۍ یا وٕنکیٚس چھِ سانٮ۪ن گَرَن منٛز موٗجوٗد, یِم چھِ أکِس رحمتٕکہِ طٔریٖقہٕ سٲنِس گَرَس منٛز. ییٚلہِ یِم کیٚنٛہہ ہیٚچھناوان چھِ, یہِ چھِ سانٮ۪ن بَچَن خٲطرٕ نٕے کیٚنٛہہ, بٔلکہِ سانہِ خٲطرٕ تہِ اَکھ نصیٖحت بَنان, تہٕ أسۍ چھِ یِہوٚے کَتھ برٛونٛہہ کُن پَکنٲوِتھ زِندگی منٛز واریاہ تھوٚد مُقام حٲصِل کَران. اِسلیے کوسُن پَزِ نہٕ پَنٕنِس بَچَس کیٚنٛہہ. بِلکُل, سکوٗلَن منٛز چھِ اِنٛگلِش لینٛگویج, اُردو لینٛگویج, مگر اَسہِ چھِ پَنٕنۍ پَرزٕنَتھ پَنٕنِس کٲشرِ لینٛگویج منٛز.
0: شاہِنا جی, تُہۍ ؤنۍتو بیٛاکھ اَکھ کَتھ چھَس بہٕ یَژھان وَنُن لِسنَرَن. بہٕ چھَس وَنان تِمَن, مول موج کیٛازِ روزِ أکِس بَچَس مَتھَت, کیٛازِ روزِ مَتھَت سُہ أکِس بَچَس, کیٛازِکہِ بَچَس چھُنا حق أمِس مٲلِس ماجہِ کَرُن, أمِس چھُنا مٲلۍ ماجہِ کِہیٖنۍ کوٚرمُت, یہِ کیٛازِ روزِ أمِس رۄپیہِ دادِ محتٲجی, یہِ کیٛازِ وَنہِ أکِس بیٚکِس یہِ چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ کَران, یہِ چھُ فضوٗل خرچی کَران, یہِ چھُ ہُہ کَران. تَتھ منٛز تہِ چھُ آسان کیٚنٛہہ فٲیدٕ, اَگرے یہِ مول موج کیٚنٛہہ رۄپَے خرچایہِ یا کیٚنٛہہ تہِ کَرِ اَتھ یِمن پونٛسَن, تَتھ منٛز تہِ چھُ أکِس بَچہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ فٲیدٕ آسان.
1: بِسما جی, بہٕ وَنہٕ یی کہِ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ لۄکٕٹۍ آسان, تَمہِ ساتہٕ چھُ یِہوٚے مول موج اَسہِ پٮ۪ٹھ سورُے پَنُن, یہِ نہٕ أسۍ وَنو پونٛسَے یوت, بٔلکہِ پَنُن آرام تانۍ خرٕچ کَران. ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ سون وقت چھُ آسان, اَسہِ پَزِ نہٕ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ حِساب کِتاب ہیوٚن کیٚنٛہہ, تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مول موج سٲنِس لۄکچارَس منٛز اَسہِ اَتھَس تھپھ کٔرِتھ پَکناوُن ہیٚچھناوان یا سٲنۍ تَمام ضٔروٗرت پوٗرٕ چھُ کَران, اَسہِ تہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ سَمجھُن یہِ چھُ اَکھ بَچہِ, تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ مول موج بُزرگی ہِنٛدِس عالمَس منٛز چھُ آسان, یہِ چھُ آسان اَکھ برابر بَچہِ. اِسلیے اَسہِ چھُ تِتھَے کٔنۍ تٔمۍ سُنٛد کِیَر کَرُن یِتھ کٔنۍ تٔمۍ لۄکچارَس سون کِیَر چھُ آسان کوٚرمُت, اَسہِ چھِ تِتھَے کٔنۍ تٔمۍ سٕنٛز ضٔروٗرت پوٗرٕ کَرنہِ یِتھ کٔنۍ تٔمۍ چھُ آسان لۄکچارَس سانہِ ضٔروٗرت پوٗرٕ کَرِمَژٕ. اِسلیے چھَس بہٕ یہِ سارنٕے وَنان کہِ یہِ چھُ سَمجھُن ضٔروٗری, یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کیٚنٛہہ, أسۍ کَرو کَتھ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ, مگر یہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھ یوٚتام نہٕ أکِس اِنسانَس دٮ۪ماغَس منٛز واتہِ یہِ کَتھ, تہٕ پَتہٕ یہِ سونٛچہِ سَمجھِ کہِ میٛانہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ضروٗری, میون مول موج کوٗتاہ چھُ میانہِ خٲطرٕ ضروٗری, ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس لۄکُٹ أمۍ کیاہ کیاہ چھُ میانہِ خٲطرٕ کوٚرمُت, تَمہِ پَتہٕ وٕنکیٚس اَگر أمِس میٲنۍ ضروٗرت چھےٚ, وٕنکیٚس چھُ مےٚ أمۍ سُنٛد ساتھ برابر تِتھٕے کٔنۍ زانُن یِتھ کٔنۍ بہٕ پَنٕنِس بَچہٕ سُنٛد چھُس وٕنکیٚس ساتھ دِوان.
0: شاہِنا جی, تُہٕنٛز کَتھ روزن موٗجوٗب بیاکھ اکھ کَتھ چھِ مےٚ ییٚتہِ دۄہراوٕنۍ, مول یا موج آسہِ دۄیَن منٛز آسہِ اکھ, یہِ کیازِ وَنہِ أکِس بَچَس مےٚ چھُ پَگہہ ڈاکٹرس گژھُن, مےٚ دِیٖزِ سُہ پونٛسہٕ, یہِ بَچہٕ کیازِ تھاونہِ أمِس پونٛسہٕ ایویلیبٕل, أمِس مٲلِس کیاہ چھُ پیٚوان دۄہراوُن, مےٚ چھُ پَگہہ ڈاکٹرس گژھُن, مےٚ دِیو پونٛسہٕ, مےٚ چھُ دوا مۄکلیومُت, مےٚ دِیو پونٛسہٕ, اَگرے یہِ بَچہٕ آسہِ یہِ تھایہِ أمِس رٮ۪تُک خرچہٕ برابر دِتھ, یہِ ہیٚکہِ نہٕ پَگہہ رٮ۪تسٕے منٛز أمِس ؤنِتھ مےٚ مۄکلیوُے دوا, گوٚو یہِ دِی أمِس برابر رٮ۪تُک خرچہٕ, أمِس پَتہٕ تَتھ رٮ۪تہٕ کِس خرچَس منٛز دوا نیریا یا کیٚنٛہہ کُنہِ چیٖزَس شوق گژھیا, سُہ ہیٚکہِ یِمن پونٛسَن یہِ پوٗرٕ کٔرِتھ. أکِس بَچَس چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ حِساب ہیوٚن, أمِس چھُ أمِس ایویلیبٕل ہر
1: کانٛہہ,
0: یِتھ
1: کٔنۍ
0: یہِ پَنٕنِس بَچَس چھُ ایویلیبٕل تھاوان, فیٖس چھُس ایویلیبٕل تھاوان, ٹیوٗشنُک فیٖس چھُس ایویلیبٕل تھاوان, تِتھٕے کٔنۍ چھُ اَسہِ أمِس مٲلِس ماجہِ تھاوُن ایویلیبٕل.

0: تۄہہِ چھُ أمۍ سُنٛد چیٖز گۄبان.
1: صحیح ووٚنوٕ تۄہہِ، اَسہِ چھُنہٕ مٲلِس ماجہِ پیارُن کہِ یہِ منٛگہِ تہٕ أسۍ دِموس، تِکیازِ أمۍ چھُ آسان سٲنِس لۄکچارَس منٛز اَسہِ خٲطرٕ سورُے ایویلیبٕل تھوٚومُت سانہِ وَننہٕ بغٲرٕے.
0: شاہیٖنا جی، بَچہِ چھُ آز سکوٗل گژھان، کیازکہِ أسۍ ٲسۍ، بہٕ وَنو تۄہہِ، مےٚ تہِ چھُکھ زَن کوٚرمُت، أسۍ ٲسۍ پَران 500 پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ أسۍ سکوٗلَس منٛز فیٖس آسان، سُہ تہِ اوس آسان مَگر زیادَے، 200 پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ پَران. آز چھُ أکِس بَچَس 500-600 چھُنہٕ کُنُے گوٚمُت، اگر سُہ لوکَل سکوٗل تہِ آسہِ فیٖس چھُ برابر. گوٚو ییٚلہِ أکِس رٮ۪تَس آسہِ بَچَس 600 نیران، 700 نیران، أمِس مٲلِس ماجہِ خٲطرٕ نیران نہ اَسہِ 2000 رۄپیہِ.
1: بِسما جی، یِم کَتھٕ چھِ سارے سَمجنٕچ ضروٗرت، یِمن کَتھن پٮ۪ٹھ چھِ عمل کَرنٕچ ضروٗرت، تِکیازِ أسۍ یوٗتاہ تہِ وَنو مگر اَتٮ۪ن چھِ اَکٕے چیٖز، یِم کَتھٕ أسۍ ییٚتٮ۪ن وَنان چھِ، أسۍ چھِ اُمید کَران سٲری چھِ وٕنکٮ۪س یہِ پرٛوگرام بوزان، یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ کَرَن عمل تہٕ یِم کَتھٕ اَپنٲوِتھ کَرَن پَنٕنۍ گَرٕ تِتھۍ رٕتۍ، تیُتھ سکوٗن کَرَن پنٛنِس گَرَس منٛز پٲدٕ، تہٕ اَکھ یُس بَچہِ چھُ یہِ سَمجھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ وٕنکٮ۪س بَچہِ چھُ پالُن یِتھ کٔنۍ چھُ مےٚ مول موج تہِ پالُن، مےٚ گژھِ نہٕ مٲلِس ماجہِ پیوٚن وَنُن کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ مےٚ دِ یہِ مےٚ اَن ہُہ چیٖز، بٔلکہِ مےٚ یِتھ کٔنۍ پنٛنِس بَچَس چھُس ہر کانٛہہ چیٖز مۄیَسَر تھاوان، یا میٛٲنِس بَچپَنَس منٛز یِتھ کٔنۍ یِموٕے مٲلۍ ماجہِ میٛانہِ خٲطرٕ ہر کانٛہہ چیٖز مۄیَسَر تھوٚو، یِتھَے کٔنۍ چھُ مےٚ یِہِنٛدِ وَننہٕ وغٲرٕے یِہٕنٛز ہر کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ، یِمَن ہر کانٛہہ چیٖز مۄیَسَر تھاوُن. تِکیٛازِ بہٕ وَنہٕ ییٚتٮ۪ن اَکٕے چیٖز کہِ مول موج چھُ اَکھ رحمت، اَکھ زیُٹھ چھُ گَرَس منٛز اَکھ نعمتہٕ برابر آسان، اِسلیے قدٕر کٔرِو پنٛنِس مٲلِس ماجہِ، پنٛنٮ۪ن زِٹھٮ۪ن کٔرِو قدٕر تہٕ تِہِنٛزٕ کَتھٕ اَپنٲیِو تہٕ پَنٕنۍ زِندگی بَنٲیِو کامیاب، تہٕ تُہُنٛد کَرو وٕنکٮ۪س سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ. اَسَلامُ علیکُم. وعلیکُم اَسَلام. تۄہہِ چھُ ٹیوٗن کوٚرمُت آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، تُہۍ چھُو وٕنکٮ۪س پَنُن پَسنٛدیٖدٕ پروگرام بوزان یَتھ ناو چھُ ہیلو بزمہ نِسوا. ہیلو بزمہ نِسوا. وعلیکُم اَسلام.
2: تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
1: اہن حظ اَصٕل پٲٹھۍ، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
2: اَصٕل پٲٹھۍ.
1: کٕم حظ چھِو؟
2: بہٕ چھَس مُسکان.
1: مُسکان کَتہِ حظ پٮ۪ٹھٕ؟
2: بہٕ چھَس تفاضل پٮ۪ٹھ.
1: مُسکان تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
2: الحمدُاللہ تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
1: الحمدُاللہ. مُسکان کیٛاہ چھُو یَژھان وَنُن؟
2: بہٕ چھَس آز یی یَژھان شِیر کَرُن کہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ زٲنِو کہِ آز کِتھ کٔنۍ چھِ بَچہِ گژھان ڈرٛگَس منٛز مُلوث، تِم تھٲیِن پَنٕنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ دھیان کہِ کیٛاہ تٔمِس چھا نَرِ تِم نِشان، تِم داغ، یا تٔمۍ سُنٛد بَچہِ مہ چھِ پونٛسہٕ نِوان تیٖتیٛاہ یَتھ خٲطرٕ سُہ غلط غلط کار چھُ کَران، یا باقٕے چیٖز چھُ سُہ کَران. یِم تھٲیِن پَنٕنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ نظر. یِتھ کٔنۍ زٲنِو کہِ وٕنکٮ۪س چھِ یِم بَچہِ زیادٕ تَر اِنجَکشَن ڈرٛگٕس نِوان، تِمَن چھِ آسان نَرٮ۪ن پٮ۪ٹھ تِم ٹیک ہے، یا کانٛہہ بَچہِ چھُ واریاہ پونٛسہٕ نِوان، أمِس مٲلِس ماجہِ چھِ آسان پَیی کیٛاہ پونٛسہٕ چھُ نِوان، یہِ کَتھ خٲطرٕ چھُ أمِس دِوان دِوان دِوان، مگر یہِ چھُنہٕ أمِس تھاوان کُنہِ ساتہٕ نظر کِہیٖنۍ یہِ کیٛازِ چھُ نِوان ییٖتیٛاہ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ. اسی لیے بہٕ چھَس یَژھان وَنُن کہِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ تھٲیِو نظر، کیٛازِکہِ وٕنکٮ۪س چھُ یہِ سُہ دور یَتھ منٛز وٕنکٮ۪س 90% یَنٛگسٹٲرٕس چھِ گٔمٕتۍ اَتھ منٛز اِنوالو أتھۍ ڈرٛگَن منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ سون یوٗتھ چھُ خراب گژھان وول، سُہ گژھِ سون ییٚلہِ سون یوٗتھٕے آسہِ تباہ، سٲنۍ جَنریشَن پَکہِ نہٕ برونٛٹھ کِہیٖنۍ نہٕ. أمۍ ڈرٛگَن کٔرۍ زیادٕ تَر اٮ۪ڈِکٹ سٲنۍ یَنٛگ جَنریشَن. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِنۍ بُزَرٕگ یا بٔڑۍ بٔڑۍ یِم لُکھ چھِ آسان، تِم چھِنہٕ تیوٗتاہ کَران یوٗتاہ یِم یَنٛگسٹٲرٕس چھِ کَران، ٹیٖن ایجٲرٕس چھِ کَران. اِسی لیے ٹیٖن ایجٲرٕس منٛزٕے چھِ اَکھ اِنسان ہٮ۪کان یا چھُ یہِ ڈَلان یا چھُ یہِ بَچہِ پٮ۪ٹھ پَکان. اِسی لیے بہٕ چھَس یَژھان وَنُن کہِ تُہۍ تھٲیِو پَنٕنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ دھیان. ہاں، یِمَن چھُنہٕ تیٖژاہ تہِ روک ٹوک کَرٕنۍ کہِ یُتھ یِمَن گَرٕ بَسہِ جیل، یِمَن چھُ تِژھٕے روک ٹوک کَرٕنۍ یُتھ یِمَن چھِ پَے کہِ نہ میری باونڈریٖز، مےٚ کۭژاہ چھےٚ باونڈریٖز، مےٚ چھُ یِہوے کَرُن، یوٗتاہ تہِ یِمَن چھُنہٕ لِمِٹ کراس کَرُن کیٚنٛہہ. اِسی لیے تُہۍ ہر کانٛہہ گوٚژھ پَنٕنِس بَچَس پٮ۪ٹھ نظر تھاوُن، کیٛازِکہِ اگر اَکھ بَچہِ گوٚو مُلوث پَتہٕ چھُ یہِ ہَتَن بَچَن کَران پانَس سۭتۍ مُلوث.
1: شُکریہ کَرو أسۍ تُہُنٛد مُسکان کہِ تۄہہِ دِژوٕ صحیح زانکٲری تہٕ ڈرٛگسَس خِلاف ووٚنوٕ تۄہہِ کیٛاہ کیٛاہ چھُ سَپدان، تہٕ اِنشاء اللہ مےٚ چھِ پوٗرٕ وۄمید یِم تہِ وٕنکٮ۪س پرٛوگرام آسَن بوزان یِم تھاوَن یِمَن تُہٕنٛزَن یِم وَنمٕژَن کَتھَن پٮ۪ٹھ کَرَن غور تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کَرَن ضروٗر عمل. شُکریہ کَرو أسۍ تُہُنٛد. اَسلامُ علیکُم. دوستو، تۄہہِ پاوو ژیٚتَس تُہۍ چھُو یہِ پرٛوگرام ہیلو بزمہ نِسوا میٖڈیو ویو علاوٕ FM 103.5 MHz پٮ۪ٹھ تہِ بوزان. دوستو، ؤلِو گۄڈٕ بوزو یہِ بٲتھ.

أسۍ ووت أزکہِ پروگرامُک وق اَنٛد. اِجازت ہیٚنہٕ برٛونٛہہ پاوو تۄہہِ أسۍ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ ژیٚتَس زِ أسۍ چھِ ییٚمہِ پروگرامٕچ رِکارڈِنٛگ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕروارِ دۄہلہِ 10 بجے پٮ۪ٹھٕ 12:30 بجن تانۍ کران. فون نمبر 01942480364 پٮ۪ٹھ تہٕ یہِ پروگرام چھُو تُہۍ پرٛٮ۪تھ ژٔنٛدٕر

اور ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی. رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

سامعین، تو اسے چھکر تو روپوزان پیش اس کرانا غلام محمد کاوتی ہند ستی یہ منش بوزو تا ایک کلام رحمان ڈار یہ آکاشوانی سری نگر سون دئی میلان بوزیو یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ سامعین، سپہر کے دن بچ چکے ہیں، پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

دوستو, زندگی میں ہمیشہ یاد رکھے گا, خوش رہنے کے لیے بڑی بڑی وجوہات نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی خوبصورت احساس ہی کافی ہے. اپنوں کی قدر کیجیے, اپنی مسکراہٹ سنبھال کر رکھے اور دل کی امید کا چراغ ہمیشہ روشن رکھے.

0: تفصیل. امریکہ اور ایران کے درمیان تہران کے لیے ٹرمپ کی تازہ وارننگ کے نتیجے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے. جبکہ مغربی ایشیا میں کئی ماہ کی بدامنی کے بعد جنگ سے متعلق نقصانات کے معاوضے، پابندیوں میں نرمی اور یورینیم ذخائر نیز کئی دیگر معاملات پر مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہے. ٹرمپ نے تہران پر زور دیا ہے کہ وہ تیزی سے ختم ہو رہے وقت کے پیش نظر جلد کسی معاہدے کی طرف بڑھے. ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ ایرانی جنگی معاوضے کے مطالبات واپس لیں اور یہ بھی تسلیم کرے کہ ایرانی اثاثوں کا بڑا حصہ منجمد ہی رہے گا. البتہ ایران نے ان شرائط کو مسترد کرتے ہوئے مذاکرات کی بحالی کے لیے اپنی شرائط پیش کر دی ہے، جن میں خطے خاص کر لبنان میں فوجی کارروائیاں بند کرنے، پابندیاں ختم کرنے اور منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی کی بات کی گئی ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ یاترا نواس پنتھا چوک سری نگر میں اس سال کی یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی سبھی جاری کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے. آج یاترا نواس کے دورے کے دوران تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود افسروں اور ملازمین سے بات چیت بھی کی. ان کے ہمراہ شرائن بورڈ کے سی ای او ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری اور سول و پولیس انتظامیہ کے عہدیدار بھی تھے. جموں کشمیر میں ذی‌الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی یعنی بدھوار کو منائی جائے گی. اس تعلق سے جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر اسلام نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: کل مورخ 17 مئی مطابق 29 ذی‌القعدہ ذی‌الحجہ کا چاند دیکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج 18 مئی ذی‌الحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی. عید کو سادگی سے منائیں، غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھا جائے، جانوروں کی قربانی کرتے وقت ماحولیات کا خاص خیال رکھا جائے.
0: واضح رہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد کے سلسلے میں بازاروں میں گہما گہمی بڑھنے لگی ہے اور بعض لوگ پہلے سے ہی ضروری چیزوں کی خریداری میں لگ گئے ہیں. عید قربان کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خریداری پر زیادہ توجہ مرکوز رہتی ہے اور بعض مقامات پر آج کل بکروال قربانی کے جانوروں کو فروخت کے لیے دستیاب کرنے لگے ہیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے شمالی کشمیر کے رکن پارلیمان انجینئر رشید اور ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید کے والد خضر محمد شیخ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے. خضر محمد شیخ کا انتقال دلی کے ایمز میں ہوا، وہ وہاں پچھلے کئی روز سے زیر علاج تھے. ان کے انتقال پر دیگر کئی اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. پورے جموں کشمیر میں کل سے سینسس 2027 کا سرکاری طور پر آغاز ہو گیا. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اپنی سیلف انیومریشن مکمل کر کے جموں کشمیر کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے گھروں سے متعلق تفاصیل آن لائن سرکاری پورٹل پر درج کرائیں. انہوں نے سیلف انیومریشن کو ایک بڑی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے کہا،
2: جموں کشمیر کے سبھی ناگرکوں سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگننا یہ آپ کے لیے، جموں کشمیر کے لیے اور دیش کے لیے بہت آوشیک ہے. آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے. اپنے مکان اور اس میں رہنے والے کتنے پریوار کے سدسیہ ہیں، ان کے بارے میں پوری جانکاری جنگننا سے جڑے ہوئے سرکاری ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو دیجیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب اس میں پورا سہیوگ کریں گے.
0: دریاسنا جموں کشمیر کے بیشتر ضلعوں میں بھی سیلف انیومریشن کا عمل شروع ہوا، جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر شرکت کر رہے ہیں. آج دوسرے دن بھی متعلقہ پورٹل پر بہت سے لوگوں نے اپنے مکانات کی تفاصیل درج کرائیں. فوج میں بھرتی کے لیے آن لائن مشترکہ داخلہ امتحان اس سال 1 سے 12 جون تک لیا جائے گا، جس کے لیے امیدواروں نے جوائن انڈین آرمی پورٹل کے ذریعے اپنا اندراج کرایا ہے. متعلقہ امیدوار اسی پورٹل سے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کسی بھی وضاحت کے لیے آرمی ریکروٹنگ آفس سری نگر کے ساتھ فون نمبر 0194-2310164 یا پھر ای میل ایڈریس aro.srinagar123@gmail.com پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے. ٹیلی مواصلات کا شعبہ ترقی یافتہ دنیا میں ایک اہم کردار ہے. اس سال ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دن کے موقع پر انسٹیٹیوشن آف انجینئر سری نگر میں بھی ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی، جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستی شرما مہمان خصوصی تھے. اس بارے میں ادارے کے چیئرمین انجینئر فردوس احد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: آپ کو پتا ہے کہ آج کل کا دور جو ہے یہ فلی ڈیجیٹل ہے. دا کمپیوٹر لائن ہیز ٹیکن اس، آور آفیسز، آور ہومز،

یہ چھ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہت ارہٹ اشاریہ اٹھ اک میٹر تو ایف ایم اکھ ہتھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ ساڑھے ژور بجے سمن ولیو چھکر تو روح بوزو یہ کلام شمس فقیر گلوکار غلام محمد کاوا تہ تہند ستھی

0: سمن تُہۍ چھکر تہٕ روح بوزان کلامہِ شمس فقیٖر ٲسۍ پیش کران غلام محمد کاوہ تہٕ تِہنٛدِ سۭتی میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز آپ تک آکاش وانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. شام کے 5 بج رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد سماعت کریں آج کا گوجری پروگرام.
1: براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.

جی ہاں سامعین، نام غزل سن رہا تھا منیر امن میر تحمد اثر کی آواز تھی اور کلام تھا عبد المجید حسرت صاحب اور کو۔ سامعین اکرام، ہمنا ہمیشہ صبر تے برداشت جڑی ہے نا، اس کو لڑ پکڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ جس آدمی کو صبر تے برداشت ہے وہ آدمی ہر مصیبت تے آسانی کے نال نکل سکے اور ہر مصیبت تے اوکھ سوکھ کو مقابلہ کر سک۔ صبر کے نال سارا کچھ ہے۔ جس آدمی کو صبر تے برداشت نہیں وہ کدے بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، اور جد ایک آدمی صبر نہیں کر سے برداشت نہیں کر سے تے اس کو دماغ جڑو ہے اس کے بچے ایک ایسی سوچ پیدا ہو جائے کہ وہ صرف اپنا آپ نہ ہی بڑو سمجھے کو اور کہہ کو کہ ہوں ہی ہوں، میرا تے بد کوئی بھی نہیں۔ تے اس میں کے بچ، اس ہوں کے بچ یو انسان تباہ ہو جائے، اور جد ایک انسان اپنا آپ نہ ہی کچھ سمجھے کو، کسی اگلا نہ اپنا تے کمتر سمجھے کو اور اپنا حکم کسی کا پر چلاوے کو، ہم ایسا سمجھے گا کہ یہ ایک اچھا کام نہیں، برا کام ہے، اور اس کے بچ پھر اس انسان کو ساتھ جڑا نا وہ شیطان دے، اور وہ پھر کیا کرے کہ اس نہ ہمیشہ بہکاتا رہے، جس کی وجہ تے اگے چل کے یو آدمی جڑو ہے صبر نہ کرتا، برداشت نہ کرتا، کسی نہ کسی معاملہ کا پر دوجہ کے نہ لڑائی کرتا رہے، غصہ کرتا رہے، جڑو اس واسطے اچھی گل نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے آمنا ہمیشہ صبر تے برداشت جڑی ہے نا، اس کو لڑ پکڑ کے رہنا چاہیے۔ اور سامعین کرام، تو میں دستو چلوں کہ جد ہم صبر نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، تے عدم برداشت یا عدم رواداری جڑی ہے، یا ایک فرد یا قوم کا اس سلوک نہ کیا جائے جس میں ہر گل پر غصہ، چیخ پکار، مار پیٹ، توڑ پھوڑ یا پھر معمولی جی گل پر بے صبری، مثلاً تم دیکھو ٹریفک سگنل کے پر تو میں آنا، بینکاں یا عوامی مقامات پر قطار لگن پر گھبراہٹ ہونی، یا ایک دوجہ کے نال غصہ کرنا، ایک دوجہ نہ دھکا مکی کرنی، یا اس کے علاوہ سیاسی اور مذہبی نظریات میں اختلاف وغیرہ، عدم برداشت کو رویہ جڑا وہ ظاہر کرے۔ عدم برداشت کے بچ انسان کے کرے نا کہ دوجہ کے پر ہمیشہ اپنا ایک قسم کو راج چلاتا رہے، اور جد ہم ایسا کریں گا تو اس کے بچ مارو ہی نقصان ہو سکے۔

جی ہاں سامعین، ہم دلبر جمعہ خان اور مایو سن رہا تھا، تو اج کا پروگرام ہم گل کر رہے ہیں رواداری، صبر تے برداشت کے بارے۔ سامعین، موجودہ زمانہ میں رواداری صرف ایک اخلاق کی فرض ہی نہیں بلکہ سیاسی تے قانونی طور پر بھی اس کی کافی اہمیت تے ضرورت ہے۔ رواداری ایک ایسا جذبہ ہے جس میں نہ کسی کے نال محبت کی جائے تے نہ ہی نفرت، بلکہ ایک دوجہ نہ برداشت کرن تے سمجھن کو نہ جڑو ہے نہ وہ رواداری ہے۔ رواداری ایک ایسی خوبی ہے جڑی نہ صرف مختلف قوماں اور جماعتاں نہ بین الاقوامی سطح پر انسانی تہذیب کی تعمیر نو اور بہتری کا زمن ماں مل کے کام کرن کو موقع فراہم کرے، بلکہ ایک ہی ملک ماں مختلف نظریات رکھن والی جماعت اور لوکاں نہ ایک کر کے ان کا مقاصد کا حصول ماں معاون ثابت ہو سکے۔ سیاسی، مذہبی اور ثقافتی طور پر تد ہی ایک شخص یا ایک قوم عمل پیرا تے کامیاب ہو سکے جد وہ دوجہ نہ ان کا نظریات تے عقائد پر چلن کی آزادی دے گی۔ اور اسی طرح عوامی اور قومی معاملات کے نال نال بین الاقوامی معاملات ماں ایک دوجہ نہ سمجھن تے رواداری کی ضرورت اس ترقی یافتہ تے ٹیکنالوجی کا دور میں کافی بدھ گئی ہے۔ سامعین، اسے حوالہ کے نال اگے گل تھارے نال اور بھی کراں گا، تے ات تھاری خدمت ماں پیش ہے انل کمار کی آواز ماں یو گیت۔

جی ہاں سامعین، کابل بخاری کی آواز میں ہم گیت سن رہا تھا۔ تب جیتے سامعین، اس کے نال ہی ہمارا آج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگو وا۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شوکت امن بوکڑا نا اگلی ملاقات تڑی دیو اجازت۔ اچھا جی، رب رکھو۔

0: مشتاق صٲب، اَسلام علیکُم.
1: وعلیکُم السلام فاروق صٲب، تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖک؟
0: شُکُر سنا خۄدا وَندِ کٔریٖمَس کُنَتھ، یُس زَن تُہۍ واتناوَن وول چھُ، یُس زَن سانٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن منٛز وٕنہِ طاقت تھٲوِتھ چھُ، أسۍ ہٮ۪کان کُنہِ جایہِ وٲتِتھ تہٕ پَتہٕ زیٚیہِ منٛز یہِ طاقت وٕنہِ قٲیِم زِ کَتھ کَلام چھُ نیران.
1: آ، پرٛٮ۪تھ ساتہٕ چھِ أمِس بَندَس اللہ تعالیٰ یاد تھاوُن، تُہُنٛدُے ذِکِر تہٕ شُکُر کَرُن حظ. اَوَے چھِ حضرت شیخ علیہ رحمہ
0: فرماوان،
1: ذِکرِ سۭتی رَٹُن مالی، فِکرِ سۭتی تارُس پَن، نَفَس گَنٛڈ مالی حالی حالی، زَن تورُت مۄختہٕ مالی پَن.
0: أسۍ دوٚپُکھ ییٚمہِ فِکِر تھٲو ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ پَگاہ چھُم پرٛٮ۪تھ کُنہِ شَہَس حِساب.
1: بِلکُل،
0: أمِس آسہِ نہٕ پَگاہ چٲردٕگی
1: کِہیٖنۍ.
0: أمِس یہِ غفلتٕکۍ جامہٕ نٲلۍ گٔمٕتۍ چھِ، ییٚمِس دُنیا سوار گوٚمُت چھُ، تہٕ تٔمِس کیاہ بَنہِ تَمہِ وِزِ، تَمہِ وِزِ کیاہ کَرِ ییٚلہِ تَتہِ پَرٕ پیٚیَس.
1: اللہ تعالیٰ رٔچھِ،
0: پَرٕ گژھِ نہٕ پیوٚن تَمہِ ٲخرَت منٛز کیٚنٛہہ.
1: تَتٮ۪تھ اِنسانَس چھِ کیٚنٛہہ ژی، ییٚتٮ۪تھ کیٚنٛہہ وقت چھُ أہٕنٛدِ خٲطرٕ مخصوٗص آمُت کرنہٕ.
0: مُشتاق صٲب، ییٚلہِ اوٚقبٲج کَتھ چھِ یِوان، ٲخرتٕچ کَتھ چھِ یِوان، ییٚلہِ زَن اَسہِ خۄدا بَندِ کٔریٖم حِساب ہیٚیہِ، تَمہِ وِزِ پَتہٕ یہِ پَرٕ پیٚیہِ عمل، تَتہِ دِی حظ
1: کانٛہہ. فاروق صٲب، تَتہِ آسہِ نَس اعمال برونٛٹھ کَنہِ، کِتاب آسہِ اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ، یہِ دُنیاہَس منٛز کوٚرمُت آسن سُے آسہِ برونٛٹھ کُن تھاونہٕ، تَتٮ۪تھ چَلہِ نہٕ کِہیٖنۍ.
0: نفسو ہرنہِ ژھالہٕ چھُکھ دِوان، کیاہ کَرکھ مَرنہِ گَرے. أسۍ کیازِ اَتھ زَن پَردٕ تھٲومٕتۍ اَمہِ سایڈٕ، گوٚو أسۍ چھِ غفلتَن ؤلۍمٕتۍ. اَسہِ چھُنہٕ یہِ یاد کہِ اَگر آز کٲنٛسہِ ہُنٛد جِناز درٛاو پَگاہ آسہِ میون.
1: یہِ چھُنہ زِندَس خٲطرٕ اِشارٕ، ییٚلہِ سُہ وٕچھان چھُ چشمو، یِہوے چھُ تٔمِس ٲخری واز، مطلب یُس واز تٔمِس بوزُن اوس، یِہوے چھُ سا یَتھ واز وَنان. یہِ واز کیٛازِ چھُے ژےٚ سُہ ییٚمہِ دُنیا نیرُن اَکہِ دۄہ، تہٕ اَکہِ دۄہ چھُتھ یہِ دُنیا ترٛاوُن یَتھ ژٕ موٚت چھُ گوٚمُت.
0: فَن چھُ دُنیا اَندرو کٲنٛسہِ واتان، واہ واہ ہر دِنہِ بَر گٔے کۄم گُلِستان.
1: گُلِستان، بِلکُل.
0: اَسہِ کیازِ چھُنہٕ یہِ ہرُد یاد؟ وٕچھو، پھلیہِ ہُنٛد وق چھُ آسان، یہِ ما چھُ پوشوُن.
1: نہ نہ نہ،
0: اَمہِ پَتہٕ تھٲیِو یاد، یہِ پھُلے چھِ بَرٕ گژھان.

0: پگاہ ہر دۄہ معموٗلی واو چھُ اَتھ سٲرسٕے پَنَس زَدُر ژانان،
1: کھسان ییٚلہِ یِوان چھُ سورُے چھُ پیٚوان پَن وَن
0: گوٚو اکھ
1: واپَس
0: پُیا یِوان تہٕ بیاکھ پُیا
1: گژھان.
0: اَسہِ گژھِ نہٕ آسٕنۍ غفلت کیٚنٛہہ، اَسہِ گژھِ سُہ ہمیشہٕ خوفہِ خۄدا، تہٕ ییٚمِس خۄدا ؤنہِ کہِ ییٚمۍ سُنٛد خوف آسہِ تہٕ سُہ اِنسان آسہِ نہٕ غلط کَرن والیو منٛز کِہیٖنۍ،
1: بِلکُل
0: سُہ اِنسان آسہِ نہٕ حق تلفی کَرن والیو منٛز کِہیٖنۍ. یا دوٚپُکھ یُس خۄجہِ ذاتَس
1: تَس
0: تَس خۄجہِ
1: عالم،
0: عالم اَدٕ کُنہٕ جِنتہِ اِنسان، تہٕ ہر
1: بِلکُل
0: وِزِ سُہ پَنُن پان تھاوُن کھوٚژوُن تٔمسٕے خۄدا وَندی کٔریمَس، بیٚیہِ کَرُن زارٕ پار تٔمسٕے خۄدا وَندی کٔریمَس، یُس زَن اَفوٗ کَرَن وول چھُ، یُس زَن یٲری تہٕ یاورے کَرَن وول چھُ، یُس زَن مغفرت کَرَن وول چھُ. تہٕ ؤلِو گۄڈٕ کَرو أسۍ بابرکت مجلِس،
1: بوزو تِلاوَتِ کلامِ پاک، اَمہِ پَتہٕ بوزو
0: حدیٖنات بحضوٗر حضرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
1: وسلم.
0: بسم اللہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن.

0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: جزاک اللہ.
0: الحمد للہ. تو مشتاق صٲب یُس خۄدا وَندِ کٔریمَن اَسہِ یہِ اَکھ اہم مرتب دیُت, سُہ گوٚو اشرف المخلوقات.
1: واہ واہ.
0: اَسہِ آیہِ عقل دِنہٕ سونٛچنہٕ خٲطرٕ زِ آیا رُت کیٛاہ چھُ تہٕ خراب
1: کیٛاہ چھُ.
0: اگر اَسہِ یہِ عقل ٲسِتھ تہِ تعلیٖم پٔرِتھ تہِ رٕژر ترٛوو تہٕ خراب روٚٹ, تیٚلہِ کَتھ جایہِ چھِ أسۍ؟ دٔپِو أسۍ چھِ چار پاک سۭتۍ کھۄتہٕ بدتر. اَسہِ چھُنہٕ یہِ طٔریٖقہٕ اِختیار کَرُن کیٚنٛہہ, اَسہِ چھُ کَرُن سُے طٔریٖقہٕ اِختیار یُس تعلیٖم اَسہِ دِژ ٹٲٹھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم.
1: اَوَے آو اِنسان یَتھ دُنیاہَس منٛز اَننہٕ کہِ أکِس بیٚکِس یہِ اَکار بَکار. اَوَے چھُ اللہ تعالیٰ پنٛنٮ۪ن مَلٲیکَن تھٮ۪کان, وٕچھو میون یہِ بَندٕ اَکھ چھُ اَکار بَکار أکِس بیٚیِس یِوان, بیٚیہِ چھُ میٲنۍ بنٛدگی کَران.
0: وۄنۍ چھِ اِنسانَس بشریت, یَتھ دۄدَس چھُ کِس لولنٛگرَس منٛز یہِ عیال پَکناوُن, یہِ دَفتَرَس منٛز کٲم کَرٕنۍ, یہِ زٔمیٖندٲری ہُنٛد کار پَکناوُن, کُنہِ جایہِ غفلت گژھِ, غلطی گژھِ, مگر پَتہٕ بَناوُن رُٹیٖن کیٚنٛہہ, پَتہٕ یِمو شامَس, پَتہٕ کَرو توبہٕ خۄدا بَندی کٔریٖمَس. یُس یہِ گۄناہگار بَندٕ پنٛنیو أچھو منٛز اوٚش ترٛاوان چھُ, رۄبَس کَران زارٕ پار, خۄدا بَندی کٔریٖمَس سٕنٛز رحمت چھِنہ بَرجوش یِوان, تہٕ ییٚلہِ خۄدا بَندی کٔریٖم سٕنٛز رحمت چھِ بَرجوش یِوان أمِس گۄناہگار سٕنٛدِ خٲطرٕ, تہٕ یہِ گژھِ نا کامیاب.
1: فاروق صٲب, ییٚلہِ أمِس احساس گژھِ اِنسانَس, تۄہہِ ووٚنوُ گۄڈنٮ۪تھٕے حظ اِنسان چھُ, أمِس ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ حظ, مگر أمِس چھُ یُن توبہٕ کِس دروازَس تَل. ییٚلہِ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ ووت, یہِ گوٚو کامیاب پَنٕنِس مقصدَس منٛز.
0: تہٕ اَسہِ چھِ یِہوٚے کامیٲبی کانٛہہ چھِنہٕ اَکھ پنٛنہِ خٲطرٕ, بیٚیہِ پوٗرٕ سماجہِ خٲطرٕ.

0: تہٕ کَتھا باتھا کیٛاہ حظ کَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن تہٕ یَپٲرۍ ووت وَکھ خبرٕ بوزنہٕ.
1: بوزو تیٚلہِ آکاشوانی پٮ۪ٹھ کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ، پَتہٕ کَرو مزیٖد کَتھا باتھا.
0: اَدٕ حظ.
2: آداب، یہِ چھِ آکاش وٲنی. شام چہِ 6:05 سپٕدۍ خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ محمد اکبر. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی یَن کٔر ناروے کِس پنٛنِس ہم منصبس سۭتۍ باہمی میٹنگ، تِم کرن آز بھارت ناروے بزنس اینڈ ریسرچ سمٹس خطاب. بچاو وزیر راجناتھ سنگھ چھِ ویتنام تہٕ جنوبی کوریا کِس دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ سپٕدمٕتۍ، دورس دوران یی اہم فوجی شراکت دٲری تہٕ بچاو صنعتن منٛز بٲج وٹ مضبوط بناونس پٮ۪ٹھ توجہ دِنہٕ. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سٕنٛزِ تازٕ وارننگ پتہٕ چھِ امریکہ تہٕ ایرانس درمیان کشیدگی ہٕر لٔجمٕژ. بھارتُک اکھ جہاز چھُ 20,000 میٹرک ٹن ایل پی جی ہیتھ کانڈلا بندرگاہ ووتمُت. تہٕ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھےٚ یوٹی منٛز سرگرمی جٲری. ایل جی منوج سنہا کرن پگہہ پلوامہِ پد یاتراہٕچ قیادت. پیش چھِ خبرٕ تفصیل سان. وزیر اعظم نریندر مودی یَن کٔر آز اوسلوہس منٛز پنٛنِس ناروے کِس ہم منصب جونس گر سٹورس سۭتۍ باہمی میٹنگ. نریندر مودی وٲتۍ مختلف مُلکن ہٕنٛدِ دورٕ کِس سلسلس منٛز اکہِ حصہٕ رٔنٛگۍ اوسلو، ییٚتہِ بھارتی برادٔری ہٕنٛدیو لُکو تِمن وژھِ ؤنجہِ استقبال کوٚر. یہِ چھُ پٔتمٮ۪ن 43 ؤرۍین منٛز کٲنٛسہِ بھارتی وزیر اعظم سُنٛد ناروییُک گۄڈنیُک دورٕ. اتھ دورس منٛز چھُ بھارت تہٕ ناروییس درمیان پانہٕ ؤنۍ کتھ باتھِ سۭتۍ سۭتۍ انڈیا نارڈک سمٹ تہِ شٲمِل، ییٚمہِ سۭتۍ بھارت تہٕ نارڈک مُلکن درمیان رِشتن مزید پوچھر میلنٕچ وۄمید چھےٚ. وزیر اعظم کرن آز بھارت ناروے بزنس اینڈ ریسرچ سمٹس تہٕ پگہہ ترٛیمِس بھارت نارڈک سربراہ اجلاسس خطاب. امہِ برٛونٛہہ ووٚن پنُن سویڈنُک دورٕ مُکمل کرنہٕ پتہٕ وزیر اعظمن زِ تِہُنٛد سویڈنُک دورٕ روٗد واریاہ فٲیدٕ مند. بچاو وزیر راجناتھ سنگھ چھِ آز ویتنام تہٕ جنوبی کوریا کِس دورس پٮ۪ٹھ روانہٕ سپٕدمٕتۍ. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ بچاو وزیرن ووٚنمُت زِ امہِ دورٕ سۭتۍ یہِ یِمن دۄن مُلکن سۭتۍ بھارت کٮ۪ن رِشتن منٛز مزید وُسعت. تِمو ووٚن زِ دورس دوران یی اہم فوجی شراکت دٲری پوچھر دِنس، بچاو صنعتن منٛز بٲج وٹ مضبوط بناونس تہٕ بھارت بحر الکاہل خطس منٛز سمندری رٲبطن منٛز اضافہٕ کرنس پٮ۪ٹھ توجہ دِنہٕ. أتھۍ دوران چھِ صحت تہٕ خاندٲنی بہبوٗدی ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر جے پی نڈا سوئٹزرلینڈس منٛز أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروع سپدن واجنہِ 79

0: عالمی صحت اسمبلی من شرکت کرنے باپت سوئٹزرلینڈ وتمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من تمو ووت یہس ام اسمبلی ہند موضوع عالمی صحت نو سر تشکیل دن اخ مشترکہ ذمہ داری تھاون آمت امریکہ تو ایرانس درمیان شٹنارس دوران تہران باپت ڈونالڈ ٹرمپ سنز تازہ وارننگ ہندس نتیجس مشیدگی بی ہر لجم ات دوران مغربی ایشیاس مز کینچن ریتن ہز بد امنی پتہ جنگس متعلق نقصان ہندس معاوضس پابندین مز نرمی یورینیم ذخیرن تو کینچن دومین معاملن پیٹھ کات بات ہز عمل شٹنار شکار ٹرمپن تہرانس پیٹھ زور دیتمت سہ کرن وچ سان چلان وق نظر تل تھوت جلدی کا معاہدہ طے ایرانی میڈیا مطابق امریکہ یچان ایران گچے جنگی معاوضک مطالبہ واپس نن تو یہ تسلیم کرن ایران اساسن ہند بوڑ حصہ روز برابر منجمد تاہم ایران یم شرائط مسترد کرت کات بات ہز بحالی باپت پن شرط شروط پیش کرمت یمن مز خط خاص پاٹ لبنانس مز فوجی کاروی بند کرنے پابندی ختم کرنے تو منجمد ایران اساس بحال کرنچ کت ون آمت ات دوران مغربی ایشیاس مز جاری صورتحالس درمیان بھارتک اخ جہاز آب نائی ہرمز عبور کرت وہ ساس میٹرک ٹن ایل پی جی ہت گجراتس مز کانڈلا دین دیال پورٹ اتھارٹی ووتمت یہ جہاز اس قطر پٹھ درامت تو یم رتن تروہمہ تاریخ آب نائی ہرمز یپور ترت ووت بٹوار دہ کانڈلا بندرگاہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان استاد جموں کشمیر کن سارنے ضلع اندر سول تو پولیس انتظامیہ طرف مختلف سرگرمی جاری اخت دہن پہ مشتمل ات ابھیانس دوران آئی الپل ژتجہن دہن من سول تو پولیس انتظامیہ طرف ساس بد بیداری پروگرام منعقد کرنے یمن مز لچھ واد لوکو سرگرمی سان شرکت کر سرکارن منشیات کاروبار کرن والن خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پہ کاربند روزن پخت اراد کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: ات سلسلس مز ون جمی مقیم اکہ ڈرامہ اداکار نریش کولن آکاش وانی ست کت کران
2: مین میسج کہ ڈرگسن نش دور روزن سارنی بچن نمبر زو پنہ پڑھائی کن کنسنٹریشن کریں یہ ہسا اخ زال یوان ون یم زن امی کاروباری کران چھ یہ صرف صرف گو صحت تہ خراب گھر تہ برباد پڑھائی لکھائی تہ ختم سون جے اینڈ کے پولیس امہ خطر واریاہ کام کران بیس میں ات مز صرف والدین ہند یوت کی پور سوسائٹی تک مجھ بت اخ نفر یس زن ات مز مدد ہیکہ کرت سانین یمن بچن بچت
0: ات دوران کرن جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا پگہ پلوامہ اکس پد یاترا ہز قیادت ات سلسلس مجھ ٹریفک پولیس رورل کشمیر طرف اخ ٹریفک ایڈوائزری جاری کرنا آمت ایڈوائزری مطابق سری نگر کاکپور تو پامپر پٹھ ان واجن گاڑی اولڈ سرکولر روڈ کن شپین تو لتر کن تراؤن یل زن نوگام تو نوا بیترے علاقوں پٹھ ان واجن گاڑی نو سرکولر روڈ کن مورن کیلر راجپور تو شپین کن تراؤن ان شپین پٹھ سری نگر گھن واجن گاڑین یموی دویو روٹو کن پکنک اجازت دن ضلع ہسپتال کن پکن واجن میڈیکل ایمرجنسی گاڑین آس مورن چوک کن پکنک اجازت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پنہ کاروی جاری تھوان پولیسن اونتی پورہ کئیان بیداری پروگرام سنز کرت سکول شرین تو نوجوان پہ زور دیتمت تم روزن منشیات نش دور تو دین پنس مستقبلس پہ توجہ ہندوارہ پولیسن دون بین بین کاروین دوران الطاف احمد میر تو نثار احمد اہنگر نو منشیات فروش گرفتار کرت تم نش منشیات برامد کورمت پولیسن گاندربلس مز سیکھ تو باجر ہندس غیر قانونی کاروبارس مز استعمال سپدان اٹھ گاڑی ضبط کرت گاڑی والن خلاف کیس درج کورمت ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورین ڈی پی او اننت ناگ کرائم ریویو میٹنگ ہن صدارت کران پولیس افسرن پہ زور دیتمت تم منشیاتس خلاف پنن کاروین مز تیزی جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان شری امرناتھ جی شرائن بورڈ یاتری نواس پنتھا چوک سری نگر یوسچ شری امرناتھ جی یاترا شروع گھنہ برہ تمام جاری کامیں مکمل کرنک ہدایت دیتمت آج یاتری نواس کس

0: دورس دوران تعمیرتی کامین سام ہیوان کر تمو ات موجود افسرن تو ملزمن ستھ کت بات تمن ہمراہ شرائن بورڈک چیف ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر مندیپ کے بنڈاری تو سول کو پولیس انتظامیہ عہدہ دار تہ یم خبر تھی آکاشوانی پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچس پہ بوزت درست جموں کشمیر من سپز مردم شماری زا ستو رات سرکاری طور باضابطہ پہ شروع لیفٹنٹ گورنرن پن سیلف انومریشن مکمل کرت لکن اپیل کرم تم نین ات عمل من بڑت بولت حصہ تو کرن پن مکان متعلق تفصیل آن لائن سرکاری پورٹلس پہ درج تمو ون سیلف انومریشن اک بڑ ذمہ داری قرار دیوان
1: جموں کشمیر کے سبھی ناگرکوں سے یہ آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنگرنا یہ آپ کے لیے جموں کشمیر کے لیے اور دیش کے لیے بہت آوشیک ہے. آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے. اپنے مکان اور اس میں رہنے والے کتنے پریوار کے سدسیہ ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری جنگرنا سے جڑے ہوئے سرکاری ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کو دیجیے. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب اس میں پورا سہیوگ کریں گے.
0: ات دوران لک جموں کشمیر کن بیشتر ضلع اندر شروع گمت سیلف انومریشن عمل من بڑت بولت شرکت کران آز دم تاریخ لکو پورٹلس پہ پن مکان ہند تفصیل درج جموں کشمیر ضلع حجک چندر ات آمت بڑ عید یہ ستوہم مئی بودوار دہ منہ ات سلسلس من وون جموں کشمیر مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام لکن مبارک کران آکاشوانی ست کت کران
2: کل مورخ 17 مئی مطابق 29 ذی قعدہ ذلحجہ کا چاند دیکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج 18 مئی ذلحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی. عید کو سادگی سے منائیں، غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھا جائے، جانوروں کی قربانی کرتے وقت ماحولیات کا خاص خیال رکھا جائے.
0: دوران چی بج عید ہند سلسلس من بازرن اندر وس درس بڑھنے لجمت تو کی لک چھ گوڑے ضروری چیزن ہز خریداری کرنے لگمت. بج عید ہندس موقع پہ زیادہ پہن قربان جانورن ہز خریداری سپدان. یہ نظر تل تھوت بکر والو مختلف جائن پہ لکن ہز آسائش باپت قربان جانور دستیاب تھمت. ٹیلی مواصلات سیکٹر ترقی یافتہ دنیا مز اہم ترین کردار. ٹیلی مواصلات انفارمیشن سوسائٹی ہند عالمی دہ کس موقع پہ سپز انسٹیٹیوشن آف انجینئرس سری نگرس مز تک شاندار تقریب منعقد. ات موقع پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند وزیر ستیش شرما خاص مہمان. امہ حوالہ وون ادارک چیئرمین انجینئر فردوس احد بٹن آکاشوانی ست کت کران
3: آپ کو پتا ہے کہ آج کل کا دور جو ہے یہ فلی ڈیجیٹل ہے. دا کمپیوٹر لائنز ہیز ٹیکن اس اور آفیسز اور ہومز ایوری سروسز بینگ ناؤ رادر افیکٹڈ ایز ویل ایز آگمنٹڈ بائی دیز ڈیجیٹل لائنز. تو کل بڑی بڑی پریزنٹیشن ہوئی. انجینئرنگ کالج سے آئے تھے، این آئی ٹی سے آئے تھے، ایس ایس ایم سے آئے تھے، فیلڈ انجینئر آئے تھے، تو ڈفرنٹ ریٹائرڈ چیف انجینئر آئے تھے. تو یہ ڈیلیبریشن اینڈ ڈسکشن ہوا کہ جو تھیم ہے ڈیجیٹل لائف لائن اسٹرینتھنگ ریزیلینس ان اے کنیکٹڈ ورلڈ، کہ اس میں کیا اثر انداز انجینئر نے آج تک کیا، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا ہے. تو ڈسکس ہوا یہی سائبر سیکورٹی کے کنسرن آئے ہیں. ڈیجیٹل دنیا نے ہمارا سکون بھی چھینا، اس پہ بھی بات ہو گئی، لیکن سائملٹینیسلی اس میں اور کتنی ضرورت ہے کہ تاکہ ہماری ایز بھی لائف بنائے لیکن ہماری لائف پہ بھی، ہمارے صحت پہ بھی اثر نہ کر سکے. اینڈ وی آر ویری تھینک فل ٹو آنریبل منسٹر شری ستیش شرما ہو پریزنٹ انجینئرز انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز اینڈ کلیئر کٹ ٹولڈ دیٹ فارورڈ پالیسی ڈاکومنٹ وی ول گیٹ تھرو اٹ، وی ول ٹرائی ٹو امپلیمنٹ واٹ ایور از بیٹر فار دی سوسائٹی ایز ویل ایز دی پیپل.
0: وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رتن 31 تاریخ پنس من کی بات ریڈیو پروگرامس مز مختلف موضوعن پہ لکن ست خیال باوت یا آکاشوانی پہ نشر سپدن والے امہ ریتوار ریڈیو پروگراموک اکھ تو 34 قسط. پروگرام باپت ہیکن لکھ پن رائے تو تجویز ٹول فری نمبر 7800111800 پہ سوزت. تجویز ہیکن نریندر مودی ایپ یا مائی جی او وی اوپن فورمس پہ تہ 29 مئی تام سوزن یت. عام لکھ ہیکن امہ مقصد باپت 1922 نمبرس پہ مس کال تہ دت. کیرلمس مز تل آز کانگریس پارٹی ہندس سرکرد لیڈر وی ڈی ستیشن سن سربراہی مز نو سرکار خلف. ریاستی گورنر راجیندر وشوناتھ اورلیکرن تل نو وزیر اعلیٰ تو کابینہ وزیر تھرو اننت پورمس مز عہدک تو رازدہی ہند حلف. وزیر اعظم نریندر مودی وی ڈی ستیشنس کیرلم کس وزیر اعلیٰ سند حیثیت خلف تلنس پہ مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ نریندر مودی ووت مرکزی سرکار بنائے لکن ہزن خواہشن ہز تکمیل کرنس مز کیرلم چہ نو حکومت

0: پرت ممکن امداد یقینی. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چھ شمولی کشمیر کس پارلیمنٹ ممبر انجینئر رشید تو ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید سندس مالس خضر محمد شیخ سندس گزرنس پہ دکھ افسوس بومت. اکس تعزیتی پیغامس من وزیر اعلیٰ دخلہ دیالس تعزیت کران مرحوم سنز جنت نشینی باپت دعا کورمت. خضر محمد شیخ سپد دل ہندس ایمز ہسپتالس من فوت تم تیت پتمو کینچو دہو پہ داخل تہندس فوت سپدنس پہ بیت کہیاو اہم سماجی تو سیاسی شخصیتو دکھ تو افسوس بومت. جموں کشمیر کس جومی صوبس من زبردست گرم چنڈ چلان ات دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تام ووتمت. تازہ موسمی صورتحالس متعلق وون سری نگرس من موسمیات محکمک ڈائریکٹر مختار احمدن آکاش وانی ست کت کران.
1: ویدر تھوڑا سا پچھلے ایک دو دنوں سے ڈرائی رہ رہا ہے اور درجہ حرارت میں بھی تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا ہے اور آج بھی ٹیمپریچر میں تھوڑا سا رائز دیکھا گیا ہے. 31 تک بھی جو ہے ٹچ کر سکتا ہے یہاں میدانی علاقوں میں ویلی کے اندر. اور اسی طرح جموں ڈویژن کے جو میدانی علاقے ہیں یا کچھ ایک جو ایڈجسٹنٹ پلینس ہیں خاص کر ادھم پور جموں سانبا کٹوا کے اندر ریاسی کی بات کریں تو یہاں پہ آلموسٹ 38-39 سے لے کے 41 ڈگری تک کا بھی رائز ہوگا. کل سے جیسے تھوڑا سا ویدر بھی ایکسپیکٹڈ ہے تھوڑا سا درجہ حرارت میں بھی گراوٹ دیکھا جائے گا. تھوڑا سا ویٹ اسپیل ایکسپیکٹڈ ہے دوپہر کے بعد بریف اسپیل آف رین تھنڈر شاور ایکٹیویٹی وتھ ہیل اسٹارم گسٹی ونڈس کے ساتھ ساتھ. تو یہ سلسلہ کمنگ ڈیز میں تھوڑا بعد دوپہر رہنے کے چانسز ہیں ٹل 24-25 آف مے تک. 26 آن ورڈ پھر سے جو ہے ڈرائی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے تو درجہ حرارت جو ہے پھر سے رائز دیکھا جا سکتا ہے اکراس ڈفرنٹ اسٹیشنز آف جے اینڈ کے.
0: فوجس من بھرتی باپت آن لائن مشترکہ داخلہ امتحان یہ یہس 1 جون پہ 2 جون تام منعقد کرنے یم خطر ومیدوار جوائن انڈین آرمی پورٹل ذریعہ پن اندراج کرنومت متعلق ومیدوار ہیکن امی پورٹل ذریعہ پن ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کرت. امہ حوالہ کن تہ تازہ زانکاری باپت ہیکہ آرمی ریکروٹنگ آفس سری نگر کس فون نمبر 0194-231014 پہ رابطہ کرنے یت. کشرین خبر ہند بیاک بلٹن سپد آکاشوانی سری نگر پہ شام 7:30 نشر. خدا حافظ.
2: آد کیا حضرت
3: آج کران بوزن والے خاطر صحت رنگ آئٹم ہن پیش
2: زو اور جہاں اور
3: یور دیوان دعوت ڈاکٹر صاحب یمن ڈاکٹر صاحب ہن شکریہ تو اس بھی آمت یور کی دو برون ڈاکٹر عرفان صاحب سری فاروق صاحب پنن کی ترائی من بروہ یم کت زی آیا لکچ وانس مزن اس یہ ہارٹ اٹیک ریٹ بڑھے اس شرح بڑھو ات کیا وجہ ہے تو ون پن پان اور دور تھا خطر یہ دل صحت مند تھا خطر کیا وات کر تو کس طور طریقہ وات اختیار کر تاکہ ات دلس کم بار پی نہیں تو یہ دل سون بیمار روز نی کہین یہ آئٹمن اس ریکارڈ اس کرت یہ کرو وی بوزن والے خطر پیش تم تہ بوزنو تو پان تہ بوزو
2: ڈاکٹر
4: عرفان صاحب السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام
4: ڈاکٹر صاحب چونکہ تو چھو ہارٹ سپیشلسٹ ساری برو گھر تہ نش زان آز کل ینگ ایج مز جوان لکٹن بچن گھان یہ ہارٹ اٹیک تو کیا وجہ یہ ٹرنڈ کیاز گئی چینج ڈاکٹر عرفان صاحب
5: تہد فرماؤن درست زروٹ بچوس بروٹ پران تمہیں وچان کھانا تہ ہارٹ اٹیک 35 وری بون
4: اہن
5: مگر وت ٹائم پتمو 10 وری مز گئی ٹرنڈ چینج آز کل وچان زن ہارٹ اٹیک گھان 40 وری کم تہ بروٹ اگر اس 40 وہر بون کھانا ایڈمٹ واڈس مز ہارٹ کس واڈس مز اس سرپرائز گھن اس حیران گھان زمس کیا دلیل گئی
4: بالکل
5: واڈس وچن یہ کیا دلیل یہ سانے ایج ہند امس کتن گو یہ ہارٹ اٹیک مگر سہ ٹرانڈ مکلے ون ون سہ حیرانگی گھان کی ون وچان پیشنٹ اکثر اگر تھی وچو 10 نفر آن ایڈمٹ گمت 60 ہور ہارٹ اٹیک پیشنٹ تو تم آسان کم سے کم اخ پیشنٹ یمن زن ایج آس 40 بون وجہ یہ زن پتمو 10-15 وری پیٹ زن سون سہ لائف سٹائل
4: زندگی
5: سہ زندگی سہ گئی واریاہ چینج سن جسمانی محنت کم
4: بنے آلس
5: بنے ایک قسمک آلس اس ووت سوری بروٹ کن اگر شاپنگ تہ کر سو تھی موبائلس پہ سن فوڈ ہیبٹس خراب بروٹ اگر ونان بروٹ بت کھانا انسان دپان تری لٹ تکول گسان پہ دہارس تک پہ شام
4: شام
5: مگر تم تھی محنت
4: تک وکن
5: زن لائف سٹائل گو سٹینٹری سٹینٹری مطلب یہ زن بہوال بنے زیادہ لوگ پکن
4: تروہ محنت
5: ایسیس مزے آسان تھرو آؤٹ دا ورلڈ یہ ٹرینڈ چینج مگر مزہ گو وی ہوں گھن پہ 10 وری پہ یہ پن زن زنگن ہز محنت کم واکنگ کم ایٹ لیسٹ

0: چھُ تٕرٛہَن مِنٹَن ڈیفنِٹلی دۄہَس تیز تیز پَکُن اَسہِ اَگرَے کِہیٖنۍ کَرو. 30 مِنٹَن چھُ ضروٗری واک کَرُن, مگر أسۍ چھِنہٕ, أسۍ چھِ پَکان واریاہ کَم, اَسہِ چھُ یہِ ہسا اِنپُٹ زیادٕ, أسۍ چھِ کھٮ۪وان زیادٕ, یورٕ چھِ محنت اَسہِ کَم. ترٛیٚیِم چیٖز چھُ یُس زَن سِگریٹ سموکِنٛگ, پاکٮ۪ٹ مٔنی گوٚو لُکَن واریاہ ایویلیبٕل, گَرِ چھِ بَچَن تہِ دِوان, دِوان چھِ کھٮ۪ن, دَپان چھِ اَسہِ گوٚژھ تفریٖح مۄکلُن, دِیو یِمَن پونٛسہٕ تہِ, یِم کَرَن پانَے مینیج. اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم, اَمہِ سۭتۍ گٔے سِگریٹ سموکِنٛگ گٔے واریاہ عام, یہِ چھُ اَکھ بوٚڑ بار رِسک فیکٹَر اَکھ ہاٹ اَٹیک خٲطرٕ. بیٛاکھ چیٖز کیٛاہ گوٚو پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍیَن منٛز, سایکو سوشَل سٹرٛس, نفسیتی دٲدۍ گٔے زیادٕ,
1: بِلکُل,
0: حالاتو کہِ وجہ سۭتۍ یا اَن ایمپلایمنٹ سۭتۍ یا بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ,
1: بے روزگٲری گٔے واریاہ, بِلکُل,
0: گٔے حالات تہِ روٗز نہٕ تِتھۍ اَصٕل کیٚنٛہہ, مگر تَمہِ سۭتۍ گٔے نفسیتی دٲدۍ.

0: سُہ گٔے سموکِنٛگ گٔے واریاہ عام. یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بار رِسک فیکٹر اکھ ہارٹ اٹیک خٲطرٕ.
1: اہن حظ.
0: بیاکھ چیٖز کیاہ گوٚو پٔتمٮ۪ن 10 ؤرۍ منٛز, سایکو سوشل سٹرس, نفسیتی دٲدۍ گٔے زیادٕ.
1: بالکل.
0: حالاتو کہِ وجہ سۭتۍ یا ان ایمپلایمنٹ سۭتۍ یا بیٚیہِ کُنہِ سۭتۍ,
1: بے روزگٲری گٔے واریاہ. بالکل.
0: گٔے حالات تہِ روٗز نہٕ تِتھۍ اَصٕل کیٚنٛہہ, مگر تَمہِ سۭتۍ گٔے نفسیتی دٲدۍ واریاہ. نفسیتی دٲدۍ یِم زَن زیادٕ نفسیتی بٮ۪مار چھُ گژھان اِنسان, یہِ چھُ آسان اکھ رِسک فیکٹر. یِمن منٛز چھُ آسان وٕچھنہٕ آمُت ورلڈ وایڈ یِمن زَن
1: تحقیٖق
0: آمٕژ کرنہٕ دُنیاہَس منٛز, یِمن زَن یہِ بٮ۪مارِ آسہِ تِم چھِ آسان ہاے رِسک, تِمن چھِ زیادٕ رِسک آسان زِ تِمن ہیٚکہِ گٔژھِتھ ہاٹ اٹیک.
1: اہن حظ. یا مطلب کٲنٛسہِ کورِ گوٚبرَس چھُ خانٛدر, اکھ چھُ لَچھ بوٚد رۄپیہِ کرناوان خرٕچ, بیٚکِس چھُنہٕ آسان بِچارَس گُزارٕ کِہیٖنۍ, تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ نفسیتی بٮ۪مٲرۍ.
0: نفسیتی دباو چھُ اکھ جوان پٮ۪ٹھ, چھُ اکھ نفسیتی دباو اکھ. اس لیے چھُنہٕ وٕچھان أسۍ وٕنکیٚنس, اگر أسۍ وٕچھان چھِ یِمن پیشنٹن, یِمن چھُ اگر تُہۍ یِمن سوٗزِو سایکیٹرسٹس نِش یا یُس نفسیتی ڈاکٹر چھُ یِمن اَنان أسۍ یِمن نِش, یِمن چھِ کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ تکلیٖف نیران. ڈِفرنٹ ایجن بیس چھِ ڈِفرنٹ ہاٹ ڈِزیٖز آسان. اِنسان چھُ, أمِس ہیٚکہِ ٲسِتھ ہاٹُک دود جِسمہِ آسہِ ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛزٕے, أمِس ہیٚکہِ ہاٹُک دود تَتہِ پٮ۪ٹھ ؤتھِتھ.
1: کَنجَنایٹَل
0: ہاٹ ڈِزیٖز, سُہ چھُ ورلڈ وایڈ, سُہ چھُنہٕ کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت کیٚنٛہہ. تَتھ چھُ پَنٕنۍ سُہ اَکھ کوٗتاہ چھُ آسان, کَم ڈِزیٖز چھِ, کَتھ جایہِ چھِ کیٛاہ چھُ, تِم چھِ ڈِزیٖز کٔشیٖرِ منٛز تہِ, تِم چھِ ورلڈ وایڈ. تَتھ چھُنہٕ, تَتھ گٔے نہٕ کانٛہہ چینٛج اوٚوَر اے پیٖرِیَڈ آف ٹایم, تَتھ چھُ تِتھَے کٔنۍ. مگر وِد وۄنۍ چھُ یِہُنٛد یِمَن بَچہِ سُنٛد, یِمَن بَچَن ہِنٛز ڈِزیٖز چھِ آسان, یِمَن بَچَن ہِنٛز بٮ۪مارِ چھِ آسان, یِم وٕنکیٚنَس تِمن ڈاکٹرز ایویلیبلٹی گٔے واریاہ, مِشیٖنٕز ایویلیبلٹی گٔے واریاہ, تہٕ أسۍ چھِ رَٹان یہِ دود واریاہ سُلی.
1: أسۍ چھِ ہیٚکان
0: ماجہِ مٔنٛزۍ شِکَس منٛز یہِ دود رٔٹِتھ. أسۍ چھِ ہیٚکان تٔمِس ایڈوایس کٔرِتھ زِ ییٚلہِ یہِ زیانہٕ وِزِ کیاہ چھُ کَرُن, ماجہِ کُس دوا چھُ کھیوٚن, کُس دوا لَگہِ نہٕ أمِس, أمِس چھا یہِ بَچہٕ یہِ ہسا یہِ چھا بَچہٕ وایبٕل پَگاہ ییٚلہِ زیوِ, تَمہِ وِزِ کیاہ چھُ کھیوٚن, کَتھ سینٹرس منٛز چھِ أمِس ڈیلِؤری کَرٕنۍ, تِم چھِ ہیٚکان وٕچھِتھ. تَمہِ سۭتۍ گٔے واریاہ, یُس زَن سون
1: بیدٲری
0: گٔے واریاہ.
1: بِلکُل.
0: بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ کٔشیٖر منٛز چھُ اکھ چیٖز, ییٚتہِ چھُ ماجہِ چھِنہٕ یِم چھِ نِوان سیٖریَسلی, بَچہٕ سُنٛد اگر تکلیٖف آسہِ یِم چھِ واتناوان بَچہٕ سٕنٛدِس ڈاکٹرس نِش. بَچَس ڈاکٹرس چھُ باسان زِ اہن سا أمِس چھُ تھوڑا بہت ہاٹُک تکلیٖف, سُہ چھُ کران ریفر أمِس اَسہِ نِش, تہٕ أسۍ چھِ أمِس سُہ تکلیٖف وٕچھان یہِ ہاٹ ڈِزیٖز کیاہ چھُ. یِم تکلیٖف چھِ روزان کَم سے کَم 10 ؤرۍ تام, 15 ؤرۍ تام, اگر وۄنۍ أمِس سٔرجری گٔے یا أمِس کانٛہہ مِشیٖن ترٲو اَسہِ, یہِ چھُ پَتہٕ پَنُن لایف کَڑان کُنہِ حدس تانۍ. اگر زیادٕ اگر کَمٕے اوس تیٚلہِ چھُ گژھان یہِ بِلکُل ٹھیٖک, تہٕ مگر یۄس زَن یہِ ہاٹچہِ رَگَن ہُنٛد تکلیٖف چھُ, ہاٹچہِ ییٚمہِ سٕنٛدۍ ہاٹ اٹیک گژھان چھُ,
1: بِلکُل
0: ہاٹچہِ رَگَن ہُنٛد تکلیٖف اوس نہٕ وٕچھان أسۍ آز برونٛٹھ 10 ؤری 15 ؤری,
1: تَمِچ سہوٗلیت ٲس نہٕ دٔستِیاب
0: کیٚنٛہہ. تہٕ وٕنکیٚنَس چھِ تَمِچ سہوٗلیت واریاہ دٔستِیاب, تہٕ أسۍ چھِ ہیٚکان یِم اَصٕل پٲٹھۍ یِم ڈایگنوز کٔرِتھ.
1: اہن حظ. دَپان چھِنہٕ حظ اگر ہَسا یُس یہِ ہاٹ چھُ, یہِ سون دِل چھُ, اگر اَمِکۍ یِم ماز پیشی تِم مَسلٕز آسَن کَمزور, تِمَن منٛز آسہِ کانٛہہ وَرم آسہِ کھوٚتمُت, تَمہِ سۭتۍ تہِ چھِ ہیٚکان کانٛہہ ہاٹ اَٹیک گٔژھِتھ. یہِ کَتھ تانۍ صحیح حظ,
0: ہاٹ اَٹیک چھُ گژھان, ہاٹ اَٹیک ہیٚکہِ گٔژھِتھ کٲنٛسہِ اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یہِ مَسٕل چھِ ہاٹٕچ, یعنی کہِ ہاٹُک یُس ماز چھُ,
1: بِلکُل,
0: یُس زَن چھُ پَمپ کَران چھُ بٕلَڈ, اَتھ اگر بٕلَڈ سَپلاے گٔے بنٛد,
1: اچھا,
0: یہِ چھُ خوٗن, ہاٹ چھُ دِوان سٲرۍ جِسمَس خوٗن, مگر ہاٹہٕ تہِ چھُ بَکار خوٗن, ہاٹچہِ مَسلہٕ تہِ چھُ بَکار خوٗن.
1: بِلکُل.
0: اَتھ چھِ یِوان ترٛیو رَگو پٮ۪ٹھ خوٗن, ترٛےٚ رَگہٕ چھِ بَنٲومٕژ اللہ تعالیٰ ہَن, تِم چھِ ترٛےٚ رَگہٕ کَران سَپلاے اَتھ. أکِس رَگہِ اگر کیٚنٛہہ گژھِ, پیشَنٹَس گژھِ ہاٹ اَٹیک. اگر کھوورِ رَگہِ گژھِ, سُہ چھُ آسان زیادٕ ڈینجرَس. اگر دٔچھنہِ رَگہِ گژھِ, سُہ چھُ تھوڑا کَم پَہَن ڈینجرَس آسان, مگر ہیٚکہِ گٔژھِتھ تَتھ سۭتۍ تہِ. وۄنۍ چھِ وٕچھِنۍ اَتھ کَمہِ سۭتۍ چھِ ہاٹ اَٹیک گژھان. کٲنٛسہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ زیتھی ہاٹ اَٹیک, تِمن چھِ آسان ماجہِ تھن چھِ پیٚوان, تِمن ہیٚکہِ ایب نارمل کَنیکشن ٲسِتھ, زِ اگر کانٛہہ رَگ چھِ وۄتھان, تِمن ہیٚکہِ ؤتھِتھ ہاٹٕچ رَگ شوٗشچہِ رَگہِ پٮ۪ٹھ.
1: اچھا.
0: اگر شوٗشچہِ رَگہِ پٮ۪ٹھ وۄتھِ ہاٹٕچ رَگ, سۄ چھِ اکھ بٮ۪مٲرۍ اکھ. تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان کٲم, تَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ سُہ سٔروایو کران, سُہ چھُنہٕ ہیٚکان پَتہٕ سُہ یہِ ہسا یہِ
1: زِندٕ
0: روٗزِتھ کیٚنٛہہ. ماجہِ شِکمَس منٛز چھِ ٹھیٖک آسان سُہ, تَمہِ ساتہٕ چھُ آکسیٖجن مِلان تٔمِس ماجہِ ہِنٛدِ سۭتۍ حل سۭتۍ, مگر تَمہِ پَتہٕ چھُ پیٚوان تٔمِس آکسیٖجن واریاہ. شوٗشچہِ رَگ چھِنہٕ ہیٚکان تیوٗتاہ آکسیٖجن تٔمِس دِتھ کیٚنٛہہ, سُہ چھُ ہیٚکان پیشَنٹَس چھِ ہیٚکان یہِ ہسا یہِ, تٔمِس چھِ آسان تَتھ منٛز آکسیٖجنٕچ کٔمی, تٔمِس ہیٚکہِ ہاٹ اَٹیک گٔژھِتھ بَچپَنس منٛزٕے. مگر وِد ٹایم چھُ پَتہٕ, ییٚلہِ ٹایم چھُ نیران, پَتہٕ چھُ ہاٹ اَٹیک چانٕس آسان واریاہ کَم. تَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ آسان, اگر کٲنٛسہِ پیشَنٹَس شُگر آسہِ, اگر کٲنٛسہِ پیشَنٹَس پرٛیشَر آسہِ, اگر کٲنٛسہِ پیشَنٹَس یہِ ہسا یہِ سِگریٹ نوشی زیادٕ آسہِ, یا پیشَنٹ یِم پیشَنٹَس کولیسٹرال زیادٕ آسہِ, تِمَن منٛز چھِ اکھ چربی گژھان پٲدٕ, سۄ چھِ چربی کھسان اَتھ ہاٹچہِ رَگَن منٛز. ہاٹچہِ رَگَن منٛز ییٚلہِ چربی چھِ کھسان, سُہ چھُ اَتھ ٹایم چھُ واتان, تَتھ چھُ تھوٚپ گژھان, تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ کُلاٹ اکھ بَنان, تہٕ سُہ چھُ ژھٕنان بنٛد کٔرِتھ سورُے, تہٕ اِنسانَس چھُ ہاٹ اَٹیک گژھان. تہٕ ماز چھُ, اگرے یہِ ہاٹ اَٹیک أسۍ جلدی ٹرٛیٖٹ کَرو, یہِ چھُ پوٗرٕ رِکَوَر گژھان. ہاٹٕچ دٲدۍ چھِ تِم دٲدۍ, اگر ڈایگنوز دٔستی گژھِ گۄڈنِکٮ۪ن 3 گٲنٛٹَن منٛزٕے, تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ پوٗرٕ یہِ مَسل بَچٲیِتھ. اگرے پیشَنٹ لیٹ ووت, یا پیشَنٹَن کوٚر اِگنور سورُے, تٔمِس باسے چھاتٕچ دَگ چھِ مےٚ, یہِ چھِ مےٚ ہُمِچ شوٗشِچ دَگ, یہِ چھِ مَسلہِ ہِنٛز دَگ,
1: بِلکُل,
0: تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ

0: Demir var ya kızım.
1: Tıkışırız da asan zangın kodunu varım ya gören asan
0: varım
1: varım
0: kodunu. Kasan varım çı asan ya kızın heart attack gayesi pat bacı oyu emiz gayi heart iç muscle gayemiz kamzor. Pump çın kara heart kiyin thiyek. Yeli pump yukur thiyek tüp şor ip floor uzan pat koni khoğun tüm çıka varım kızın. Ya kızın çı asan temiz çüç heart attack bagari gasan. Yuhay heart uk maaz sori gasan kamzor.
1: Açı.
0: Çünkü sen kamzor tatmış çıka san çı tatmış çı varım kasan.
1: İşe female olmaz, cihaz gün male olmaz, şu cihazı gasan ya.
0: میلن مز اکثر ہارٹ اٹیک آسان زیادہ میلن مز مردن مز زیادہ ہارٹ اٹیک وچن آمت بہ نسبت فیمل مز ات وجہ اتان زن یہ مستورات امس پانچتی ورس تان اخ نیچرل پروٹیکشن امس اللہ تعالیٰ تھومت اندر ہارمون
1: یوتان
0: امس رت حساب توتام اخ خدائن اخ پروٹیکشن تھومت ہارٹ اٹیک اگر پانچتی ورس تان امس شوگر اس نکین پریشر اس نکین سگریٹ نوشی اس نکین امس پروٹیکشن آسان اللہ تعالیٰ تھومت تو یل سات امس گسان رت حساب یہ حساب بند گسان تم پتہ اہمس مردس تو مستورات کن تم ہوئی چانس ہارٹ اٹیک گھنس مگر مستورات سمٹمز مستورات ہان پہ نا دود اصل پہ ظاہر
1: کرتھ
0: سنس سوسائٹی سے اس توجہ کم مستورات کن اگر خاندار ونی
1: یا
0: موج بنی ون مجھے دگ ثینس یپ اگنور کران اس دماغ سے مز یہ نیچرل تھرو آؤٹ ورلڈ لیڈیزن ہند سمٹمز
1: لیڈیز
0: زن امس کھانا شکایت مستورات اس توجہ کم دان
1: بالکل
0: بیان تگان یہ ڈسکرائب تک تگان ون تک
1: بہت
0: پانے وانا چھس بہت کت یہ ورلڈ تحقیق کرت آمت کیازان مز ہاں لیٹ ون مز کت کھانا مز ہاتھ دگ آسان ہن مز شاشیز گھت یا بیان چیز گھت سو مز لیٹ ڈائگنوز گھن اکثر مگر اوور آل اگر ونو مردن مز چانس زیادہ ہارٹ اٹیک گھنس تاز مردن مز آمت اخن پروٹیکشن آن کھین مرد زیادہ سٹرسفل امس زیادہ تناؤ آسان جسم یہ ہسا یہ دماغی تناؤ زیادہ آسان مرد مردس بہ نسبت مستورات
1: تو ڈاکٹر صاحب اکثر وچان اس کہ اس سون دل یہ دڑکان اکثر ونان پرانی پٹی ونان کہ دوسر تل لٹس اکس منٹس مجھے دڑکان اگر یہ دل یہ دڑکان اگر کنس ارگولر ہارٹ بیٹ آم سی ما کھین ون لگان انسانس کہ امس ہیک ہارٹ اٹیک گھت
0: دلچ دڑکن اخ یہ ضروری دُستھ لٹ وت یہ مطلب لے مین ونان یا برو ونان دُست لٹ وتان یہ ڈپینڈ کران یہ ونان انسان سز باڈی نیڈس کیا اگر بہت پکہ اگر کم بچپن اگر کھانا انسان سان جسم شکمس مزے ماجہ ہند تم سات اکھ ہت پنژہ امس
1: ہارٹ
0: ریٹ بچس اکھ ہت پہ زوان اکھ ہت وہ پہ اکھ ہت دہ پھر ٹائمس ٹائم واتان پہ واتان کن شیٹ پہ ہتس تان گو نارمل ہارٹ ریٹ شیٹ پہ ہتس تان مگر ضروری کنس شیت کنس نمت کنس یہ ضروری کی اگر ہت ہور گو سہ گئی ایب نارملٹی اگر شیٹ بون گو سہ ایب نارملٹی اگر یہ دڑکن دل بگڑی یہ اکھ الگ دود اکھ ہارٹ دڑکن بگڑی ات مجھ سے اڑ دڑکن اگر بگڑی سہ کر انسانس کہین مگر کی دڑکن اگر الٹ پہ بگڑان کن سات تیس کن تمہن ہان خون دد بنت ہارٹس مز سہ دد ہان گھت ہور دماغس مجھے ہان فالج گھت یا سٹروک ات ونان ہیک کلاٹ زنگن مز وسط ہیک زنگ پیرالسس گھت ہان برو وچان ہارٹ اٹیک زیادہ شیٹ ہور آز کل وچان پنژہ ٹو ستھ وچان زیادہ ہارٹ
1: اٹیک جوان
0: وچ جوان وچمت مے ہارٹ اٹیک مز اردہ وہر تھی وچمت یہ ہسا یہ ترو وہر تسٹنٹ سٹنٹ ترومت زتوہ ورس تہ سٹنٹ ترمت ترہ ورس تہ پانچ ترہ ورس تہ تم وچ باضابط اینجیوگرافی کر تم تم باضابط اس تم تکلیف ہارٹس مز تم کلاٹ اڑین کلاٹ یس بنوت اڑین پی سٹنٹ تر مگر سٹنٹ تہ ترس اکس دون پیشنٹ تو یہ تحقیق کرت وچ بیاکھ قصہ کشیر مز زون بروٹ واریاہ وچھان اس کم
1: کم
0: ڈرگ اڈکشن لکن اخ ڈرگ اڈکشن میلے ام سی یہ ہم آس کوکین تہ کھان مگر پہ کر سائکٹرس حوالہ کر ڈرگ اڈکشن مگر ڈرگ اڈکشن تہ وچھ تم سی وچھ تم سی تم سی یہ اخ رسک فیکٹر نا ہارٹ اٹیک گھن
1: ام سات علامات انسانس گھان چونکہ وقت کم اخن تیل ونان اگر سہ کھورند چھاتہ دگ یا نر دگ یہ کت حدس تان صحیح تو بیے کم علامت ات مز
0: اگر انسانس ہارٹ اٹیک گھان ہارٹ اٹیک ساروی کھت یہِ ہسا یہِ ییٚمہِ ساتہٕ

0: تہٕ أمِس یہِ دَگ کَران چھُ یِژھن چھِ آسان چھاتہِ منٛزَسٕے دَگ عام طور پَر, ساروی کھۄتہٕ عام چھِ آسان أمِس آسہِ چھاتہِ منٛزَسٕے دَگ, تہٕ یہِ دَگ دی یہِ وَنہِ أمِس آسہِ یہِ دی نہٕ أمِس پَکنہِ کِہیٖنۍ, یُتھُے پَکہِ تھوڑا بہت قدم تُلہِ تہٕ أمِس کَرِ زیادٕ دَگ, تَمہِ
1: شِدت
0: کَرٮ۪س دَگ, بیٚیہِ ہیٚکہِ دَگ لٲرِتھ کھوورِ نَرِ, اگر ہۄنٛگنہِ تانۍ بیٚیہِ تٔنِس تانۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ ہاٹٕچ دَگ, اگر کٲنٛسہِ زنٛگَن وَنٛگَن نَرٮ۪ن وَرٮ۪ن وٲژ پَتہٕ ٲس سٲرسٕے دَگ, سُہ چھِنہٕ آسان ہاٹٕچ علامت کِہیٖنۍ, بیٚیہِ ہیٚکہِ اَمہِ ساتہٕ پیشَنٹَس أکِس ٲرَکھ یِتھ, ٲرکہٕ شرٛانہِ ہٮ۪کَن نِتھ, أمِس باسہِ یِہوٚے پَنٕنہِ جایہِ باسہِ أمِس مےٚ چھُ مَرنُک خطرٕ ہیوٗ, تَتھ چھِ وَنان اٮ۪پرِہٮ۪نشَن,
1: چَکَر ہیوٗ مہ یِوان,
0: چَکَر ہیوٗ دِتھ, یہِ ہیٚکہِ ؤسۍ پٮ۪تھ, یہِ ہیٚکہِ أمِس ہیٚکہِ شانٛش واریاہ زیادٕ کھٔسِتھ, تہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ موقعے دِوان کٲنٛسہِ سَڈَن ڈیتھ ہٮ۪کان گٔژھِتھ,
1: تہٕ دَپان چھِ اَکثر کہِ یُس دَدٕ وٲڈ چھِ اَتھ تہِ ہٮ۪کان شِدتٕچ دَگ ٲسِتھ,
0: مےٚ ووٚن گۄڈنٮ۪تھ ہۄنٛگنہِ تانۍ تہٕ بیٚیہِ وَنہِ تٔنِس تانۍ ہیٚکہِ ہاٹٕچ دَگ پھٔہلِتھ, کانٛہہ اگر وَنہِ مےٚ چھُ ہۄنٛگنہِ پوٚکُس تہٕ مےٚ کوٚرُن ہۄنٛگنہِ دَگ, یہِ چھِ آسان ہاٹٕچ دَگ.
1: اَہن حظ, کیٛاہ احتِیاط پَزَن کَرٕنۍ
0: جوانَن اگر تُہۍ وٕچھِو برٛونٛٹھ, بہٕ وَنو پَنُن, وَنو بہٕ ییٚلہِ بہٕ سکوٗل اوسُس گژھان, بہٕ اوسُس بیگ ترٛاوان گَرِ تہٕ بہٕ اوسُس نیران کِرکَٹ گِنٛدنہِ,
1: یا بِلکُل
0: یا تِمَن ٲس فُٹ بال گِنٛدان, أسۍ ٲسۍ آسان گرٛاوُنٛڈَس منٛز, پَتہٕ ٲسۍ أسۍ 7 بَجہِ أسۍ ژھانڈان ٲسۍ گَرِ کیٛاہ کوٚت گٔے یِم ژھانڈان اَندَر, تَمہِ ساتہٕ باسان اوس مےٚ شاید سُہ دَربٔدٔری کَران یا باقٕیَن باسان اوس, مگر وِد ٹایم کوٚر یہِ پرٛوٗ زِ سۄ ٲس اَصٕل زِندگی, تِکیٛازِ أسۍ تَمہِ سۭتۍ روزان فِٹ أسۍ,
1: آز کوٚروٕ تۄہہِ ساینَس سۭتۍ ثٲبِت سُہ, بِلکُل
0: ساینَس سۭتۍ سُہ, تَمہِ سۭتۍ باسیٚو اَسہِ سۄ ٲس اَکھ زِندگی حظ, تَمہِ سۭتۍ اوس اِنسان آسان واریاہ فِٹ فِزِکٔلی. آز چھُ مےٚ بَچہِ پَنُن سکوٗل پَران, آسان تیوٗتاہ لوڈ سکوٗلُک, سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان نٮ۪برٕے نیٖرِتھ, بیٚیہِ چھُنہٕ پیرَنٹَس تہِ خٲطرٕ ٹایمٕے, سُہ گِنٛدنایہِ تٔمِس, سُہ کَرِ نٔمِس, تٔمِس چھُ باسان نہ اَگرے مےٚ چھُ پَرناوُن پَرناوُن, مےٚ چھُ واتناوُن کُنہِ سٹیجَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ چھُ مےٚ یِہوٚے, مگر وِد ٹایم چھُنہٕ زِندگی چھِ مۄکلان, یِم تَران فِکرِ اَتھ چھُنہٕ ؤرۍ یَن لَگان تٲر کِہیٖنۍ, وِد ٹایم چھُ آسان أمۍ سُنٛد لایف سٹایل سارے خراب گوٚمُت, گۄڈنٮ۪تھ چھُ سون اَسہِ لایف سٹایل
1: زِندگی
0: چھِ بَدلاوُن, تَتھ زِندگی منٛز چھُ اَسہِ چھُ واریاہ پانَس نہ دور دور
1: بَدلاوان
0: کَرٕنۍ, جِم اگر
1: جنٛک
0: فُڈ چھُ بنٛد
1: کَرُن,
0: کولڈ ڈرٛنٛک, جنٛک فُڈ, یِم چِپٕس, یِم زَن وٕنکیٚنَس یِم باقٕے چیٖز, یِم چھِ واریاہ مُضِر, اَتھ منٛز کٕم کٕم ٹاکزِک سَبسٹَنسٕز چھِ, اَتھ منٛز کٕم کٕم ادوِیات چھِ ترٲیِتھ,
1: بِلکُل
0: مواد ترٲیِتھ, اِنسان ہیٚکہِ نہٕ اِمیجِن کٔرِتھ اَتھ منٛز کیاہ کیاہ چھُ آسان, اگر اِنسان سبزی تہٕ میوٕ کَم کھیٚیہِ, دُنیاہَس منٛز چھُ وٕچھنہٕ آمُت, اِنٹر ہاٹ سٹڈی چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ گٔمٕژ, تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھنہٕ آمُت زِ اگر اِنسان میوٕ تہٕ سبزی کَم کھیٚیہِ, یہِ چھُ اکھ أمِس یِمن منٛز چھُ ہاٹ اٹیک زیادٕ آسان, میوٕ تہٕ سبزی کوٗتاہ اِمپاٹنٹ چھِ زِندگی,
1: یِم چھِ استعمال کَرٕنۍ سلبہٕ سلبہٕ,
0: تہٕ بیٚیہِ چھُ نفسیتی, اگر کٲنٛسہِ دباو چھُ تٔمِس پَزِ گرِکٮ۪ن گژھِ تٔمِس پوٗرٕ نہٕ یہِ کاپریٹ کَرُن گرِکٮ۪ن تِمن سۭتۍ, یا منٛزٕ چھُ آسان بٲژن دۄن دباو پانہٕ ؤنۍ, تِم چھِ ہٮ۪کان ہاٹ اٹیک گٔژھِتھ, یا اَتھ چھِ سوسایٹی تہِ رول, اَتھ چھِ أکِس اَسہِ امام
1: سماجس
0: امام صٲبَس تہِ رول, زِ یہِ چھُ لُکھ چھِ نفسیتی دٮ۪ماغ منٛز کَڑٕنۍ نٮ۪بر.
1: تہٕ ڈاکٹر عرفان صٲب, نیران ٲخری سوال, موسیقی چھا کانٛہہ رول دِل خۄش تھاونَس منٛز؟
0: موسیقی, کٔمِس چھَنہٕ موسیقی پَسنٛد, موسیقی چھِ ہر کٲنٛسہِ پَسنٛد, موسیقی سۭتۍ چھِ اِنسان سُنٛد یہِ سٹرٛس لٮ۪وٕل چھُ, اِنسان سُنٛد ہارمونَل بیلَنس چھُ, سُہ چھُ واریاہ روزان برقرار, اگر اِنسان
1: توازُن
0: روزان
1: ٹھیٖک,
0: اِنسان اگر بہٕ تہِ اگر سٹرٛس گٔژھِتھ شامَس واتہٕ گَرٕ کٲم کٔرِتھ, اِنسان چھُ پَتہٕ بیٚہوان تہٕ موسیقی چھِ بوزان,
1: اَمہِ سۭتۍ چھُ تھکُن ژَلان,
0: یہِ چھُ اَکھ, اَتھ چھُ اَکھ پَنُن رول اَکھ, اَتھ چھِ پَنُن
1: اَہم رول اَکھ,
0: یہِ چھُ اَکہِ قٕسمٕچ میڈِٹیشَن, اَکہِ قٕسمٕچ یہِ ہَسا یہِ ڈرٛایو آسان, اَتھ چھِ وَنان سِمتھیٹِک ڈرٛایو, اَسہِ یِم زَن چھِ آسان ہاے بٕلَڈ پرٛیشَر چھُ أمِس کھَسان کھَسان, موسیقی چھِ ہٮ۪کان واریاہ حدس تام اِنسانَس کام ڈاوُن کٔرِتھ, یہِ ہیٚکہِ اِنسانَس واریاہ سموٗتھ لایف بَنٲیِتھ.
1: ڈاکٹر عرفان صٲب, تُہۍ آیوٕ سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز, تُہُنٛد کوٚر وٕنکیٚنَس سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ, اَسلامُ علیکُم.
0: اَسلامُ علیکُم.
2: تہٕ وٕنکیٚنَس چھُ اِشارٕ گَرِ ہُنٛد زِ پروگرامُک وق ووت وۄنۍ اَنٛدر,
3: تیٚلہِ مےٚ بوزَن والٮ۪ن اِجازت, پَگاہ شامَس کَرو تِمَن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات, توٚتتھ تام اَسلامُ علیکُم.

0: ګرمي به سپنن پروگرام بوزان پروگرامي پروډوسر چې وسیم فاروق وانی
1: ریډیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ

0: رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر.
1: ہیلو
2: راجیش جی, میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
1: پھر سے
3: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو, دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں, لمبے جائیں گے.
4: 10 لاکھ دیجیے, بچ جائیں گے.
1: سر اتنے کہاں سے؟
4: ایک لنک بھیجا ہے, ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے, باقی بعد میں.
1: 2 لاکھ
5: کیا ہوا پاپا؟
1: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.
3: ارے
1: کاٹ دیا.
5: پینک مت کیجیے پاپا, ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ سب فراڈ ہے.
1: فراڈ؟
5: پولیس, بینک, RBI اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں, انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں. اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
1: تو پیسے گواؤ گے.
6: RBI کہتا ہے
7: جانکار بنیے, سترک رہیے.

0: وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. روئی کے ان گالوں سے عام لوگ ہی نہیں بلکہ بیمار اور بزرگ حضرات زیادہ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں, جبکہ سینکڑوں افراد کو سانس لینے میں بھی دقتیں پیش آتی ہیں اور کئی بیماروں کو آکسیجن فراہم کرنے والی مشینوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ایس تاریخ کی رپورٹ.
1: وادی کشمیر میں ان دنوں روسی سفیدے کے درختوں سے خارج ہونے والی روئی عوام کے لیے شدید پریشانی اور تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے. مئی کے مہینے میں سفیدے کے مادہ درختوں پہ نمودار ہونے والی روئی نما تیز ہواؤں کے ساتھ فضا میں پھیل رہی ہے, جس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو سانس لینے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انت ناگ اور اس کے ملک علاقوں میں شہریوں کا کہنا ہے کہ سفیدے کی یہ باریک روئی نہ صرف سڑکوں اور بازاروں میں راہگیروں کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے بلکہ گھروں دفاتر دکانوں اور تعلیمی اداروں تک بھی پہنچ رہی ہے, جس کے باعث روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے. مقامی شہریوں نے بتایا کہ سانس لیتے وقت یہ باریک ذرات ناک منہ اور حلق میں داخل ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نزلہ زکام, گلے کی خراش, سانس کی تکالیف اور چھاتی کے امراض میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے. خاص طور پہ دمے, الرجی اور سانس کے بیماریوں میں مبتلا مریض, بزرگ شہریوں اور بچوں اس صورتحال سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ سفیدے کی روئی کھڑکیوں اور دروازوں کے ذریعے گھروں کے اندر بھی داخل ہو جاتی ہے, جس سے گھرولی ماحول بھی آلودہ ہو رہا ہے. ادھر ماہرین صحت نے بھی سفیدے کے درختوں سے خارج ہونے والی روئی کو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ قرار دیا ہے. معروف ماہر امراض ڈاکٹر عرفان گل کے مطابق یہ باریک روئی ناک اور منہ کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر الرجی, نزلہ زکام اور سانس کی بیماری کا سبب بن سکتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ آنکھوں اور جلد میں انفیکشن کا خطرہ بھی موجود رہتا ہے. خاص طور پر ایسے افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو پہلے ہی بیماری میں مبتلا ہے. واضح رہے کہ روسی کی سفیدہ یا پاپولر کشمیر میں بڑے پیمانے پہ اس لیے لگایا گیا تھا کیونکہ یہ درخت تیزی سے بڑھتا ہے اور لکڑی کی ضروریات پوری کرنے میں معاون سمجھا جاتا ہے. سنہ 2015 میں ہائی کورٹ نے عوامی مشکلات کے پیش نظر سفیدے کے درختوں کی کٹائی کی ہدایت دی تھی, جبکہ 2019 میں اس فیصلے پر عمل درآمد بھی شروع کیا گیا. کورونا وبا کے دوران یہ خدشات بھی ظاہر کیے گئے تھے کہ سفیدے کی روئی وائرس کی پھیلاؤ میں معاون ثابت ہو سکتی ہے, جس کے بعد مختلف اضلاع میں مادہ سفیدوں کے درخت کی کٹائی اور نئے سفیدے کے درخت لگانے پہ پابندی عائد کی گئی تھی. تاہم ماہرین ماحولیات نے سفیدے کے درختوں کی بے تحاشا کٹائی پر شدید توقعات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ درخت ماحولیات, آکسیجن کی فراہمی اور لکڑی کی ضروریات پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. بعد ازاں عدالت کی جانب سے تشکیل دی گئی خصوصی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ سفیدے کی روئی براہ راست کسی انفیکشن یا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ ثابت نہیں ہوئی. البتہ عوامی پریشانی کو کم کرنے کے لیے درختوں کی شاخ تراشی کی سفارش کی گئی تھی. تاہم ایک مقامی وکیل کی جانب سے عدالت میں عرض دائر کی جانے کے بعد اس عمل پر بھی روک لگا دی گئی ہے. عوام نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سفیدے کے مادہ درختوں کے مسئلے کے مستقبل حل کے لیے فوری طور اور مؤثر اقدامات کیے جائیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو ایک جامع اور منظم پالیسی مرتب کرنی چاہیے تاکہ عوام کو فضائی آلودگی اور صحت سے متعلق خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے.
0: آپ نے اس تاریخ کی رپورٹ سنی. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جیم شاہین نے جموں کشمیر میں سڑکوں کی خستہ حالی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ سے مرمتی کام فوری طور شروع کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ ٹوٹی سڑکوں اور گڑھوں کی وجہ سے عوام, طلبہ, مریضوں اور ٹرانسپورٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے, جبکہ حادثات کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں. جی ایم شاہین نے محکمہ تعمیرات عامہ اور دیگر متعلقہ محکموں کو خصوصی مرمتی مہم شروع کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ عوام کو بہتر بنیادی ڈھانچہ اور اچھی حکمرانی دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں. شیئر بھی جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بھی جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خائبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ.
3: ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھ, تو ڈرتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا.

0: عدد و شمار کے مطابق ستمبر 2024 تک این سی ایس ایس کے تحت 2346 درخواستیں موصول ہوئیں، لیکن صرف 918 رجسٹریشن منظور کی گئیں، جبکہ 1204 درخواستیں اب بھی زیر التوا ہیں۔ اسی طرح 6203 کلیمز موصول ہوئے، جن میں سے 3338 منظور کیے گئے، لیکن صرف 1886 کی ادائیگی ہو سکی، جس سے صنعتی سرگرمیوں اور سرکاری دعووں کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ ایف سی آئی کے نے دعویٰ کیا ہے کہ جموں کو تقریباً 65% رجسٹریشن اور 62% کلیمز حاصل ہوئے، جبکہ کشمیر کو صرف 35% رجسٹریشن اور 38% کلیمز ملے۔ کشمیر میں مسترد ہونے کی شرح تقریباً 15.4%، جبکہ جموں میں صرف 6% رہی۔ فیڈریشن نے مزید دعویٰ کیا کہ تقریباً 20,098 کروڑ روپے کی منظوری صرف 18 صنعتی یونٹس تک محدود رہی، جن میں زیادہ تر ایک ہی خطے میں واقع ہیں۔ ایف سی آئی کے نے کروڑوں روپے کی تقسیم کی مکمل تفصیلات عوامی سطح پر ظاہر کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے حکومت کو 12 نکاتی میمورنڈم پیش کرتے ہوئے صنعت و تجارت کے شعبے میں وسیع اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے۔ کے سی سی آئی نے کہا کہ کاروباری طبقہ اب بھی پیچیدہ سرکاری نظام، کمزور بنیادی ڈھانچے، سست منظوری عمل، غیر ضروری ضابطہ جاتی بوجھ اور پالیسی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ چیمبر نے مکمل ڈیجیٹل کلیئرنس سسٹم، وقت مقررہ منظوری، بہتر سڑکوں، بجلی، پانی، انٹرنیٹ سہولیات، مقامی صنعت کاروں کے لیے خصوصی مراد، کمزور صنعتی یونٹس کی بحالی، میڈ ان کشمیر برانڈ مارکیٹنگ سپورٹ، شمسی توانائی سبسڈی، انشورنس ریلیف اور قرضوں کی ری سٹرکچرنگ جیسے اقدامات تجویز کیے ہیں۔ صنعتی ماہرین نے اس بات پر بھی تشویش ظاہر کی ہے کہ جموں کشمیر میں صنعتی پالیسیوں کی نگرانی اور جائزہ لینے والا پرانا کثیر سطحی نظام تقریباً غیر فعال ہو چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق پہلے ریاستی، ضلعی اور صنعتی سطح پر مختلف کمیٹیاں کام کرتی تھیں، جبکہ وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ایک انڈسٹریل ایڈوائزری کاؤنسل پالیسی جائزہ اور نگرانی کا کام انجام دیتی تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ یہ نظام کمزور ہو کر غیر فعال ہو گیا۔ صنعتکاروں نے کہا کہ 2016-26 کی صنعتی پالیسی میں مقامی صنعتوں کو سرکاری خریداری میں 15% ترجیح دی گئی تھی، لیکن 2019 میں جیم پورٹل نظام نافذ ہونے کے بعد مقامی صنعتکاروں کی یہ سہولت عملی طور پر ختم ہو گئی۔ اسی طرح 2021-2030 کی نئی صنعتی پالیسی کو سابقہ پالیسی کے دوران ہی متعارف کروانے سے صنعتکار پالیسی تضادات اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں۔ ماہرین اور صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ متعدد مراعاتی اسکیموں کے باوجود شفاف نگرانی، مؤثر شکایتی نظام، جواب دہی اور زمینی عمل درآمد نہ ہونے کے باعث صنعتکاروں کا اعتماد متاثر ہوا ہے۔ کاروباری حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ نئی صنعتی پالیسی صرف اعلانات تک محدود نہ رہے، بلکہ اس میں نگرانی، جواب دہی، شفافیت، وقت مقررہ، عمل درآمد اور مقامی صنعتوں کے تحفظ کو بنیادی ترجیح دی جائے، تاکہ جموں کشمیر کی صنعت و تجارت شعبے کو حقیقی فائدہ پہنچ سکے۔ دریاسنا حکومتی اعداد و شمار پر مبنی ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں مالی سال 2025-26 کے دوران 5,824 کروڑ روپے کی اب تک کی سب سے زیادہ سالانہ سرمایہ کاری کی ہے، جو یو ٹی میں صنعتوں، ایم ایس ایم ایز، اسٹارٹ اپس اور کاروباری ماحول میں نمایاں بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔
1: آپ نے عمران نیکو کی رپورٹ سنی۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں۔ اپنے میزبان اور شہربین کے ایڈیٹر محمد حسین ظفر، شہربین کی نگران سمینہ شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔
2: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ۔ مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: ارے یہ سیورام کی دکان بند کیوں ہے؟
4: بند نہیں، ملاوٹ کرتا تھا، کسی گراہک نے مال کی جانچ کروا دی۔
5: جی ہاں، نئے کھادیہ قانون کے تحت ہر ایک کو ادھیکار ہے ملاوٹی کھان پان وستوؤں کی لیبوریٹری سے ٹیسٹ کروانے کا۔ پکڑے جانے پر ملاوٹ خوروں کے ورودھ کڑی کارروائی کی جائے گی۔
6: یاد رکھیں، سرکشت آہار سوستھ کا آدھار۔ ادھک جانکاری کے لیے لاگ آن کریں www.fssai.gov.in پر۔
7: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
8: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
9: ایک ہی محلے کے دو دوست، जो साथ पले एक ही स्कूल और

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی کر ناروے کس پنس ہم منصبس ست وبدن ہند سترچ کت بات گرین سٹریٹجک شراکت داری نوین تھزرن تام واتن پہ اتفاق امریکی صدر سن تازہ وارننگ پتہ امریکہ تو ایرانس درمیان کشیدگی ہر لجم لیفٹنٹ گورنرن دہسچ یاترا شروع گھنہ برہ یاتری نواس سری نگر تمام تعمیری کامی مکمل کرنک ہدایت تو جموں کشمیرس من مردم شماری ہندس گڈنکس مرحلس تحت مکانن ہند پان ادراج کرنچ عمل جاری خبر بوزو تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کر آج اسلوہس مز پنس ناروے کس ہم منصب جونس گیر سٹورس ست وبدن ہند سترچ میٹنگ دویو ملکوں کور گرین سٹریٹجک شراکت داری نوین تھزرن تام واتن ست اتفاق نریندر مودی وات مختلف ملکن ہند دور کس سلسلس مز اکہ حصہ رنگ اسلو یت بھارتی برادری ہندو لوکو تمن وسہ ونج استقبال کور یہ پتمین 23 ورین مز کنسہ بھارتی وزیر اعظم سند ناروے گڈنک دور ات دورس من بھارت تو ناروے درمیان پان ون کت بات ست ست انڈیا نارڈک سمٹ تہ شامل یم ست بھارت تو نارڈک ملکن درمیان رشتن مزید پوچھر ملنچ امید چھ وزیر اعظم کرن آج بھارت ناروے بزنس اینڈ ریسرچ سمٹس خطاب امریکہ تو ایرانس درمیان شٹنارس دوران تہران باپت ڈونالڈ ٹرمپ سن تازہ وارننگ ہندس نتیجس مجھ کشیدگی بی ہر لجمس ات دوران مغرب ایشیاس مز کینچن ریتن ہز بد امنی پتہ جنگس متعلق نقصان ہندس معاوضس پابندین مز نرمی یورینیم ذخیرن تو کینچن دومین معاملن پہ کات بات ہن عمل شٹنارس شکار سپزمز ٹرمپن تہرانس پہ زور دیتمت زکرین وچ سان چلان وقت نظر تل تھوت جلدی کا معاہدہ طے ایرانی میڈیا مطابق امریکہ یچان ایران گھہ جنگی معاوضے کی مطالبہ واپس نیون تو یہ تسلیم کرن زرانی اثاث ہند بوڑ حصہ روز برابر منجمد تاہم ایران یم شرائط مسترد کرت کت بات ہز بحالی باپت نو پن شرط شروط پیش کرمت ان مز خط خاص پہ لبنانس پہ فوجی کاروائی بند کرنے پابندی ختم کرنے منجمد ایران اثاث بحال کرنچ کت ون آم لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان شری امرناتھ جی شرائن بورڈ یاترا نواس پنتھا چوک سری نگر اس شری امرناتھ جی یاترا شروع گھنہ برہ تمام جیری کامی مکمل کرنک ہدایت دیتمت آج یاتری نواس کس دورس دوران تعمیراتی کامین سام حوان کر تمو ات موجود افسرن تو ملازمن ست کات بات تمن ہمراہ شرائن بورڈک سی ای او ڈاکٹر مندیپ کے بنڈاری تو سول کیو پولیس انتظامی عہدہ دار تہ وزیر اعلی عمر عبداللہ شمالی کشمیر کس پارلیمنٹ ممبر انجینئر رشید ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید سندس مالس خضر محمد شیخ سندس گزرنس پہ دکھ افسوس بومت اکس تعزیتی پیغامس مز وزیر اعلی دخلت عیالس تعزیت کران مرحوم سنز جنت نشینی باپت دعا کورمت خضر محمد شیخ سپد دلی ہندس ایمز ہسپتالس مز فوت تم تتہ پتمو کینچو دہو پہ داخل تہندس فوت سپدنس پہ

0: یکہ یو اہم سیاسی تو سمٲجی شخصیتو دکھ تو افسوس بومت بہار تو جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلین من سرکاری کن دہانین تو اقلیتن ہن بجے متعلق کمیٹین ہندو مندوبینو کور آج سری نگر جموں کشمیر اسمبلی ہند سپیکر عبدالرحیم رتھر ست ملاقات مہمانن ہند استقبال کران ون عبدالرحیم رتھرن ز ملک رنگا برنگ قانون ساز منظر نامہ سمجھنے باپت یسن کمیٹین ست خیالن ہند تبادل کرن فائدہ مند ثابت سپدان صحت سمجی بہبود تو تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون درست جموں کشمیر مز بچن ہند گو اخ شمولیتی تو ہالسٹک درست درس و تدریس ماحول قائم کرنے کی ضرورت پہ زور دیتمت تمو کر کتن ہز باوت سمجی بہبود محکم ذریعہ ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن مضبوط کرنے تو ات مز تجویز کرنا آمت اصلاحات لوگو کرنے باپت درکار مداخلتن ہند اخ اکس میٹنگ مز جائزہ ہوان میٹنگ مز متعلق محکمہ ہند سینئر افسر تہ موجود نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت جموں کشمیر کن سارے ضلعن اندر سول تو پولیس انتظامیہ طرف سرگرمی جاری اخ دہن پہ مشتمل ات ابھیانس دوران آئی الپ الگ ژتجی ہن دہن من سول تو پولیس انتظامیہ طرف ساس بد بیداری پروگرام منعقد کرنے یمن مز لچھ واد لوکو سرگرمی سان شرکت کر سرکارن چھ منشیات و کاروبار کرن والین خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پیٹ کار بند روزنک پخت اراد کورمت لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سند پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: ات سلسلس مز وون جمع مقیم اکہ ڈرامہ اداکار نریش کولن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: مین میسج کہ ڈرگسن نش دور روزن سارے بچن نمبر زو پنہ پڑھائی کن کنسنٹریشن کریں یہ ہسا اخ زال یوان وون یم زن امی کاروباری کران چھ یہ صرف صرف گو صحت تہ خراب گھر تہ برباد پڑھائی لکھائی تہ ختم سون جے اینڈ کے پولیس امہ خاطر کام کران بیس میں ات مز صرف والدین ہند یوت کی پور سوسائٹی سے تک مجھ بت اخ نفر یس زن ات مز مدد ہیکہ کرت سانین یمن بچن بچت
0: ات دوران کرن لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا پگہ پلوامہ اکس پادیا یاترا ہنس قیادت ات سلسلس مز ٹریفک پولیس رورل کشمیر طرف اخ ٹریفک ایڈوائزری تہ جاری کرنا آمت ایڈوائزری مطابق یہ سری نگر کاک پورہ تو پامپر پہ یعنی واجنہ گاڑی اولڈ سرکولر روڈ کن شوپین تو لتر کن تراؤن یل زن نوگام تو نوا بیترے علاقوں پہ یعنی واجنہ گاڑی نوے سرکولر روڈ کن مورن کیلر راجپور تو شوپین کن تراؤن یون شوپین پہ سری نگر گھن واجن گاڑی یہ دو روٹو کن پکنک اجازت دن ضلع ہسپتال کن پکن واجن میڈیکل ایمرجنسی گاڑی آس مورن چوک کن پکنک اجازت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پنہ کاروائی جاری تاوان پولیسن اوند پور کئیہن بیداری پروگرام ہند سنز کرت سکول شرین تو نوجوان پہ زور دیتمت تم روزن منشیات نش دور تو دین پنس مستقبلس پہ توجہ ہندوارہ پولیسن دون بیون بیون کاروائی دوران الطاف احمد میر تو نثار احمد آہنگر نو منشیات فروش گرفتار کرت تمن نش منشیات برامد کورمت اننت ناگ پولیسن منشیات مخالف پنہ کاروائی دوران این ڈی پی ایس ایکٹس تحت اک کرور دہ لچھ روپیے ہند مالیت جائیداد اٹیچ کورمت یت مز اعجاز احمد بٹ نو اکس منشیات فروش سند دوپہر مکان شامل چھ بڈگام پولیسن ابھیانس تحت بڈگام خشخاش فصل تباہ کرت ات سلسلس مز ایف آئی آر درج کرمت ہندوار تو اننت ناگ تہ کور پولیسن خشخاش فصل تباہ پولیسن کور شوپینس مز منشیات کن مضر اثرن نسبت اخ زانکاری کیمپ منعقد پولیسن ضلع کس کیلر علاقس مز خشخاش فصل تباہ کرت اخ ایف آئی آر درج کورمت درست جموں کشمیر مز سپز مردم شماری زا ستوہ رات سرکاری طور باضابطہ پہ شروع لیفٹنٹ گورنرن پن سیلف انومریشن مکمل کرت لکن اپیل کرم تم نین ات عمل مز بڑت بولت حصہ تو کرنوین پن مکانن متعلق تفصیل آن لائن سرکاری پورٹلس پہ درج ات دوران لوک جموں کشمیر کن بیشتر ضلع اندر شروع گمت سیلف انومریشن عمل مز بڑت بولت شرکت کران آج دوم دہ تاریہ لوکو پورٹلس پہ پنن مکانن ہند تفصیل درج زراعت گمی ترقی ہند وزیر جاوید احمد ڈارن تہ کرنو آج مردم شماری زا ستوہ کس سلسلس مز پن اندراج ات موقع پہ تمو ڈیجیٹل طریقس پہ مردم شماری ہن یہ کم انجام دن ملک کی ڈیجیٹل گورننس فریم ورک اخ اہم کامیابی جموں کشمیر مز ضلع حجک چندر اتہ آمت تو بڑ عید یہ ستوہ مئی بودوار دہ منہ ات دوران بجہ عید ہند سلسلس مز بازرن اندر سخ وسدرس تو کی لکھ گوڈے ضروری چیزن ہن خریداری مز مصروف گمت بج عید ہندس موقع پہ زیادہ پہن قربان جانورن ہز خریداری سپدان یہ نظر تل تھوت بکر والو مختلف جائن پہ لکن ہز آسائش باپت قربان جانور دستیاب تھمت یوتھ نیشنل کانفرنس کشمیر صوب چہ مجلس عامل اجلاس سپد سری نگر منعقد ات موقع پہ خیال باپ کران وون یوتھ نیشنل کانفرنس۔

0: صوبے صدر کشمیر مشتاق احمد میرن زِ موجودہ سرکار چھ نوجوانن با اختیار بناونہ باپت سرگرمی سان کام کران وادی مز سپد آز تھدِ پائے کس ولی کامل تو کشیر مز بنی اسلام حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہندس شہ ہت اکہٹھ میں ورس کس سلسلس مز متبرک ایام شروع میر وائز مول ویریاز احمد ہمدانین عرس کس سلسلس مز تمام ضروری انتظام کرنچ اپیل کرمز ات دوران آئے آز حضرت سید محمد امین اویسی منتقی رحمۃ اللہ علیہ ہند سالانہ عرسچ تقریب یس تہ پسان منانہ ات سلسلس مز سپز علی قدل سری نگر تہندس آستانہ عالیہ پہ خطمات الموزمہ تو درود ازگارن ہن مجلس منعقد نیشنل کانفرنس سکس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ تو نائب صدر عمر عبداللہ چھ حضرت سعید محمد منتقی اویسی رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت سعید شاہ صادق قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہند عرس کس موقع پہ لکن مبارک کورمت ادبی مرکز کمرازن چھر زبان تو ادبس پوشر دن کہ غرض بیسٹ بک ایوارڈ زاس پنچوک اعلان کورمت یہ ایوارڈ یہ سالانہ کانفرنس ہندس موقع پہ پیش کرنا تو امی ایوارڈ باپت آسن کمراز علاقہ یعنی بارہمولہ بانڈی پورہ کپوارہ تو گاندربل ضلع ہند ادیب تو شاعر اہل عوامی مسلن پہ مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر باپت یہ فون کالن ہز ریکارڈنگ پگہ صبح 10:30 بجے پہ دوپہرس 12 بجن تام فون نمبر 0194-245-2019 پہ تو وی موسم موسمیات محکمہ مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام نبد روزن امکان سری نگر اس آج دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 31.5 تو رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس جمعہ آواز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 18.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا تو رات روز کم کھت کم درجہ حرارت آو 23.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا سری نگر پگہ آفتاب کھسن وق صبح 5:07 یل زن آفتاب لوسن وق 7:18 آت سو خبرن ہند بلٹن اند خدا حافظ
1: دی یہ دیکھ کیسے
2: ہیپی برتھ ڈے بھائی
1: دیکھا ہاں میرا فیورٹ کلر
2: ہمیشہ شاپنگ
3: آئی نو ماں بٹ خرچہ کرنے کی بھی یہی عمر ہے رائٹ
4: سیونگ کرنے کی بھی یہی عمر ہے
5: آئی نو پا سیو کرو صحیح جگہ نویش کرو رقم پر بیاج ملے گا جسے پھر سے نویش کرنے پر بیاج ملتا رہے گا
3: آئی نو نا
5: RBI کہتا ہے
6: کرو صحیح شروعات بنو فائنینشلی اسمارٹ

آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں بلال وانی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی کی ناروے کے اپنے ہم منصب کے ساتھ وفد سطح کی بات چیت، گرین اسٹریٹجک شراکت داری کے تعلقات کو نئی بلندی دینے سے اتفاق۔ امریکی صدر کی تازہ وارننگ کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں پھر اضافہ۔ لیفٹنٹ گورنر کی اس سال کی یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی یاتری نواس سری نگر میں سبھی تعمیراتی کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت۔ اور جموں کشمیر میں مردم شماری کے پہلے مرحلے کے تحت مکانوں کا از خود اندراج کرنے کا عمل جاری۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گہر سٹور سے وفدی سطح کی ملاقات کی۔ اس دوران دونوں ممالک نے گرین اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی بلندی دینے سے اتفاق کیا۔ نریندر مودی کئی ممالک کے دورے کے ایک حصے پر آج وہاں پہنچ گئے، جہاں بھارتی برادری کے افراد نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ یہ پچھلے 43 برس میں کسی بھی بھارتی وزیراعظم کا ناروے کا پہلا دورہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تہران کے لیے ٹرمپ کی تازہ وارننگ کے نتیجے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے، جبکہ مغربی ایشیا میں کئی ماہ کی بدامنی کے بعد جنگ سے متعلق نقصانات کے معاوضے، پابندیوں میں نرمی اور یورینیم ذخائر نیز کئی دیگر معاملات پر مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہے۔ ٹرمپ نے تہران پر زور دیا ہے کہ وہ تیزی سے ختم ہو رہے وقت کے پیش نظر جلد کسی معاہدے کی طرف بڑھے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ ایران جنگی معاوضے کے مطالبات واپس لے اور یہ بھی تسلیم کرے کہ ایرانی اثاثوں کا بڑا حصہ منجمد ہی رہے گا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے شری امرناتھ جی شرائن بورڈ یاتری نواس پنتھ چوک سری نگر میں اس سال کی یاترا شروع ہونے سے پہلے ہی سبھی جاری کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آج یاتری نواس کے دورے کے دوران تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے وہاں موجود افسروں اور ملازمین سے بات چیت کی۔ ان کے ہمراہ شرائن بورڈ کے CEO ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری اور سول پولیس انتظامیہ کے عہدیدار بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے شمالی کشمیر کے رکن پارلیمان انجینئر رشید اور MLA لنگیٹ شیخ خورشید کے والد خضر محمد شیخ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعزیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور مرحوم کی جنت نشینی کے لیے دعا کی ہے۔ خضر محمد شیخ کا انتقال دلی کے ایمز میں ہوا، وہ وہاں پچھلے کئی روز سے زیر علاج تھے۔

0: سلسلے میں اپنا اندراج کرا ہے. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل طریقے سے مردم شماری کا ایک کام باعمل لایا جانا ملک کے ڈیجیٹل گورننس کے فریم ورک کا ایک اہم سنگ میل ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر میں ذوالحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی یعنی بدھوار کو منائی جائے گی. اس تعلق سے جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
1: کل مورخ 17 مئی مطابق 29 ذیقعدہ ذوالحجہ کا چاند دیکھے جانے کی اطلاعات موصول ہوئی. مشاورت کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ آج 18 مئی ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور عید الاضحیٰ 27 مئی کو منائی جائے گی. عید کو سادگی سے منائیں, غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھا جائے, جانوروں کی قربانی کرتے وقت ماحولیات کا خاص خیال رکھا جائے.
0: یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبہ کشمیر کے مجلس عاملہ کا ایک اجلاس سری نگر میں منعقد ہوا. یوتھ نیشنل کانفرنس کے صوبہ صدر کشمیر مشتاق احمد میر نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل کانفرنس کی موجودہ حکومت نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے. پردیش بی جے پی صدر ست شرما نے نیشنل کانفرنس کی سرکار پر جموں کشمیر کے نوجوانوں کی امنگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرنے کا الزام لگایا ہے. وہ آج جموں میں ان سے ملنے آئے بے روزگار نوجوانوں کی فریاد سننے کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے. پارٹی کے تنظیم امور کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے آج پونچھ میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہابھیان کے تحت منعقدہ ایک تربیتی کیمپ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ قومی تعمیر کے لیے بی جے پی کا نظریاتی اعتبار سے مضبوط کیڈر ضروری ہے. ہماچل پردیش کے گورنر کویندر گپتا نے آج پریم ناتھ ڈوگرا بھون کا دورہ کر کے کہا کہ پنڈت پریم ناتھ ڈوگرا کا نظریہ قومی قوتوں کے لیے آج بھی تحریک بخش ہے. پارٹی کے اسٹیٹ سیکرٹری ارون شرما نے کہا کہ بی جے پی عوامی شکایت کے ازالے اور عوامی خدمت کے لیے پرعزم ہے. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہی نے جموں کشمیر میں متعدد رابطہ سڑکوں کی خستہ حالی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سڑکوں کے خراب شدہ بنیادی ڈھانچے کی فوری تجدید و مرمت کرنے پر زور دیا ہے. انہوں نے ایل جی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں تمام متعلقہ محکموں اور افسروں کو متحرک کرے. ٹیلی مواصلات کا شعبہ ترقی یافتہ دنیا میں ایک اہم کردار ہے. اس سال ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن سوسائٹی کے عالمی دن کے موقع پر انسٹیٹیوشن آف انجینئر سری نگر میں بھی ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی جہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ستیش شرما مہمان خصوصی تھے. اس بارے میں ادارے کے چیئرمین انجینئر فردوس احد بٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: آپ کو پتا ہے کہ آج کل کا دور جو ہے یہ فلی ڈیجیٹل ہے. دا کمپیوٹر لائنز ہیز ٹیکن اس اور آفیسز اور ہومز ایوری سروسز بینگ ناؤ رادر افیکٹڈ ایز ویل ایز آگمنٹڈ بائی دیز ڈیجیٹل لائنز. تو کل بڑی بڑی پریزنٹیشن ہوئی, انجینئرنگ کالج سے آئی تھی, این آئی ٹی سے آئی تھی, ایس ایس ایم سے آئی تھے, فیلڈ انجینئر آئے تھے, تو ڈفرنٹ ریٹائرڈ چیف انجینئر آئے تھے. تو یہ ڈیلیبریشن اینڈ ڈسکشن ہوا کہ جو تھیم ہے ڈیجیٹل لائف لائن اسٹرینتھنگ ریزیلینس ان اے کنیکٹڈ ورلڈ, کہ اس میں کیا اثر انداز انجینئروں نے آج تک کیا, کیا کر سکتے ہیں, کیا کرنا ہے. تو ڈسکس ہوا یہی سائبر سیکورٹی کے کنسرن آئے ہیں, ڈیجیٹل دنیا نے ہمارا سکون بھی چھینا, اس پہ بھی بات ہو گئی, لیکن سائملٹینیسلی اس میں اور کتنی ضرورت ہے کہ تاکہ ہماری ایز بھی لائف بنائے لیکن ہماری لائف پہ بھی, ہمارے صحت پہ بھی اثر نہ کر سکے. اینڈ وی آر ویری تھینک فل ٹو آنریبل منسٹر شری ستیش شرما ہو پریزڈ انجینئرز انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز اینڈ کلیئر کٹ ٹولڈ دیٹ فارورڈ پالیسی ڈاکومنٹ, وی ول گیٹ تھرو اٹ, وی ول ٹرائی ٹو امپلیمنٹ واٹ ایور از بیٹر فار دی سوسائٹی ایز ویل ایز دی پیپل.
0: وادی میں آج بلند پائے ولی کامل اور کشمیر میں بانی اسلام حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے 661 عرس کے سلسلے میں ایام متبرکہ کا آغاز ہو گیا. تاریخی خانقاہ معلیٰ میں بقعہ عالیہ کے سرپرست اور میروائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے عرس کے سلسلے میں تمام ضروری انتظامات کرنے کی اپیل کی. ادھر آج حضرت سید محمد امین ویسی منطقی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ان کے آستانہ عالیہ واقعہ علی قدل سری نگر میں ایک منعقدہ ایک روح پرور تقریب میں ختمات المعظمات اور درود اذکار کا اہتمام رہا. اسی دوران نیشنل کانفرنس کے صدر راشد فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے حضرت سید محمد منطقی ویسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید شاہ صادق قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. فوج میں بھرتی کے لیے آن لائن مشترکہ داخلہ امتحان اس سال 1 سے 12 جون تک لیا جائے گا, جس کے لیے امیدواروں نے جوائن انڈین آرمی پورٹل کے ذریعے اپنا اندراج کرایا ہے. متعلقہ امیدوار اسی پورٹل سے اپنے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کسی بھی وضاحت کے لیے آرمی ریکروٹنگ آفس سری نگر کے ساتھ فون نمبر 01942310164 یا پھر ای میل آئی ڈی ARO

0: nagar123@gmail.com پر رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ادبی مرکز کمراز نے کشمیری زبان و ادب کے فروغ کے مقصد سے بیسٹ بک ایوارڈ 2025 کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایوارڈ تنظیم کی سالانہ کانفرنس کے موقع پر پیش کیا جائے گا اور اس کے لیے علاقے کمراز یعنی بارہ ملا، بانڈی پورہ، کپواڑہ اور گاندربل اضلاع کے ادیب اور شاعر اہل ہوں گے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج کھڑونی کلگام میں پولٹری سے بھرے ایک ٹرک کو حادثہ پیش آنے کے نتیجے میں 2000 کے قریب برائلر مرغ مر گئے۔ حکام نے بتایا ہے کہ یہ گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی، البتہ اس میں کسی فرد کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ریلوے کے جموں ڈویژن کی طرف سے 5 جون کو منانے والے عالمی ماحولیات کی مناسبت سے 15 مئی سے ہی جانکاری پروگراموں کے ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سلسلے کے دوران 5 جون تک ماحولیات اور دائمی ترقی کے بارے میں جانکاری پیدا کی جائے گی۔ اس کی ایک کڑی کے تحت آج ایک خصوصی ورکشاپ منعقد کیا گیا جس میں جموں ڈویژن کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں کے ملازمین اور افسروں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ عوامی مسائل پر مبنی ہفتہ وار پروگرام شہر شہر منظر کے لیے فون کالز کی ریکارڈنگ کل صبح 10:30 سے 12 بجے تک فون نمبر 0194-245-2019 پر ہوگی۔ گاندربل میں پولیس نے ریت اور باجری کی غیر قانونی نکاسی میں استعمال ہو رہی 8 گاڑیاں ضبط کر کے ان کے مالکان کے خلاف کیس درج کیا ہے۔ جموں کشمیر کے صوبے جموں میں آج کل شدید گرم لہر ہے، جہاں دن کا پارہ 41 ڈگری تک پہنچ رہا ہے، جبکہ کشمیر وادی میں خشک موسمی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تازہ موسمی صورتحال کے بارے میں سری نگر میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا۔
1: ویدر تھوڑا سا پچھلے 1-2 دنوں سے ڈرائی رہ رہا ہے اور درجہ حرارت میں بھی تھوڑا سا اضافہ دیکھا گیا ہے، اور آج بھی ٹیمپریچرز میں تھوڑا سا رائز دیکھا گیا ہے، 31 تک بھی جو ہے ٹچ کر سکتا ہے یہاں میدانی علاقوں میں ویلی کے اندر۔ اور اسی طرح جموں ڈویژن کے جو میدانی علاقے ہیں یا کچھ ایک جو ایڈجسٹنٹ پلینز ہیں، خاص کر ادھمپور، جموں، سانبا، کٹھوا کے اندر، ریاسی کی بات کریں تو یہاں پہ آلموسٹ 38-39 سے لے کے 41 ڈگری تک کا بھی رائز ہوگا۔ کل سے جیسے تھوڑا سا ویدر بھی ایکسپیکٹڈ ہے، تھوڑا سا درجہ حرارت میں بھی گراوٹ دیکھا جائے گا۔ تھوڑا سا ویٹ ایکسپیکٹڈ ہے دوپہر کے بعد، بریف سپیل آف رین، تھنڈر شاور ایکٹیویٹی وتھ ہیل اسٹارم، گسٹی ونڈز کے ساتھ ساتھ، تو یہ سلسلہ کمنگ ڈیز میں تھوڑا بعد دوپہر رہنے کے چانسز ہیں ٹل 24-25 مئی تک۔ 26 آنورڈ پھر سے جو ہے ڈرائی ویدر ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو
0: اس دوران جموں میں گرمی کی لو سے بچنے کے لیے عوام کے لیے ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے۔ جموں میونسپل کارپوریشن میں تعینات ڈاکٹر شاہد حسین نے اس بارے میں آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں، اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، کوکمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: موسم، محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:27 اور غروب آفتاب شام 7:28 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
3: تینوں کالج میں
4: ڈونٹ وری،
3: فیس تو دیکھو
5: کیا حال ہے، کیا ہوا؟ ہاں
4: فیس کی ٹینشن،
5: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی،
6: راستہ کلیئر، بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل۔
5: وہ کہاں ہے
6: مٹھائی؟
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: قطروں سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی سمارٹ۔
9: آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں نور سبا، بھارت

0: ایسے بہت بڑے جمہوری ملک کے لیے مردم شماری کتنی اہم ہے اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں. مردم شماری سے نہ صرف ملک کی آبادی کی صحیح تصویر سامنے آتی ہے بلکہ اس سے ملک کے ہر شعبے جیسے معاشی, تعلیمی اور دیگر شعبہ جات میں ترقی کی ہو بہو تفصیلات کا پتہ چل جاتا ہے. مردم شماری کے ذریعے عمومی طور عوام کے بنیادی سطح پر تمام تر حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ ملک کی ہمہ گیر ترقی کے لیے منصوبے تیار کیے جائیں. اصل میں سن 2011 میں ملک کی مردم شماری کرانا طے شدہ امر تھا مگر کووڈ بیماری کی وجہ سے یہ ضروری کام اب تک نہ ہو سکا. اب 17 مئی 2026 کو یو ٹی جموں کشمیر میں سینسس 2027 فیز 1 شروع ہو چکا ہے جو 31 مئی تک جاری رہے گا. اس دوران شہری اپنا سیلف امیونائزیشن مکمل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جون مہینے کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک سرکار کی طرف سے متعین کیے گئے ملازمین گھر گھر جا کر اس سیلف امیونائزیشن کو چیک کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے بارہمولہ اور کلگام کے ڈپٹی کمشنر صاحبان نے بھی اس کام میں پہل کر کے اپنے اپنے اضلاع کے لوگوں کے لیے اس بارے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر دیا جو کلگام ضلع میں پہلے ہی دن 10,000 کا ہدف پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا. یو ٹی کے تمام ضلع ڈپٹی کمشنر صاحبان نے مردم شماری کو آسان طریقے سے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے ماتحت پنچایت بھون, پٹوار, حلقہ جات, بلاک دفاتر اور تحصیل دفاتر کے سرکاری ملازمین کے نام احکام جاری کیے تاکہ سرکار عوام کی کلہم حالات سے باخبر رہے اور وہ زمینی سطح پر ہو رہے کام کی ترقی میں سرعت لانے کے لیے رقومات اور منصوبہ بندی بہم رکھی جائیں. اس سلسلے میں سلپ امیونائزیشن کرنے والے شہریوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں اطلاعات درج کرتے ہوئے تمام تفاصیل حقائق پر مبنی ہی درج کریں. تبصرہ ختم ہوا, شب بخیر.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. سامعین، پاکستان کی سیاسی تاریخ مسلسل اتار چڑھاؤ، کشیدگی اور عدم استحکام سے بھری رہی ہے. مختلف سیاسی بحرانوں، حکومتوں کی تبدیلی، اداروں کے درمیان تناؤ اور بڑھتی ہوئی سیاسی محاذ آرائی نے نہ صرف جمہوری نظام کو متاثر کیا ہے بلکہ عوامی اعتماد کو بھی کمزور کیا ہے. جب سیاسی نظام مسلسل بحران کا شکار ہو تو عوام کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل پس منظر میں چلے گئے ہیں، جبکہ سیاسی قوتیں اقتدار کی کشمکش میں مصروف ہیں. سامعین، سیاسی بحران کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان شدید محاذ آرائی، احتجاجی سیاست اور اقتدار کے لیے مسلسل کشمکش نے سیاسی ماحول کو غیر یقینی بنا دیا ہے. اس صورتحال میں پالیسی سازی متاثر ہوتی ہے اور ریاستی نظام مؤثر انداز میں کام نہیں کر پاتا. اداروں کے درمیان تناؤ بھی اس بحران کو مزید گہرا کرتا ہے. جب مختلف ریاستی ادارے ایک دوسرے کے دائرے اختیار یا کردار پر اختلاف رکھتے ہوں تو نظام میں عدم توازن پیدا ہوتا ہے. اس کا اثر براہ راست گورننس اور عوامی اعتماد پر پڑتا ہے، کیونکہ عوام ایک مضبوط اور ہم آہنگ نظام کی توقع رکھتے ہیں. سامعین، سیاسی قیادت پر بدعنوانی، اقربا پروری اور ذاتی مفادات کے الزامات بھی عوامی اعتماد میں کمی کا سبب بنتے ہیں. جب عوام یہ محسوس کریں کہ سیاسی رہنما قومی مسائل کے بجائے ذاتی یا جماعتی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں تو ان کا جمہوری عمل پر یقین کمزور ہونے لگتا ہے. معاشی مشکلات نے بھی سیاسی بحران کو شدت دی ہے.

مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی عدم استحکام کے دوران عوام حکومت سے فوری ریلیف کی توقع رکھتے ہیں، مگر جب سیاسی تنازعات معاشی مسائل پر غالب آ جائیں تو عوامی بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ یہ صورتحال سیاسی نظام سے مایوسی کو جنم دیتی ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے بھی اس بحران کو نمایاں کیا ہے۔ مسلسل سیاسی بیانات، الزامات اور تنازعات عوام کے سامنے ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جہاں سنجیدہ مسائل کے بجائے سیاسی کشمکش کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس سے عوامی اعتماد مزید متاثر ہوتا ہے اور سیاسی تقسیم بڑھتی ہے۔ عوامی اعتماد میں کمی کے اثرات نہایت وسیع ہیں۔ سب سے پہلے جمہوری نظام کمزور ہوتا ہے کیونکہ عوام سیاسی عمل میں دلچسپی کھونے لگتے ہیں، ووٹنگ کا رجحان متاثر ہوتا ہے اور شہری خود کو نظام سے الگ محسوس کرنے لگتا ہے۔ سماجی سطح پر بھی اس کے منفی اثرات سامنے آتے ہیں۔ سیاسی تقسیم معاشرتی تقسیم میں تبدیل ہو جاتی ہے، جہاں لوگ نظریاتی بنیادوں پر ایک دوسرے کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے اور عدم برداشت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامعین، سیاسی بحران معاشی ترقی کو بھی متاثر کرتا ہے۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال سرمایہ کاری کو کم کرتی ہے، کاروباری اعتماد متاثر ہوتا ہے اور ترقیاتی منصوبے سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا براہ راست اثر عوامی زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی طرح نوجوان نسل میں بھی مایوسی بڑھنے لگتی ہے۔ جب وہ سیاسی نظام کو غیر مؤثر یا متنازع دیکھتے ہیں تو ان کا جمہوری اقدار پر یقین کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ رجحان مستقبل میں سیاسی بے حسی یا انتہا پسندانہ سوچ کو جنم دے سکتا ہے۔ سامعین، سیاسی بحران اور عوامی اعتماد میں کمی ایک ایسے مسئلے کی عکاسی کرتے ہیں جو صرف سیاست تک نہیں بلکہ ریاستی استحکام، معاشرتی ہم آہنگی اور جمہوری مستقبل سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جب عوام کا اعتماد کمزور ہو جائے تو نظام کی بنیادیں بھی متاثر ہونے لگتی ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو سیاسی عدم استحکام مزید گہرا ہو سکتا ہے، جو ایک مضبوط اور مستحکم ریاست کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں یہ نغمہ۔

یہ تاثر عالمی رائے عامہ کو متاثر کرتا ہے۔ سامعین، عالمی اعتماد میں کمی کے اثرات نہایت وسیع ہیں۔ سب سے پہلے غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوئی ہے، کیونکہ سرمایہ کار سیاسی استحکام اور واضح پالیسیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب انہیں غیر یقینی صورتحال نظر آئے تو وہ سرمایہ کاری سے گریز کرتے ہیں، جس سے معیشت مزید دباؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ سامعین، سفارتی سطح پر بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو مسلسل سیاسی بحران کا شکار ہو، عالمی فورمز پر اپنی پوزیشن مؤثر انداز میں پیش کرنے میں مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اس سے اس کی بین الاقوامی ساکھ اور اثر و رسوخ متاثر ہوتا ہے۔ سامعین، عالمی اعتماد میں کمی عوامی سطح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ جب ملک کی معیشت کمزور ہو اور عالمی سطح پر غیر یقینی تاثر پیدا ہو تو نوجوان نسل میں مایوسی بڑھ سکتی ہے۔ برین ڈرین، بے یقینی اور مستقبل کے حوالے سے خدشات اسی ماحول میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بار بار کے سیاسی بحرانوں سے یہ تاثر پیدا ہو چکا ہے کہ ریاستی نظام پائیدار بنیادوں پر استوار نہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف بیرونی دنیا بلکہ خود عوام کے اعتماد کو بھی متاثر کرتی ہے، جہاں لوگ سیاسی اور معاشی مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سامعین، سیاسی بحران اور عالمی اعتماد میں کمی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، جو پاکستان میں ریاستی استحکام، معیشت اور سفارتی تعلقات کو گہرے طور پر متاثر کر رہے ہیں۔ جب کسی ملک میں سیاسی ہم آہنگی، پالیسیوں کا تسلسل اور ادارہ جاتی استحکام کمزور پڑ جائے تو عالمی سطح پر اس کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو نہ صرف عالمی اعتماد مزید کمزور ہوگا بلکہ قومی ترقی اور استحکام کا عمل بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ آئیے سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں یہ خوبصورت غزل۔

پورا نظام عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس صورت حال برقرار رہی تو ریاستی کارکردگی مزید کمزور ہو سکتی ہے، جو ایک مستحکم، منظم اور ترقی یافتہ معاشرے کے قیام کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ سامعین، آئیے پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور نغمہ۔

0: سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھے اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: آداب، یہ آکاش وانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جانس گھار سٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہیرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں، اور گرمی کی انتہائی شدت کے دوران آیوش کی وزارت نے گرمی سے متعلق بیماریوں کی روک تھام کی غرض سے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ناروے کے اولین دورے کے نمایاں نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں دونوں ملکوں نے بھارت ناروے تعلقات کو مزید بڑھا کر سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے۔ اوسلو میں اپنے ہم منصب جانس گھار سٹور کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج ایک مشترکہ بیان میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اجاگر کیا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت ناروے تعلقات کو بہتر کر کے اسے سبز جامع شراکت داری کی حیثیت دینے سے اتفاق کیا ہے، جو کہ صاف توانائی، نیلگو معیشت، گرین کایا پلٹ کے شعبوں میں تعاون کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔
1: آج ہم بھارت ناروے سبندھوں کو ایک گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دے رہے ہیں۔ اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے کلین انرجی سے لے کر کلائمیٹ ریزیلینس، بلو اکانومی، اس سے لے کر کے گرین شپنگ، ہر کھیتر میں بھارت کی اسکیل، اسپیڈ اور ٹیلنٹ کو ناروے کی ٹیکنالوجی اور کیپیٹل کے ساتھ جوڑ کر ہماری کمپنیز گلوبل سولوشنز ڈیولپ کرے گی۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں نے بھارت EFTA تجارتی اور اقتصادی شراکت داری کے معاہدے سے حاصل ہونے والے وسیع مواقع کو بھی واضح کیا ہے۔ اس میں شراکت داری کو ہائی ٹیک، AI، اسٹارٹ اپس کے شعبوں میں مستقبل کے لیے تیار بنانے کی غرض سے توانائی پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔
1: بھارت اور یوروپ اپنے سمبندھوں کے ایک نئے سورنم یوگ میں پرویش کر رہے ہیں۔ پچھلے ورش بھارت اور یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ایک ایتیحاسک ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ ایگریمنٹ لاگو کیا۔ یہ ایگریمنٹ بھارت اور ناروے کے بیچ شیئرڈ پروگریس اور پراسپرٹی سنشچت کرنے کا بلو پرنٹ ہے۔ اس ایگریمنٹ میں اگلے 15 ورش میں بھارت میں $100 بلین انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکش ہے۔
0: اس باہمی میٹنگ میں صحت سے متعلق ہائی ٹیک حل، ڈیجیٹل صحت، ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں بہت سے مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ بھارت کے اسرو اور ناروے کی خلائی ایجنسی کے درمیان ایک مفاہمت نامہ دفاعی شعبے میں تعلقات بہتر بنانے کو یقینی بنائے گا۔ تعاون کے ایک سہرخی سمجھوتے پر بھی آج دستخط کیے گئے۔ اس میں بھارت اور ناروے بھارت کے ڈیجیٹل پبلک بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے عالم جنوب کے ممالک کو انسانی ترقی کے حل مشترکہ طور پر فراہم کریں گے۔

0: نوروے کے وزیر اعظم نے ایک اہم بیان میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھارت کی قیادت کو تسلیم کیا ہے۔ دونوں لیڈروں نے ضابطوں پر مبنی عالمی نظام میں اپنے مشترکہ اعتقاد اور مذاکرات اور سفارتکاری کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ قریبی تعلقات کے تئیں جذبہ خیر سگالی کے طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کو نوروے کے عزت مآب شاہ ہرالڈ دی ففتھ کے ذریعے رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ کا گرانڈ کراس اوارڈ دیا گیا۔ جناب نریندر مودی سویڈن کا اپنا دورہ پورا کرنے کے بعد آج سپہر ناروے پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کہا کہ باہمی تعلقات کو بہتر بنا کر ایک جامع شراکت داری میں تبدیل کرنا، مشترکہ اختراعی شراکت داری 2.0 کی شروعات کرنا اور بھارت سویڈن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے کوریڈور کا آغاز کرنے سمیت یہ مذاکرات انتہائی بارآور رہے۔ بات چیت میں باہمی تجارت کو آئندہ 5 سال میں دگنا کرنے کا ہدف بھی مقرر کیا گیا۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کی اپنی ہم منصب محترمہ جارجیا میلونی کی دعوت پر کل اٹلی کے 2 روزہ دورے پر روم پہنچیں گے۔ وزیر اعظم مودی وزیر اعظم میلونی کے ساتھ باہمی بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کی غرض سے کاروباری لیڈروں سے بھی بات چیت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی اس مہینے کی 19 سے 20 تاریخ کو اٹلی کے دورے پر ہوں گے۔ ان کا یہ دورہ 5 ملکوں کے دورے کا آخری مرحلہ ہے، جس کا مقصد مختلف شعبوں میں بھارت کی جامع شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ وزیر اعظم کی اٹلی کی وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح کی بات چیت کریں گے، جس میں سمندری سیکورٹی اور مستحکم کنیکٹیویٹی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اٹلی بھارت کو نہ صرف یوروپ بلکہ بحیرہ روم کے مکمل خطے تک بھی رسائی فراہم کرتا ہے۔ یہ امر سپلائی چین اور دفاعی شراکت داری کے تناظر میں اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا 5 ملکوں کا یہ دورہ سفارتکاری سے کہیں زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھارت کے مستقبل کے توانائی روٹس، مصنوعی ذہانت کی شراکت داری، سیمی کنڈکٹر کی رسائی، دفاعی ساز و سامان کی تیاری اور عالمی مفادات کو بہتر بنانے سے تعلق رکھتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم۔
0: کامرس اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت نے اس برس $1 کھرب اور اگلے 5 برس میں $2 کھرب کی مالیت کے برآمدات کا نشانہ طے کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ آتم نربھر بھارت کا حقیقی ہال مارک ہوگا۔ نئی دلی میں بھارتی ویاپار مہوتسو کے ویب سائٹ کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس برس عالمی چیلنجوں کے باوجود برآمدات $863 ارب تک پہنچ گئی ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے تقریباً 5% زیادہ ہے۔ جناب گوئل نے زور دے کر کہا کہ آگے پیش رفت کے لیے اس جوش و خروش میں کبھی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے اور ہر ایک کو بلا تکان کام جاری رکھنا چاہیے۔
2: بھارت کا بنا ہوا سامان، بھارت سے دیوی سیوائیں اور ادھک تیزی سے آگے بڑھے۔ ہم سنتوشت نہ ہو کہ ہم وشو کی سب سے تیز گتی سے آگے بڑھنے والی ارتھویوستھا ہے، کبھی سنتوشت نہ ہو اور آگے بڑا چھلانگ لینے کی سوچ اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے پورے سمے ہمیں سوچتے رہنا پڑے گا، کام کرتے رہنا پڑے گا، نئی چیزوں کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔
0: امریکہ کے اعلیٰ سطح کے ایک صنعتی وفد نے نئی دلی میں آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کے نیوکلیائی سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کے لیے ابھرتے ہوئے مواقع پر غور و خوض کیا گیا۔ اس وفد میں امریکی نیوکلیائی صنعت کے سینئر نمائندے، کاروبار سے وابستہ طرفین اور سول نیوکلیائی توانائی اور جدید ترین ٹیکنالوجیوں کے شعبے میں بھارت امریکہ تعاون کے ساتھ وابستہ اہلکار شامل ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ فی الوقت سائنس، ٹیکنالوجی، صاف توانائی اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں ایک مضبوط اور مستقبل کی جانب گامزن شراکت داری کے سلسلے میں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ وکست بھارت 2047 کے ویژن کے تحت بھارت کے طویل مدتی صاف توانائی کے اہداف کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت 2047 تک نیوکلیائی بجلی کی اپنی صلاحیت کو موجودہ 8.8 گیگا واٹ سے بڑھا کر 100 گیگا واٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ ویتنام اور جنوبی کوریا کے دو ملکوں کے دورے پر آج سے پہر ویتنام کے شہر ہنوئی پہنچ گئے ہیں۔ ویتنام میں وزیر دفاع اپنے ہم منصب جنرل فون وان گیانگ کے ساتھ باہمی مذاکرات کریں گے۔ جناب سنگھ کا یہ دورہ ویتنام کے سابق

0: ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں۔ ایک بار پھر وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجن آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک
2: اشاکاشونی سری نگر میڈیم ویو زہتار ہٹ اشاریہ اٹھک میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پٹ رات سنز 9:30 بجے۔
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ایشو آکاشوانی سری نگر، تحریر نامہ سمن پیش چھو محمد اشرف شاہ سند لکھمت کشو ڈرامہ تحریر نامہ۔

0: انان
1: وۄنۍ کیاہ چھُم بوزُن؟
0: اگر پاپہٕ مےٚ کینٛہہ پونٛسہٕ دی ہا، یہِ دِلوِچ نوکری چھےٚ نا، یہِ ژھٕنا بہٕ ترٲوِتھ، کاربارا کرہکھ۔
1: خبردار، یہِ نہ مول بوزی زِ ژٕ ترٛاوکھ نوکری۔
0: تے مےٚ چھے وۄنۍ وُمرِ یِہے ڈیلوِجری کرٕنۍ۔
1: دوٚپمے ہا، کار کرنہٕ باپتھ ہا گژھِ سوچ سمجھ آسُن۔ مٲلِس سۭتۍ ہا چھی سٲری رِشتہٕ دار نوکری کران، ژےٚ کھیوٚروُے؟
0: آ، تَوے چھِنا تِم سٲری فقیٖر بٔنِتھ دۄہ گُزاران۔ ممی، ژٕ کَتھٕے عالمس منٛز چھکھ، کاربٲری چھِ تھوٚد ؤتھمٕتۍ۔
1: گوٚبرا، کار کرنہٕ باپتھ ہا گژھن رۄپیہِ آسنہِ، یِم نہٕ مٲلِس چھیی۔ سُہ ہا چھُ بِچور مُشکِلی سان گرٕ پکناوان۔
0: ژٕ کیاہ یہِ وَنان، تَس ہے رِٹایر گژھنہٕ وِزِن دفتر پونٛسہٕ تران، اَسہِ کیاہ چھُ تَتھ کرُن؟ ٲخر بہٕ تہِ ہے گژھا پنٕنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا۔
2: تُہۍ کیاہ سا ماجہِ پٔتھٕر چٲٹِس سۭتۍ چونٛٹھ رلٲوِتھ مشورٕ کران؟
1: أکیٛاہ آیہِ مول تہٕ وَنُس پانے۔
2: کیاہ اوسُس وَنُن؟
1: ہتا کالہٕ کیازِ ترٛووُس بۄن تہٕ وَن سُہ، وَنان کیازِ چھُس نہٕ؟
2: خاص کَتھ چھا کیٚنٛہہ؟
0: پاپا، بہٕ اوسُس سونٛچان زِ یِم ژےٚ رِٹایر وِزِ پونٛسہٕ ترہنٕے، تِمو پونٛسو سۭتۍ ترٛاوہا بہٕ یہِ ڈیلوِج نوکری تہٕ کرٕہا کانٛہہ کار کھڑا۔
2: خبردار، یہِ نہٕ یُتھ ہربہٕ کرکھ۔
0: پاپا، پاپا، ژٕ کون ٲس سونٛچان؟ لُکھ ہا وٲتۍ کاربارس تام کتہِ کوٚت، مےٚ چھا وۄنۍ کٔژن تام پونٛسنٕے پٮ۪ٹھ پنُن مُستقبِل راوراوُن؟
2: کیازِ راوِ، ژٕ چھُکھ عزتہٕ سان صُبحس گرِ نیران تہٕ شامس خۄشحٲلی سان واپس اژان۔
1: پوٚز ہا چھی ونان مول، ژھۄپہٕ کیازِ گٔیی؟
0: ممی، ژھۄپنے گٔیم نہٕ، البتہٕ پھیران چھُم زِ مےٚ کیازِ ترٛوو یہِ پرُن اڑٕ وتہِ۔
2: اہن سا، تمہِ ساتہٕ تہِ لٔجِتھ ہٹ دربی، بہٕ پرنہٕ برونٛہہ کُن۔
1: وۄنۍ پٔرِتھ تہِ کُس افسر بنہکھ؟
2: تی ونتس، ڈیلویج نوکری بننس تہِ اوسُس خطرٕ۔ دٔچھِنۍ کھووُر ترٛاو نظر، کِتھ کٔنۍ چھِ تھزٕ ڈگری وٲلۍ بیکار۔ اکھلی ہے کٲم کران، ہے چھُکھ لٔتھۍ پٲٹھۍ نوکری تہٕ کر، پتہٕ گوٚو از نہ تہٕ پگہہ گژھکھ پٔرمِٹ تہِ۔
0: بوزو سرکار کر کرِ اتھ پٮ۪ٹھ غور۔ ریش تے گوم ممی سفید۔
1: عابد صبا، رۄبس پٮ۪ٹھ تھاو بروسہٕ، سُے دی صبرس سبزی۔
2: آ، کار کڑنُک فتنہٕ ترٛاو کاڑیو منٛزٕ، فی الحال یِتھ کٔنۍ پکان چھُکھ تِتھے کٔنۍ چھُ جان۔ پتھ روٗد سوال میانہِ رِٹایرمنٹ کہِ پونٛسُک، مےٚ چھُ تمہِ باپتھ اکھ خواب وٕچھمُت۔
0: کُس خواب؟
2: تِمن پونٛسن کرو أسۍ دۄشوے بٲژ حج۔
1: انشاء اللہ، یستن خۄدا۔ عابد صبا، وۄتھو وۄتھو، ترٛاوو یہِ سورُے کیٚنٛہہ دٮ۪ماغہٕ منٛزٕ، أنٛدرٕ ہا چمو چاے، وۄتھ لگے۔
0: چلو ؤتھِو۔

0: السلام علیکم حظ.
1: وعلیکم السلام میڈم. جاوید صٲب
2: جِناب،
1: مےٚ کوٚر نا اوترٕ ییٚمۍ سٕنٛز بِلہِ دَسخت.
2: ہے اہن حظ آ، اکھ تُہۍ حظ کَرنو مےٚ سۄ صاحبَس اَتہِ پاس تہِ.
0: تۄہہِ اوسوٕ نہٕ حظ مےٚ نعت سوٗزمُت؟
2: اہن سا آ، مےٚ ؤنِو بشیٖر احمدَس، پرمیٖنا جی ؤنۍ زِ مےٚ چھِ چٲنۍ بِل کیشرَس نِش ترٲومٕژ.
0: اچھا، گوٚو تۄہہِ چھو سۄ ترٲومٕژ؟
2: آ، تُہۍ کٔرِو کٲم، تُہۍ دِیِو کیشرَس پَنُن اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر، سُہ ترٛایوٕ آن لاین پیمٮ۪نٛٹ. طاریق صٲب، ہرگزَس تُہۍ صاحبَس ؤنِو یہِ پرویٖنا جی اَنہون واپَس یَتھ سٮ۪کشَنَس منٛز، تِکیٛازِ مےٚ حظ چھُ ؤرٕک لوڈ واریاہ.
1: کِہیٖنۍ چھُنہٕ پَرواے، بہٕ وَنہٕ صاحبَس. بشیٖر احمد کوٚت گوٚو؟
2: سُہ حظ سوٗزیو مےٚ اَپور ڈاک ہٮ۪تھ. میڈم نیٖرِو.
0: بہتر جِناب، بہٕ حظ چھَس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار، یِوان یِوٲنی کوٚروٕ میون کیس حال.
1: میڈم، شُکریہ کَرنٕچ چھَنہٕ کانٛہہ ضٔروٗرت، یہِ چھِ سٲنۍ کٲم، اَمہِ باپَتھ چھُ سرکار اَسہِ تَنخواہ دِوان. کیٛاہ چھَکھ وٕچھان؟
0: جِناب، وٕچھان چھَس اِنسان سُنٛد بوٚڑ بارٕ گہنہٕ چھُ اِخلاق.
1: حقیٖقت، یَتھ سَمسارَس منٛز آیہِ اَتھٕ چھِنی کۭتیٛاہ تہٕ اَتھٕ چھِنی درٛایہِ کۭتیٛاہ، نیوٗکھ کیٛاہ پانَس سۭتۍ؟
2: صرف بیکسَن ہُنٛد دُعا.
1: سۄے چھِ بٔڑ کَتھ، ہرگاہ أسۍ سَنو، اَکھ اِنسان چھُ میٚژِ پٮ۪ٹھ بَنیومُت، شاہ چھُس وۄزُم تہٕ ٲخرَس چھُس میٚژِ سۭتی رَلُن. وۄنۍ ہے تکبُر کَرو کَمہِ باپَتھ؟ نیٖرِو، کٔرِو ایٖماندٲری سان کٲم، تٔتھۍ منٛز چھُ رٕژر
0: حق تہٕ پوٚز. اَسلامُ علیکُم.
1: وعلیکُم السلام. جاوید صٲب
2: جِناب،
1: وۄنۍ کیٛاہ کَرو أمِس بشیٖر احمدَس؟
2: کیٛاہ وَنہٕ، بہٕ تہِ حظ چھُس تی سونٛچان. طاریق صٲب، تۄہہِ چھو پَتہ أمۍ حظ چھِ نیت کٔرمٕژ بہٕ گژھٕ رِٹایرمٮ۪نٛٹ پونٛسہٕ رٔٹِتھ حجَس.
1: کیٛاہ؟
2: اہن حظ آ، مےٚ حظ اوس اوترٕ وَنان. أکہِ حظ آو بشیٖر احمد، یہِ ہَسا چھُ صاحب کیٛاہ تھام وَنان.
3: جِناب، کیٛاہ حظ حُکُم چھُ، اَنُن چھا کیٚنٛہہ؟
1: نہ نہ نہ، اَنُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ.

0: سب بیه بیه یاد کرسی پی
1: نهز بکیت بهم توی بروخ کنی بچوس نا
0: لکوت ملازم ها تیچا چون گرس بوز ای سری چی سرکویر نوکر لکوت بود چوس بزاران سا چکای سارنی زیوت بیه
2: گجرامات ایک کیا سا چک سونچا امیشوی کیا تایم ضروری کات وانین دمائی سا بیه
1: ونی حظ جناب
0: بشیر احمد مے وچ چون سروس بک پور پٹ سچے گمس واری پھر انڈو پیمنٹ
1: جناب تیکھس گو
0: تو گو اگر سے پروموشن ویز مثالے ہاتھ روپی اوسی واتان سچت نمت ساس روپی
1: مے کیا پتا چھ بشوس نہ ان پڑھ بے مین کیا شت بس غلطی
0: اس کیت ون سچے چین غلطی جاوید صاحب اس کون کیا چکو چھا مے کر پور پٹ اچھان بھی یل سے ڈیلیویج پہ مستقل گوک تم ساتھ چھو اسمت کستام منظور صاحب
2: امیشی کیا تھا ہم ضروری کات وانن دمائی سا بیہ
1: ونیو حض جناب
0: بشیر احمد میں بوش چون سرویس بک پور پویٹ سچے گمس واری پھر انڈو پیمنٹ
1: جناب تی کیاس گو
0: تی گو اگر سے پروموشن ویز مثالے ہاتھ روپی اوسی واتان سچت نمت ساس روپی
1: مے کیا پتا چھ بشوس نہ ان پڑھ بی مین کیا شت بس غلطی
0: اس کیت ون سو چھ چین غلطی جاوید صاحب اس کون کیا چکو چھا مے کر پور پٹ اچھان بھی یل سے ڈیلیویج پہ مستقل گوک تم ساتھ چھو اسمت کستام منظور صاحب یم یہ سروس بک بنو مت چھ
2: جناب یز یز زین دا سر ایم سے واریا کال کو یت سیکشن اس مزن کام کران
1: اہن جناب پور پٹ زانن سہ اس رشوت رٹ رٹ سارے اضا وات مے آو سمجھ یہ تسن شیطانی تمہ کیا تھام کھر تھومت
0: سکیاز تھی ہے کھر یا گو سہ تمس سان غلط ورتوم
1: نظ غلط ورتوم البتہ تمہ ونو مے واریا پھر گر کام کرنے باپت مے کورس انکار
0: جان کورتس کیاز کر حق تم سی گرچ کام تو خیر وامر چھن کان کت جاوید صاحب تو بچوس سو کوشش کران یم سی سے فائدہ واتی
1: جناب یہ ون تم سہ کوتاہ رقم واتان
2: وس بشیر احمد بہ ون یل ث رٹائر گھک تم سات چی واتان ساڑ پانچ لچھ روپیے یل زن ٹھے گوڑے گڑبڑس مز اٹھ لچھ ستتھ ساس روپیے نمت چھت
1: گو نا مے رٹائرمنٹس پہ یورے پونس برن
2: آ ترے لچھ تو وہ ساس روپیے ٹے دن
1: کیا
0: بشیر احمد مہ ترا اوش
1: جناب اوش تراونس لائق گوم مے حض اس پوسن حج کرن خواب وچمت
0: اس کرو کوشش چون خواب گھس پور گھن مگر تم باپت چی کم کریں
1: جناب کوسس کم
0: بس سوز چون سروس بک فائنانس دفتر تم کرن ات پہ پور تحقیق تاز سون شک وچو صحیح چھا
1: پت ہیکا بہ ریٹائرمنٹ پت پوس نت
0: اصولن ہیک نا ثنت کہین ون گو سروس بکس سیت مے تحریر نام سیت تھون اس عدالت مز لکھت انک تیل ہیک ث ریٹائر گھنے وز پوس نت
1: جناب تت کیا لکھن
2: بہ ون وس تت لکھن یہ ہرگاہ تحقیق کرنے پتہ رقم بقایا درو بہ سا کر سو ادا اگر نئے بر تیل ہیک سرکار میون مکان انت
1: کیا
2: یہ ہے کہ تیل بنت یلی یہ اکاؤنٹنٹ صاحب سفارش کری
1: سوز گئی تہذ مہربانی ون گو یم ات قلم چون سہ کت روز آباد
0: تیچھو پزر
2: بشیر احمد مہ سوچ زیادہ بوز یہ چھ ٹھے رٹائر گھنے برو زو دہ ترے لچھ تو وہ ساس روپیے برن تو بیے نکھ نور کہین ہاں اگر ثن یسان چھ رٹائر گھنے وز نہق سہ پوسہ تیل چھ تحریر نام لکھت ان
0: وت تو نیر پشراو روبس تو گر کر مشور
1: جناب

0: Tu kia ak orat bluetooth sodui? Khari cha. Tu koi kat karan. Ladai ma gai koi sit.
1: Kas hit kar ladai. Yus gadai Christian halatan mas hena se amut. Su kia ladai kare.
0: Tel kya chho mood kharab. Akhar buchas chuan sheri ke hayat. Mya wanak na ad kas wanak.
2: Mummy, papa kya chaz jithai ho? خری چھا
0: ہتا بوچھا چھس سید پر یہ پرسان اد یہ چھن کتھے کران
2: پاپا کیا دلیل ونی ووتے دے ریٹائرمنٹ کو وق دفتر چھ پھیران
1: نہ س دفتر چھم نہ پھیران البت یہ لے ایت باروک اون پھٹان چھ تم چھ شیش کھنج چھ انگ انگ رت دایو کران
0: ابی صبا از ہشی مول پرسوانان میں نہ سمجھی کیا یہ وا
2: پاپا شود ون کیا دلیل چھ
1: دلیل نسشن کے مشہور ریٹائر

0: مٹ پتہ اتھو واپس یون
1: کیاز
0: یم کلرکن میون سروس بک گڑ بنومت تمی وز تم تک کیا تام نوکس تھومت یم کن میں یور پوس برن
1: کیا تس کیا فائدہ آو تم ست
0: کہین مظلومس ایزا دن بی
2: پاپا وہ ہیکن تک کہین تہ گھت
0: دفتر والو کرے سٹھا کوشش مے مدد کرنس مگر تم گئی ناکام ون گو اکاؤنٹنٹن ہا کڑ اخ وات
2: کس وات
0: سہ ہسا سوز میون سروس بک تحقیقات باپت فائنانس دفتر مگر تت تحریر نام ست
1: سمے باپت
0: تت ہسا لیکھن ہرگاہ تحقیق کرنے پت مے نش رقم بقایا درو ببر سہ سوری رقم واپس نتہ ہیکہ سرکار میون مکان نت
1: دف غریبس پریت طرف لار
2: پاپا ون کیا آئی ژے مشور
0: کہین نسا مے کیا سا مشور یہ مے سا اوس سوچمت ریٹائر گھت گھو دشوئی بس حجس مگر
1: اگر مگر چھن کہین اگر تحریر نام دت پونسہ تارن تیل گھو ضرور حجس انشاء اللہ
2: آ پاپا ممی چھ صحیح ونان حج نیت چھت نا کرم
0: تیل انا بہ صبحس عدالت پہ تحریر نام یوت میں ریٹائرمنٹ پت پوس ملن
1: آ زندگی ہز ناو پکنا باپت پیوان پتم پت کن ترویت برہ کن پکن وتھو پشرو ربس سی تار
2: آمین
0: آمین
3: ہے شب صٲب ہے ہے یپٲرۍ سا ہے شب خان ہے یپٲرۍ سا
4: ہے میٖرا ژٕ کیٛاہ چھے کرٛکہٕ ژَلان نیٖرِتھ
3: ہے ژٕ کوٚر سا چھُکھ کوٚت پھیران ہیوٚر ہا گوٚو مےٚ خۄشِک ژےٚ آلو کٔرۍ کٔرۍ نہ چھُ سیٚودُے چھُکھ پَکان
4: ہے چھُکھ نہ وٕچھان بازرٕ کہِ شورٕ منٛز کِتھٕ بوزٕ کیٛاہ دٔلیٖل ژٕ کیٛازِ یہِ بامبریومُت ہیوٗ
3: ہے بوٗزما بشیٖر احمد چھُ گُزریومُت
4: ہے کُس چھُ بشیٖر احمد
3: ہے ہے یا سون ہمساے عابد بٹُر مول
4: ہے ژٕ کیٛاہ وَنان چھُکھ سُہ حظ چھُ حجس گوٚمُت
3: ہے اہن سا دَپان تٔتھۍ چھُ گُزریومُت
4: کیٛاہ اِنا للہ و اِنا الیہ راجعون ہے ژےٚ کٔمۍ ووٚنُے
3: ہے یہِ شیخ صٲب بوٗز مےٚ تھانہٕ منٛز اَسہِ چھُنا مامتُر بٲے تَتہِ کٲم کَران مہراج دیٖن تٔمی ووٚننَم یِتھ پٲٹھۍ چھِ کَتھ
4: ہے ہے ہے ہے ہے تاوَن ہسا پیوکھ تاوَن پیوکھ
3: اہن سا خانٛدارٕے پیوٚس تاوُن پٮ۪ٹھ چھُس نیٚچوٗ خانٛدر کَرنہٕ وَرٲے
4: ہے شریٖف النفسا اوس وۄنۍ گوٚو وٲنٛس تہِ نہ ٲسٕس نہٕ تیٖژاہ کیٚنٛہہ
3: دَپ سا وق آس برابر سُہ تہِ آس رٕژِ جایہِ دوٚپَے خبر گَرِکٮ۪ن چھِ سا پَے
4: رۄب زانا وۄنۍ گوٚو اَسہِ پیٚیہِ تِہُنٛد گَرٕ گژھُن تٔتی نَنہِ
3: تیٚلہِ چھُ بہتر گۄڈٕ گوٚو توٗرۍ گژھُن ٲخٕر ہمسایے چھُ ہمساے سُنٛد چھُ حق آسان
4: آ اَدٕ تَتھ کیٛاہ چھُ وٕچھُن پَکھ
3: پٔکِو
4: پَکھ سا تیٚلہِ
3: پَکھ

0: کٔرۍ نامہٕ. سٲنۍ ؤنِو سُہ تُہۍ محمد اشرف شاہ سُنٛد لیوٚکھمُت یہِ کٲشُر ڈرٛاما بوزان. کٲم کَرن وٲلۍ فنکار ٲسۍ گُلزار گنایی، صبیہ نذیر، طارق جمیل، غلام محمد وانی، جہانگیر احمد فراش، زبیدہ علی، منظور احمد، فیاض احمد صوفی تہٕ طارق احمد شیرا. معاون محمد امین لون. پیشکش غلام رسول آخون.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
0: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر ہماری آواز اب تک آکاش وانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. شب کے 10:02 ہو رہے ہیں. آئیے سماعت کریں پروگرام گیتو بری کہانی.
2: گیتوں بھری کہانی. ایک اور گیتوں بھری کہانی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. آج آپ دیپک کمل کی لکھی گیتوں بھری کہانی سماعت کریں گے کیپٹن کشور.

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر پیام صبح۔
4: اب دیپک کنول کی لکھی گیتوں بھری کہانی سماعت کر رہے ہیں کیپٹن کشور۔ مرینا جتنے دن کشمیر میں رہی وہ ایک پل بھی کیپٹن سے دور نہ رہی۔ کیپٹن بھی دل و جان اس پر قربان کر کے بیٹھا تھا۔ وہ اسے ہوٹل سے اٹھا کر اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ وہ اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اماں بہت جلد ان دونوں کا نکاح ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ مرینا شاید اسی لیے اپنے آپ کو کشمیری کلچر میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن مرینا سویرے سویرے تیار ہو گئے۔ اس نے کیپٹن سے کہا کہ انہیں ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، وہ اسے ایک سرپرائز دینا چاہتی ہے۔ کیپٹن کشور کے من ہی من میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مرینا نے اپنے ماں باپ کو اس نکاح میں شامل ہونے کے لیے آسٹریلیا سے بلایا ہوگا۔ اس نے ایک عمدہ سوٹ پہن لیا تاکہ مرینا کے ماں باپ پر رعب پڑ جائے اور وہ یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ وہ اپنی بیٹی کو جس کے پلے باندھنے جا رہے ہیں وہ کوئی ایرا خیرا نتو خیرا نہیں ہے، ایک باعزت اور اچھے گھر کا لڑکا ہے۔ وہ اسے ایئرپورٹ لے گیا۔ مرینا اندر چلی گئی، فلائٹ آ چکی تھی، مسافر باہر آ رہے تھے۔ مرینا ایک نوجوان کے ساتھ باہر آ گئی۔ کیپٹن کشور کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ مرینا نے ماں باپ کو نہیں بلکہ اپنے بھائی کو بلایا ہے۔ وہ جب کیپٹن کی گاڑی کے پاس پہنچ گئے تو کیپٹن کشور اس انگریز سے تپاک سے ملا۔ اسے پہلے کہ وہ اپنا تعارف پیش کرتا، مرینا نے اسے اسے متعارف کرایا۔ یہ کیپٹن کشور ہے، میرا کیب ڈرائیور، بہت ہی پیارا آدمی ہے، اور یہ میرا بوائے فرینڈ ہے ولیم۔ کیپٹن کشور کو لگا کہ جو فلائٹ آسٹریلیا سے آنے والی تھی وہ رن وے پر اترنے کے بجائے سیدھے اس کے سر پر آ گری اور وہ اس کے ملبے کے نیچے دب کر مر گیا۔ اس کے ٹوٹے دل سے آواز آئی۔

رات 9:30 پر پروگرام پیش خدمت ہوگا بزم اشعار. اس بزم میں جو شعرا شرکت فرما رہے ہیں ان کے اسمائی گرامی یوں ہیں: غلام نبی یتو، غلام حسن میر، جاوید احمد لون، زرینہ عزیز، محمد اکرم نجار اور عبد الخالق وانی. فرمائشی فلمی نغموں سے آراستہ فون ان پروگرام ہیلو آپ کی فرمائش سماعت کریں شب کے 10 بجے. پروگرام کی میزبان ہے روہیت مشتاق. ہماری نشریات کا آغاز صبح 6:30 پر ہوگا. پروگرام صبح گاہی پیش خدمت ہوگا 6:35 پر. مارننگ لائیو شو پیام صبح پیش ہوگا صبح 7:10 پر. سپانسر پروگرام ہم سفر براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر. کل کے پروگرام کا موضوع ہے نیک قائم کرن والن ہند آخرت مز عزت افزائی. مقرر ہے مولانا فیاض احمد ضرور صاحب. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں سلیم اجاز کپرا. مقامی روزنامہ کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح کے 9 بجے. صوفی بزرگوں کی زندگی، ان کی تعلیمات اور کلام سے متعلق سلسلہ وار پروگرام صوفی صدا پیش خدمت ہوگا صبح کے 10 بجے. کل کا پروگرام وادی کے معروف صوفی شاعر لال آرگیم سے متعلق ہے. تحریر عبدالعہد فرحات کی ہے. صوفیانہ موسیقی میں مقامی دگاہ پیش کریں گے استاد غلام محمد کالین باپور ساتھی صبح 11:30 پر اور مقامی بیت دن میں 2:30 پر. بزم نسواں آراست ہوگی دوپہر 12:40 پر. این سی ای آر ٹی کا تیار کردہ تعلیمی سپانسر پروگرام نشر ہوگا دن میں 1:10 پر. سپہر 3 بجے پروگرام پیش ہوگا فوجی بھائیوں کے لیے. پہاڑی پروگرام 4 بجے نشر ہوگا. پنجابی پروگرام پیش ہوگا سپہر 4:30 پر. گوجری پروگرام شام کے 5 بجے پیش ہوتا ہے. شام 6:10 پر دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے. شہربین آپ سماعت کرتے ہیں شام کے 7 بجے اور پروگرام وادی کی آواز رات کے 8 بجے نشر ہوتا ہے. سمعین یہ ہے کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام. یہ آکاشوانی سری نگر ہے. شب کے 11:13 ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی نشریات یہی پر برخاست ہوتی ہے. صبح 6:30 پر کل کی نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. شب بخیر. جے ہند.